zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kabatā un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

0: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās 10:10 TV3.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien, bez 15:10 TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens. Ir talants. Talants? Talants? Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķus. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs ir talants! Svētdienu vakaros, 8:30 TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.

0: Vēlēt?
1: Ies vēlēt.
0: Ies.
2: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
3: Nezini, par ko vēlēt?
4: Mēs TV3
1: analizēsim un pētīsim
0: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
3: padarīto un nepaveikto.
0: Jo nezini, nav risinājums.
4: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
2: Tāpēc tiekamies.
0: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
1: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
4: Vēlēt!
1: Vēlēt!
0: Vēlēt! Yes!
5: Kad debesīs
6: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl!
7: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
6: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi, ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
7: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
6: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
8: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāi no 2. Oktobra piekdienās 5 pār pus 7 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.

0: ziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Šodien Latvijā izklīstot miglai spīdēs saule un nelīs pūtīs lēns vējš, Kurzemē lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra pēcpusdienā būs plus 16, plus 21 grāds. Rīgā laiks skaidrosies, pūtīs neliels dienvidu vējš un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: Radio Star FM ziņas pulkstenes 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šorīt daudzviet Latvijā izveidojusies bieza migla un redzamība vietām ir tikai 100 līdz 500 metru. Migla ir teju visā Rīgas Daugavpils šosejas garumā, kā arī vietām Kurzemē un Zemgalē, un autovadītājiem jārēķinās ar būtiski pasliktinātu redzamību uz autoceļiem. Šī gada septembris Latvijā bijis vēsākais kopš 2022. Gada un mitrākais kopš 2017. Gada, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Mēneša vidējā gaisa temperatūra bija plus 13,9 grādi, jeb 1,6 grādus virs normas, savukārt nokrišņu daudzums sasniedza 165% no mēneša normas. Visvairāk nokrišņu bija Priekuļos, kur mēneša norma pārsniegta vairāk nekā 3 reizes, un Kolkā un Priekuļos aizvadīt mēnesis kļuvis arī par mitrāko septembri novērojumu vēsturē. Šodien un 15. Saimas vēlēšanu dienā aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā. Tā informē korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Aģitācijas materiāli šajās dienās nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Izņēmums ir bezmaksas aģitācija sociālajos tīklos un citviet internetā. Iedzīvotāji, kuri šodien vai vēlēšanu dienā konstatē neatļautu aģitāciju, aicināti par to ziņot knābu. Un vēl Francijā turpina vērsties plašumā vidusskolēnu protesti un vakar policija un žandarmi aizturējuši teju 2000 cilvēku, savukārt 305 likumsargi ievainoti. Protesti skāruši vairāk nekā 1000 Francijas liceju. Skolēni protestē pret pārpildītām klasēm skolotāju trūkumu un novecojušu infrastruktūru, taču protestus arvien vairāk pavada vardarbība un postījumi. Vakar protestiem pievienojās arī universitāšu studenti. Premjerministra Sebastiena Lecornī birojas sacīja, ka demonstrācijas ir kļuvušas par pilsētu vardarbību un atsaucās uz izlūkdienestu informāciju norādot, ka tās organizējuši radikāli kreisie.

0: Ja, viņi zina, kā sanāk.
1: No 7, no 7. Tā arī sanāk šajā piekdienas.
0: Pie piekdienas tā varētu būt. Klausies, ja viņi to esi man mīļākais cilvēks, kuram es varu pajautāt, cik tad ir pareizs laiks? Nu tā, ēterā, rādžiņā, ka mēs esam kopā. Un ne tikai brīvdienās, arī alternatīvajā zopastā
1: nu,
0: tā sanāca.
1: Nu kādi laiki pienākuši?
0: Kas tu laikiem sanāca?
1: Kas te notiek?
0: Piekusuši visi.
1: Nu redzi, es jau vakar klausījos, kā tev gāja ar Baibu kopā. Nu Jānis mums ir saslims. Man patīk, kā Baiba arī teica, ka viņš ir nu, attiecībās šobrīd. Ar kaut,
0: jā, jā,
1: ar kaut ko tādu iprāku.
0: Guļ ar.
1: Jā, viņš guļ ar. Nu, lai viņam veicās, cerams, ka viņš ātri tiks uz spekām.
0: Jā, bet ja tu gribi atpūsties...
1: Zinu, mums telefonu numurs.
0: Jā, kas tu saki?
1: Vai tu mums te grūti atbraukt piekdienā vai sestdienā?
0: Jā,
1: stunda ātrāk.
0: Mēs ieskrējušies brīvdienām, teiksim
1: tā.
0: Labrīt, mīļie draugi, alternatīvā zoopasta sanāk. Ilgi domāju, kad es šos vārdus varētu teikt. Un beidzot redz, ka mēs esam, ja viņi parasti mūs dzird sestdienās un svētdienās no 9 līdz 12.
1: Tā būs arī rīt.
0: Tā būs arī rīt un parīt. Ievi Janiša un Artūrs Metnis
1: rētā. Jā, šis ir 2. Oktobra rīts, piekdiena. Piekdienas vispār visiem ir mīļas dienas, ir bieza migla.
0: Nes, kas noticis pie piekdienas?
1: Nu, ko tu tur migla? Migla, kā pa miglu mana dzīve iet, un tā nu viņa arī iet, un es braucu studijā klāt jau un tik skaisti īstenībā.
0: Paldies.
1: Jābūt piesardzīgiem, lūdzu, ar tur arī tavu mašīnu miglās, tad citu ir pienācis tas rīts, ka tu biji pirmais.
0: Šeit. Jā, jo nav jau tā bieži, bet, nu, zin kā, es ienācu pa durvīm iekšā, es domāju, ka tu varbūt esi kaut kā, nu, aizmigusies.
1: Domāju, ka zopas 9 sākās.
0: Jā, varbūt zopas, ka 9 sākās. Man vispār bija sapnis naktī, ka es atnāku no rīta darba šeit uz zoopastu un Baiba jau šurinās jau bez 15:09. Nē, 7:00 piedod. Un es domāju, nes, kur tu tik agri?
1: Kur tu desi? Nebija. Nu, skaidri lieta, ka nebija. Labrīt visiem un esam uz kontaktiem. Dod ziņu WhatsAppā. Kā tu tevi iet šajā agrējā rītā?
0: 2844-77-44. Neiztiksim arī bez konkursiem un vispār foršām sarunām. Šodien pie piekdienas padod drošu ziņu, kā tev klājās.

0: uzņēmēji. Visi ceļi ved uz internetu. J-Consult – digitālā reklāmas aģentūra. Maz neliksies. Klientu piesaistē internetā. J-Consult LV.
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!

0: šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
1: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
3: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. 8:20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
1: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
3: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
4: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Uzņēmums nopircis džakūzi.
6: Nu, bet darbam taču vajadzēja.
5: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
6: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
5: Konkursā attaisno šo pirkumu Radio Star FM zoopastā 8:45 katru dienu. Saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu. Tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
6: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atta centrā.
5: Interneta žurnāls e-finances 360. Uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu, tiesību un vadības jautājumos.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 rulļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
8: Mobili.
9: Vai mobili ir tikai stāvvietā maksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17:45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimēji 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobilī. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
1: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM zoopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Lai kvēl! Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
10: Pasties, tā arī ukulelīte skan.
11: Jā.
10: Es varētu slikt, ne?
11: Nav slikt. Tā kā brīvdienās.
10: Varētu pierast.
11: Jā, bet ir mazliet tāds sajūta, ja vēl būtu, bet cik skaista migla ārā ir.
10: Paldies.
11: Draugi, brauciet uzmanīgi, lūdzu. Bet tiešām brauciet uzmanīgi, jo aiz loga tas ir, nu, cik mēs te redzam tos metrus. Mēs pa to Dzelzavas ielu knapi redzam, vai ne, Artur? Pasties, tu, ko tu uz mani skaties?
10: Es sevi apbrīnoju.
11: Ja. Nu, bet, tu domā, kā es tik tālu.
10: Nu, labi, es pagriežos uz otru pusi.
11: Nu, kaut kas tur brauc, bet baigi tā viss miglātīts. Bet
10: uzmanīgam.
11: Jā, 2. oktobra rīts. Un, nu, šodien īstenībā mums daudz kas ir arī darāms, un mums ir fantastisks konkurss, un būs arī viesi. Es ceru, ka viņi atbrauks.
10: Es domāju, ka jā.
11: Vai ne?
10: Varbūt viņi uzzinās, ka šodien ir tāds alternatīvs notikums zoopastā.
11: Ai, brauks tā, ka būs Baiva, jā. Nu, ko tu mēs tevi visi jā?
10: Kaut gan, man liekas, viņi ir ilgi gaidījuši uz šo. Gan jau atbrauks. Tā kā sagaidīsim mēs viņus visu kopā klausītāji ar ovācijām un aplausiem, jā?
11: Jā. Un, kas protams, būs viesi? Viesi būs Ingu Sulmans un Sarkanais Koris. Viss koris būs?
10: Es domāju, ka es ceru, ka jā.
11: Es arī ceru, ka
10: a, ko,
11: jā.
10: A ko, ne?
11: Jā.
10: Mēs varētu uzrīkot vienu.
11: Vien sadziedāšanos mēs jau mākam. Mēs jau mākam.
10: Klausies, mums vispār ir iestrāde savu.
11: Mums ir, jā, mums ir korkā ar iestrādes. Bet, protams, konkurss baibas nauda un ļoti interesants viss nedēļa. Īstenībā ik pa laikam tieši trāpīju uz to baibas naudas konkursu. Nu, baiba baigāšā klausies. Šorīt būs Ievas nauda.
10: Ieva ir lēnīgāka šodien.
11: Es tā gribu domāt, un es darīšu visu, lai tāda mazliet būtu. Tāpēc tas konkurss jau ir cikos? 8:20? Aha, 8:20.
10: Ja nemaldos, jā, 8:20. Tātad būs viens zvanītājs pret Ievu. Šodien mēs to varam iespējams saukt pret par Ievas naudu. Sadarbībā ar Bibbank atbildēsiet uz 10 jautājumiem. Kurš ātrāk atbild uz vairāk jautājumiem, tas arī uzvarētājs tiek pie balvas no Bibbank.
11: Jā, un, protams, arī jau izskaņā, nu, tur pirms desmitiem būs arī, izspēlēsim biļetes uz music koncertu,
10: jā,
11: vai ne?
10: Jā, jums būs mistiskā valodā jāsaprot, ka, par kādu dziesmu ir apraksts.
11: Jā, tas nu vakar tas bija interesanti.
10: Ļoti gāja.
11: Interesanti. Jā, jā.
10: Un piezina klausītājs, viņš šeit jūs varat vēlreiz nozina, lai atgāšās atpakaļ.
11: Jā, un mēs arī tieši tāpat cerams, ka pirmo metienu jau atdosim biļetes un jau 10. oktobrī Music Show Arena lielais koncerts. Un tad vēl konkurss sadarbībā ar Finances, i-Finances 360. Nu, tur arī tāds iespaidīgs konkurss, jā, un tur ir WhatsAppā būs jāraksta, es saprotu, jā?
10: Tur būs WhatsAppā jāuzraksta un jāizspēlē situācija, kur kādā uzņēmumā ir kaut kas pa uzņēmuma finansēm iegādāts un jums būs jātaisno tieši kāpēc šāds te pirkums ir veikts un kā to var attaisnot konkrētajā uzņēmumā un tajā struktūrā, ko tas jeb nozarē, ko tas uzņēmums pārstāv.
11: Jā, nu, piemēram, šajā rītā tas ir stādu audzētava, ir iegādājusies divas nūjošanas komplekts.
10: Divi nūjošanas komplekts stādu audzētavā. Jūs jau šobrīd varat rakstīt droši uz WhatsApp 2844-7744. Pēc stundas, bišķiņi vairāk 8:45, pastīsimies jūs ziņas, ko esat iesūtījuši. Kā tev liekas, kāpēc nūjotāji komplekti ir vajadzīgi? Stādu audzētavās.
11: Nu, tāds monotons darbs iespējams, ka tu esi bieži pieliecies uz priekšu, un tad vajag iznūjoties pa vagām.
10: Varbūt tās vagas vienkārši tik garas, ka vajag arī, atbalstu
11: arī,
10: kaut kādu,
11: jā,
10: ne?
11: Jā, kāpēc gan ne?
10: Vispār šādu un jūsu idejas droši gaidīsim WhatsAppām. Šis konkurss ir nākamai stundai. Protams, sveicam 2. oktobra rītā alternatīvajā zoopastā ar brīvdienu cilvēkiem Ievi Janiševu un Artūrs Metnis. Labrīts!

0: Vai biedēja tevi garlaicība, bet augstums nebiedēja? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošs.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biespiens limbažu piens 9% 170 gramu 95 centi un skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1 eiro 49 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
7: Kā Senukai izdevīgas ceras katru dienu. Devalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna lapu pūtējs 119 eiro. Briežu mizas mulča 50 litri. Tikai 3,49. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smārtred biedriem.
8: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
9: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
10: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
11: Ieva.
12: Jā, Artur, klausies ļoti labi. Es skatos, 2. oktobrs šodien ir, šodien vispār tāda forša piekdiena. Nu, piekdienas, man šķiet, vienmēr ir foršas, ka tu apzinies, ka tu brauc uz darbu un saka, jā, šokar, viss rītā brīvdienas.

0: ne?
1: Nu, vienīgais... Šo vakar sākās tā garā nakts no piekdienas uz svētdienu.
0: Jā, bet...
1: Un šovakar jau sāksies domas tāpat par darbu pirmdienu. Un tikai pazeminu, lai tā saldāka sajūta vakarā.
0: Jā, un mūsu domas par rītdienas brīvdienām, protams, jo, starp emēterā, tās nekur nepazūd, neviens brīvdienas, un tās tur būs, un arī mēs, Ieva Janiša, Vārtūrs Mennis, rīt 9:00 jau būsim klāt starp FM brīvdienās. Jā, nu, šodien mēs tādi, nu, mums tur, nu, tā sanāk. Baibi ir aizceļojusi uz Azerbaidžānu, jā, pareizi saprot.
1: Jā, šī izlaida ekskursijā bišķi.
0: Nu, ko tu ne? Nu, forši. Vispār, daudzi kaut kur lidinās. Es skatos, ka arī mūsu kolēģi Rūtiņa kaut kur... Ā, Rūta, zin, kur aizbraukas man tā šķiet. Uz Backstreet Boys koncu.
1: Ja viņas Londonā kaut aizlaid, ne?
0: Mēs tad beigiet ceļotājus kaut kur braucam. Vakardien
1: Kaspars bija Dvinsks sporta frīraidā. Viņa
0: nepaņēma līdz Kaspar.
1: Viņa nepaņēma?
0: Nē. Kaspars droši... Kaspars ir Backstreet Boys.
1: Tāpēc viņš bija tāds apjūtis.
0: Viņam varbūt kaut kāda, arī, zini, ir puišiem, taču Backstreet Boys parasti asociējās ar popielas laikiem skolā.
1: Jā.
0: Nu, kostu citu atēlos Backstreet Boys, ja ne puiši, un tad varbūt dažiem ir tāds, oj, ne, šito es viņi
1: Atpakaļ liels zēna, man liekas, ir tā daļa no mūsu jaunības kaut kādā veidā, ne?
0: Jā.
1: Ko tu saki, ja mēs vēlāk paklausītos?
0: Obligāti.
1: Obligāti?
0: Obligāti. Lūdzu, šajā rītā kaut ko no Backstreet Boys. Priekš
1: nu, manis. Bet bišķiņ pēc kādu brītiņu.
0: Nu, tu, ko tu man žēl. Lai iet bišķiņ vēlāk. Bet labrīt visiem.
1: Labrīt.
0: Mēs šeit esam alternatīvā zoopasta. Neierast par...
1: Jā, un pavisam drīz Ivetiņa nāks ar jaunākajām laiksiņām un ziņām īsumā.
0: Kā viņiem tie rīti, tie ir tādi sastreikti. Mēs tie laiskie brīvdienu cilvēki nezinām, ko... Un tagad... Tev viss kā darbdienas rītos notiek.
1: Jā. Labrīts.

0: ziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Šodien Latvijā izklīstot miglai spīdēs saule un nelīs pūtīs lēns vējš, Kurzemē lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra pēcpusdienā būs plus 16, plus 21 grāds. Rīgā šodien laiks skaidrosies, pūtīs neliels dienvidu vējš un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.
0: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: 7:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Šorīt daudzviet Latvijā izveidojusies bieza migla un redzamība vietām ir tikai 100 līdz 500 metriem. Migla ir tēju visā Rīgas Daugavpils šosejas garumā, kā arī vietām Kurzemē un Zemgalē. Šodien pēdējo dienu pirms vēlēšanu dienas vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā vēlēšana iecirknī visā Latvijā. Iecirkņi šodien darbosies no 12:00 līdz 15:00 un dodoties balsot līdz jāņem derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība. 15. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 7,4% balsstiesīgo iedzīvotāju. Vislielākā aktivitāte līdz šim bijusi Ādažu novadā, kur pirmajās 4 dienās balsi glabāšanā nodevuši 12% balsstiesīgo, bet viszemākā Augšdaugavas novadā, kur līdz šim balsot ieradušies 1,4% balsstiesīgo. Šodien un vēlēšanu dienā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiski telpā ir aizliegta. Priekšvēlēšana aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Partija Progresīvie vērsusies policijā saistībā ar bijušā partijas biedru un Rīgas domas deputāta Mārtiņa Eņģeļa iespējamām seksuālajām attiecībām ar nepilngadīgo. Šodien ministru kabinetā notiks noziedzības novēršanas padomes sēde, kuru vadīs ministru prezidents Andris Kulbergs. Mārupes novadā šodien visaptverošo valsts aizsardzības mācību namejas pārbaudīs gatavību iedzīvotāju evakuācijai. Savukārt no šodienas līdz 8. oktobrim pie Brīvības pieminekļa un pie Rīgas pils nebūs godasardzes, jo štāba bataljona karavīri, tostarp godasardzes rota, būs iesaistīts šajās mācībās. Velobrauciena dēļ rīt 3. oktobrī būs ierobežota satiksme uz vairākiem autoceļiem Vidzemē, galvenokārt Siguldas apkārtnē. Un vēl šā gada septembris Latvijā bijis vēsākais kopš 2022. Gada un mitrākais kopš 2017. Gada. Mēneša vidējā gaisa temperatūra bija plus 14 grādi, savukārt nokrišņu daudzums sasniedza 165% no mēneša normas.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: kamēr sadopa pogām.
1: Nu, tā ir tā piekdienas rītā.
0: Ei,
1: kamēr mēs te tiekam visam līdzi, vai ne? Mums te tā... Nu,
0: varbūt piekdiena netiek mums līdzi.
1: Jā, man ar tā sāk
0: likt. Klausies, Vita ir uzrakstījis. Labrīt, iekāp mašīnā un nevar saprast šodien darbdienu vai brīvdienu. Prieks jūs dzirdēt, lai superdiena.
1: Nu, bet mēs jau tikai kā labāk. Mēs gribam, lai jūs arī šajā darbdienas rītā mazliet jau ar vien kāja versat brīvdienā.
0: Jūtaties kā brīvdienā.
1: Jā,
0: tik pa daudz neatlaidiet, tad atkal nebūs šefiņš laimīgs.
1: Bet, ja jūs aizbraucat uz darbu un esat baigā tādā brīvdienu noskaņā, tad sakiet, ka mēs esam vainīgi. Mēs atļaujam mierīgi.
0: Un lai ieslēdz uzreiz radio.
1: Obligāti. Bet šodien 2. oktobrs. Labrīt, tieši tā, Vita, brīvdienu cilvēki, jau Janiša Vartovs Mednis ir tepat alternatīvajā zoopastā. Mēs sveicam vārdienu šodien, kāpēc gan ne Ilma un Skaidrs, lai jūs zinat, kam sūtīt sveicienus, jā, ja jūs pazīstat. Un, protams, viss jubilārs. Nu, laicīgi jāsāk šodien piekdienu. Un...
0: jāsāk laicīgi.
1: Jā, nu tā kā jā. Agri, nu jā, nu.
0: Tu atgādini nu, vidusskolu kaut kādā veidā.
1: Bet es mazliet tā jūtos. Kāpēc gan ne?
0: Šodien piekdien jāsāk laicīgi.
1: Nu jā, es jūtos kaut kā jauni sirdī dvēselē.
0: Tu jau, mēs esam noskaidrojuši, man liekas, kas tev ar to...
1: Jā. Bet šodien arī dzimšanas dienas, mēs jau noskaidrojam, jāsāk ātri, bet nu šodien arī izcila mūziķim, britu mūziķim Stingam, jeb īstajā vārdā Gordons Matthew Thomas Sumners viņš ir, un viņam tur garšs vārds, un kāpēc viņam vispār, kā viņa... Kāpēc viņš ir Stings? Vai tu zini, Artur?
0: Viņš dzēliena kaut kas ir
1: nu, kaut kas
0: no angļu valodas tāds.
1: Nu, zini, kā...
0: Sting ir dzelonis.
1: Tad, kad viņam bija 19 gadu un viņš vispār sāka savu mūziķu karjeru, viņš ļoti bieži uzstājās melnā džemperītē ar dzeltenām svītrām.
0: Un ziķeris.
1: Ziķers, jā. Un tad viņam fani un apkārtējie viņi vienkārši savu kāju pa dzēlienu. Un tā viņam radās šis Stings, tā kā daudz laimes dzimšanas dienā arī Stingam šodien.
0: Interesanti, kā viņš ar policiju sapinās. Ar grupu palīs. Nu,
1: jā.
0: Labi, bet es domāju, ka nav ko liekvārdībai vairāk izpausties. Te ir jālēš pataisno.
1: Viņš jau kaut kad būs arī Rīgā.
0: Viņš jau bijis.
1: Es biju koncertā.
0: Mēs aizvakara viņu sēdē.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
0: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga bez piedevā.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Bez piedevām?
7: Bez piedevām.
6: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
8: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
5: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
10: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
11: Vēlēt? Ies?
12: Iesies.
11: Skaidrs, ka ies.
12: Vēlēt? Ies.
13: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jāspēr mums.
11: Man? Tev?
13: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
11: Par ko vēlēsim? Vēstīsim.
13: Analizēsim. Pētīsim.
11: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
12: Vēlēt? Ies.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Pēdējais piliens un Tour de France pa dzīvi. Es šeit vēl paralēls ar to, ko mēs varam dzirdēt paralēli sporta pasaulē. Jo neviens cits kā Toms Prāvnieks nevar par to vairāk un labāk izstāstīt, vai ne? Hei!
1: Labrīt! Es ceru, ka Kaspars Dvinskis šo nedzirdēja, viņš uzreiz apvainosies pa šādiem vārdiem. Ar viņu rīcināsim nākamreiz.
0: Un tu nedomā, ka es bez domas to pateicu.
1: Vakar varbūt teicu vēl citādāk.
0: Man jau patīk kurināt to starpā, zin kā sportisko emociju.
1: Tonusā arī jābūt. Tur jau tā lieta, vai ne? Es laikam, kā saka, jānotur tā pozīcija. Vienmēr viss saka grūtāk jau noturēt nekā izcīnīt.
0: Precīzi, jā, pareizi.
1: Pasties, kā iet, kā tagad, ej, pasties, kā mētājamies ar frāzēm. Ļoti labi. Tā. Tātad, sākam ar sporta aktualitātēm un sākam ar to, kas ir noticis aizdītajā naktī Ziemeļamerikā. Proti Nacionālā hokeja līga un tur mūsu jaunais supertalants Alberts Šmits aizvadīs ir pirmo spēli Madison Square Garden arēnā Ņujorkā. Pasaules, kā mēdz teikt, slavenākā arēna. Ja? Ar diezgan senu vēsturi, Rangers komandā tur jau sen spēlē un Rangeriem pirmā uzvara sezonā un 5-1 pārspēja Tampa Bay Lightning komandu. Tampa Bay sastāvā Zemgus Girgensons un izcēlās ar cišajā spēlē Šmīts visādi. Gan ar savu sniegumu laukumā, viņam ir liederības koeficients plus 3, tas nozīmē, ka viņš bija laukumā 3 reizes, kad tika gūti vārti, 3 reizes no 5, kas ir ļoti labs rādītājs. Viņam tātad aizsardzība labas situācijas, bloķēts metiens, spēku paņēmiens. Ja trešais ar pārī, 14 minūtes, viņš bija laukumā punkts negūb, bet tas nav viņa tiešais pienākums. Viņš aizdīja tiešām labu spēli. Ja pirmā spēle bija tāda, kur jau pirmā periodā varēja piesieties par viņu spēli, tas bija pret Bostonu, nu skatās, stress 18 gadu vecumā.
0: Pirmo reizi.
1: Man nepadomā, ko tu pats 18 gadu vecumā
0: darīsi,
1: vai ne? Tā kā, un, pēc tam otrais, trešais periods bija labs. Šī spēle jau bija tiešām stabila un solīda spēle. Un, Alberts Šmīts arī izcēlās ar vienu tādu epizodu, kur viņš Šeriku Černāku pretinieku spēlētāju, pat viņu izpildīja spēku paņēmienu un pārmeta viņu, uzmeta uz apmales, kur rezervis soliņš, un tiesnes bija viņam aizmugurs, viņš tiesnes vēl pārmeta pāri. Tā ir cilvēkam otrā spēle Nacionālajā hokeja, viņš jau tiesnes iesēdinājis rezervis soliņu, tā kā cepurnos, Alberts Šmīts ir līmenī. Zemgus Girgensons mazāk 8 minūtes spēlē, nebija viņam liels spēles laiks, 3 spēku paņēmienu toties. Nu, Girgensons kā parasti jaudīgi spēlē, liederība minus 1 šajā spēlē, bet Ņujorkai pirmais panākums un nākamā spēle būs ar Detroit Red Wings komandu, tas būs jau starp citu naktī uz rītdienu. Vēl šobrīd spēle aizvada Florida Panthers, tagad man jāapskatās, vai tiešām spēle jau nav noslēgusies, ir gan tikko noslēgusies. Papildlaiks Florida Panthers ar San Jose Sharks aizvadīja spēli. San Jose bija vadībā ar 3-0. Mēsons Marčmens guva vārtus, divu vārtu arī Vilam Smitam. Un atspēlējās Florida. Divu vārtu lustarinam arī Matthew Kečaks guva vārtus. Un papildlaikā tikko ir izdevies gūt vārtus San Jose Sharks komandai. San Jose izcīna uzvaru, bet viens punkts tātad arī Floridas Panterām šajā spēlē. Un tas ir pozitīvi, ka punktiņi krājās. Iespējams savainojums atkal komandas līderiem Aleksandram Barkovam šajā spēlē. Slikti komandai, ja mēs skatāmies atkal uz Sandu Vilmaņu, vēl iespēju vēl labāk nostiprināties sastāvā, it kā tas ir plus, bet nu šajā reizē mēs to tā neskatāmies. Vilmans kopumā pats ir ļoti labi izcīnījis vietu sastāvā. Vilmans šajā spēlē spēlēja, četrspēku paņēmienu arī meties pa vārtiem, bija vairāk kā 12 minūtes laukumā. Uvis Balinskis aizvadīja arī pirmo spēli Floridas sastāvā, viņš starp citu iesaistījās kautiņā. Viņam 3 spēku paņēmieni, mētiens pārtim, tur viss bija kārtībā un viņš arī pirmajā maiņā spēlēja, tā kā tas tāds labs solis atkal uz priekšu, lai sezonā vairāk viņš spēlētu. Nu vēl noslēgumā par pasaules autorallī čempionātu Sardīnijas rallijas sezonas pēdējais rallijas VRC tātad kalendārā. Mārtiņš Sesks, Renārs Francis arī piedalās šajā rallijā un pirmais ātrumposms notika, tas bija īsts ātrumposms, 2 km 200 metri, jeb tā sauktais arēnas ātrumposms, kas vairāk domāts ar līdzutējiem, tās tā kā nu, iesildošais. Un tur saskam 13. vieta, 5 sekundes viņš zaudē līderim, bet tas nav būtiski, jo īstais rallijs sāks šodien. Šodien 6 ātrumposms, 119 km, un tad jau brīvdienu laikā ir noskaidrosim gan šī rallija labākos, gan arī to, kurš kopvērtējumā būs čempions, jo šobrīd ir trīdienis, kas turpina cīnīties. Evans ir pirmais ar 230 punktiem, par 17 punktiem atpaliek Sami Pajari un Oliver Solbergs atpaliek 21 punktu. Tā kā tur vēl cīņa turpinās šajā sezonā un skatīsimies, kas tad tur beigās sanāks. Kam vēl iesaka pievērst uzmanību tagad nedēļas nogalē gan Latvijas Melnkalnes futbola spēlē, kā arī tagad jau ir sākušies treniņu braucieni pirmajā formulā. Tieši šobrīd viņi norisinās. Bahreins Grand Prix, kas notiek Malaizijā.
0: Tur ir tas pārcēlēs.
1: Bahreinā nav īsti droši šobrīd aizdīt satiencības.
0: Bet pagājušajā gadā atcēla vispār?
1: Viņi atcēla sezonas sākumā un pārcēla tagad. Bahreins posms pārcēlts ir tagad, kas notiek Malaizijā. Malaizijā skaista trase. Nedēļas nogalē skatāmies sacensības tur. Pirmā formula.
0: Aiziet.
1: Tālūk.
0: Klausies. Labi, ka tu pieminēji arī rallī. Elīna uzrakstīja, nu, ka jāstās rallīs.
1: Rallīs, jā, šodien arī man šķiet, ka jau no 9 translācijas. Jā, no 9 vajadzēja būt jau Go 3.
0: Nu, Go 3 ir vienīgā televīzija, kas tev ir vajadzīga. Tur visu redzēt. Klausies. Mums parasti ir vaibas nokaut jautājums. Nu, kā mums? Es vispār otro reizi zau pastādīgajās.
1: Te parasti ir tā.
0: Ieva,
2: jā.
0: Es redzēju, ka tu cītīgi strādā pie kaut kā, vai mums ir Ievas nokaut jautājums.
2: Jā, bet es domāju, ka tu elementāri atbildēsi. Bet zini, kā...
1: Tagad paliek bāli, ja viņi uzliek bāli. Tev jau šo vajadzētu zināt, ja tu to nezinās, tad jau tu tev esam nenāk.
0: Vispār es jau ieliku ACD easy listē, bet kas es viņu izņemšu ārā.
1: Pārliecība ir liela, jā.
2: Nu, bet tā kā tu pieminēji futbolu, kas šovakar notiek Latvijā Melnkalnā, un es pagājušā nedēļā biju Budapeštā, un es biju uz spēli Ungārijā, Ukraina. Jā, arī Go 3 tā bija skatām, un tur bija ap 60 tūkstoši skatītāji, min pat, ka 64 tūkstoši skatītāji, un tas bija, es gan neesmu baigais futbola fans, bet tā
1: atmosfēra, vai ne?
2: Tur, nu, tu sēdi, grauz sauspuķu sēkliņš, jo viņi visi tā dara, un tev tā arī vajag darīt, jā, un vienkārši skaties,
1: izmetīs kāds, ārā no tā stadiona,
2: Nē, viņiem tik tradīcija tā ir. Tāpēc es par futbolu, jā. Nu, klausies, nu, baigi vēl, īstenībā, varbūt pat tāds jautājums jau ir bijis, bet... Tātad mans jautājums ir tāds, kurš futbolists ir aizvadījis vairāk nekā 1400 profesionālu spēļu? Līdz ar to viņš ir arī sasniedzis pasaules Guinness rekordu, un viņš vēl joprojām ir vārtsargs. Bams!
1: Wow!
0: Viss beidzās to, ka vārtsargs pateica, ne?
2: Nu, tad tas tā atslēgs vārds pilnīgi.
1: Vārtsargs. Es tagad domāju, kurš vārtsargs vēl joprojām
0: tur turpina spēlēt. Es pameklēšu citu dziesmu, ja?
1: Es domāju, ka tu var sākt meklēt citu dziesmu. Kurš vārtsargs joprojām?
2: Un viņam ir 1400 spēļu. Vairāk nekā 1000. Un viņš joprojām.
1: Paga, viņš joprojām futbolā ir vārtsargs, vai?
2: Jā, nu jā, viņš vēl joprojām, viņam viss turpinās vienkārši līdz tam 2025. gadam, viņš pat sasniedz pasaules Guinness rekordu, ar visvairāk
1: šim spēlēm. Paga, līdz 25.
2: Jā, bet viņš un, vēl turpina, tātad, jā, viņam bija līdz 2025. gada beigām, viņš sasniedzēja vairāk nekā 1400 spēļu, iegūstot Guinness pasaules rekordu, un viņš vēl turpina spēlēt
1: man
2: kā vārtsargs.
1: Man viena tāda ideja ir, bet tas noteikti nav pareizi, bet Meksikā tas Ochoa vārtsargs, kurš parasti, nezinu, kur viņš spēlē, viņš tā kaut kur spēlē, un tāpēc parādās pasaules kausa fināla turnīrā. Viņš ir diezgan pieredzējis vārtsargs, un tad viņš brīnums tur izdara, un tad atkal kaut kur pagrīdē spēlē.
0: Es redzu, ka man kaut kas nāk WhatsAppā, bet es speciāli neskatos.
1: Nē, WhatsAppu neskaties, tas nav
0: perifēro kaut kas birs.
1: Īstenībā nezinu, kas tu tur vēl pa vārtsargu, mums tur tāds tagad ir. Es nezinu, es eju uz to Ochoa.
2: Nu, tāda liela valsts vispār. Nu, tāda futbola.
1: Vācija?
0: Nē, paga. Brazīlija kaut kāda.
1: Brazīlijas?
0: Nu, es futbola lielvalsts. Tagad es tev iedevu.
1: Alisons Bekers, taču nē, viņš nevar būt tik vecs.
0: Mēs to varam.
1: Es nezinu. Nu, ja tu vari, tad tu vari.
0: Es saku mēs.
1: Un es teicu sākumā, reik, ka tev vieglais jautājums, un uzreiz tu zini, ka būs slikti.
2: Nu labi, varbūt pateikšu, viņam ir 46 gadi.
1: A, nepalīdz. Mēs sapratām, ka viņam jābūt ir jau, kā teikt, futbola gados.
2: Nu labi, tu visi, jā? Nebūs ACDC. Tas ir Fabio.
1: Fabio, okay. Jā.
2: Tas ir Fabio Davisons Lopes Makiels. Ir brazīliešu vārtsargs, zīmes 1980. gada 30. septembrī, starp citu, nesen nosanējis. Viņam ir 46 gadi, un viņš spēlē Brazīlijas klubā. Skaists nosaukums.
1: Lai paliek. Nevar izrunāt.
2: Bet Guinness rekords ir Fabio, viņš vēl projām to turpina darīt, un...
0: Līdz ar to mēs noslēdzam Sport Freeride. Paldies, mūžu dzīvo mūžu.
2: Es noturēju baibas godi, jā. Es ceru, ka tas tā kā, jā.
1: Lepni šobrīd.
0: Tomēr baibas.
2: Es savu darbiņu padarīju. Atā.

0: Laika ziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Šodien Latvijā izklīstot miglai spīdēs saule un nelīs pūtīs lēns vējš, Kurzemē lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra pēcpusdienā būs plus 16, plus 21 grāds. Rīgā laiks skaidrosies, pūtīs neliels dienvidu vējš un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.
0: Atklāja Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šodien un 15. Saeimas vēlēšana dienā aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā, tā informē korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Aģitācijas materiāli šajās dienās nedrīkst atrasties preses izdevumos pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Savukārt sociālajos tīklos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājus. Valdība noteikusi 20 miljonu eiro maksimālās izmaksas par vienu Rail Baltic pamattrases kilometru. Līdz šim viena kilometra izmaksas svārstījušās no 28 līdz 32 miljoniem eiro. Valdība arī atbalstījusi pirmās kārtas minimālo risinājumu pamattrases uzbērumu vienam sliežu ceļam ar iespēju nākotnē izbūvēt otru un nevairāk kā četras reģionālās stacijas. Satiksmes ministrijai līdz decembrim jāizstrādā minimālais projekta scenārijs, kad būs zināmas arī reālās pirmās kārtas izmaksas. Un tās īstenošanas termiņi. Baltijas jūras Kurzemes piekrastē konstatētajiem naftas produktu piesārņojumam nav vēsturiska izcelsme, tā liecina valsts vides dienesta saņemtie laboratorisko analīžu rezultāti. Par augos konstatēti galvenokārt vieglie naftas produkti, pārsvarā dīzeļdegviela un gāzeļa. Lai noskaidrotu piesārņojuma avotu, tiks veiktas vēl detalizētākas analīzes un valsts vides dienesta sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu institūcijā mēģina arī noskaidrot kuģi, no kura naftas produkti iespējams nelikumīgi novadīti jūrā. Un vēl Eiropas Savienība noraidījusi Ukrainas lūgumu priekšlaicīgi izmaksātai daļu no 90 miljārdu eiro aizdevuma, lai sektu šā gada militārā finansējuma deficītu. Ukraina vasarā paziņoja, ka pieaugošo militāro izdevumu dēļ, tai šogad papildus nepieciešami 27 miljārdu eiro. Brisele uzskata, ka priekšlaicīga līdzekļu izmaksāšana problēmu tikai atliktu līdz nākamajam gadam, tāpēc aicinājusi Ukrainas partnerus ārpus Eiropas Savienības. To starp Kanādu, Norvēģiju un Japānu sniegt papildu palīdzību Ukrainai.

0: tad ir iekāpis džinsos.
1: Es arī.
0: Svaigs gabals. Es arī. Labrīt, 2. oktobrī ir 8 minūtes pār 8. Tu klausies mazliet alternatīvāk zoopast. Kā parasti, un ja es iekāpu automašīnā un domā, vai nav sestdien, svētdien? Nē, mēs vienkārši esam mazliet pārņēmuši darbdienu ēteru, brīvdienu ēteru noskaņās. Ieva Janiševa.
1: Artūrs Mednis.
0: Paldies. Un jā. Mūs parasti var dzirdēt sestdienās un svētdienās no 9 līdz 12. Tieši tikpat, ja nevēl jāstrāk, mēs esam arī brīvdienu rītos. Labrīt.
1: Nu jā, Baiba pasties ir aizceļojis mazliet ārpus Latvijas robežām. Jānis vienkārši veseļojās.
0: Vienkārši, jā. Ik pa laikam kaut ko jāseķer ir.
1: Jā.
0: Tāds ir likums, man liekas,
1: tas
0: ne?
1: Tas septembra, oktobra likums. Kurš septembrī saķer, kurš oktobrī. Nu tā tas ir. Pasties, Jānim sanāca naktī no septembra uz oktobru. Nu, bet tas ir tāds, tā kā, tā tam ir jābūt.
0: Jā, normāli, bet nu viss skaidrs. Es pieņemu, ka pirmdien mums vēl būs jāsagaida Baiba atpakaļ, bet cerams, ka Jānim ar veselību viss būs kārtībā un jau ierindā viņš būs atpakaļ jau pirmdien. Bet tagad gan par šodien mēs vairāk no 8 līdz 9 ir mūsu nākamā stunda, 9 minūtes pār 8. Šodien mums ir jāizspēlē 3 konkursi vēl kopā, šajā stundā 2.
1: Un drīz, pavisam drīz jau mēs gaidīsim zvanu, tas būs 8:20, jā, 25, kā jums te ir, kas te notiek?
0: 8:20, kā jums te ir? 8:20 būs viens konkurs, tad tevi mēģinās pārspēt kāds zvanītājs.
1: Man ir satraukums par šito, jā, par to Baibas nav. Nu, man ir jāizstāv. Tas gods Baiba ir turējusies visu nedēļu, bet, nu...
0: Manās rokās šobrīd
1: ir... Baiba jau kā nekā tā pieredze lielāk nekā man. Kā iespējams, ar... tiekas tagad klausās zvaniet.
0: Varbūt tevi lielāka pieredze ar piķi.
1: Mazums! Mazums! Pastīsimies, jā.
0: Un 8:45 uz konkursu jūs jau varat atbildēt WhatsAppā, pastāstīt gadījumus, kādos kaut kāds uzņēmums ir nopircis kaut ko uz sijā, un jums ir jātaisno tieši kāpēc.
1: Nu, kuram tad tā nav gadījies?
0: Zinot to, kas jau ir ienācis WhatsAppā, mēs esam diezgan. Un mēs katru dienu šajā te nedēļā esam izspēlējuši dažādus scenārijus, un šodien mums ir, kā to precīzi, dārzkopība.
1: Jā, stādaudzētavs.
0: Stādaudzētavs ir iegādājusies divus nūjošanas komplektus, un jums jātaisno kāpēc. Jātaisno šī izdevuma.
1: Divas, jā, un attaisno.
0: Divas komplektus, jā.
1: Kā. Nu, taču, kuram stādaudzētavā nevajag nūjošanas komplektus, vai ne? Nu, piemēram. Tā kā mēs gaidām jūs ziņas WhatsAppā, un tad jau 8:45 būs uzrādījies. Nu,
0: Oļeks, Oļeks ir uzrakstījis mums ziņu. Oļeks vakardien cīnījās pret Baibu. Nu. Vajadzēja zvanīt šodien, kad Baibas nav.
1: Nu, jā. Nu, es jums tāpēc tieši tā. Jūs turat rokā jau telefons, jā, un zvaniet, jo kad tad, ja ne šodien, jums ir tā iespēja kādam uzvarēt, tā kā?
0: Jā, absolūti. Mēs ar tukšām rokām nenākam. Tādā ziņā mums viss ir kārtībā.
1: Un, Oļeg, es vakar dzirdēju tev, jā. Zvan.
0: Aivars ir uzrakstījis ziņu arī. Čau, Aivar. Arī brīvdienās mums ļoti cītīgi klausās. Viņš saka, mēs esam duets cits kokteils.
1: Tas jau izklausās pēc kaut kāds šlāgera grupas. Ņem šokar zaļam vēlēs cits kokteilis.
0: Dzērvenīt.

0: agra. Kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Labas cenas Lats veikalos. Cīsiņi bērnu vārīti bez apvalka 1 kg no Forevers 4,39 €. Kviešu milti pūru 2 kg 1,65 €. Mīkstā barība kaķiem viskas noteikti veidi 4,85 g ar Lats karti tikai 1,49 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
1: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Sēņču vecais autiņš nedaudz palīdz. If kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
4: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Šaumi arēnā. Lai kvēl!
5: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
0: Bet tūliņ taču ziema. Ko darīt?
6: Gatavosimies Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 16.5. kopā ar energo uzņēmumu Enefit. No laika apstākļu prognozēm un marinējuma receptēm līdz elektrības cenu tendencēm un pieredzei ar elektroauto ziemā. Jo laba gatavošanās ziemai nozīmē ne tikai siltumu mājās, bet arī pārdomātus lēmumus ikdienā. Enefit. Ķer labu enerģiju.
7: Vēlēt?
8: Ies vēlēt.
7: Ies.
8: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
9: Nezini, par ko vēlēt?
10: Mēs TV3
8: analizēsim un pētīsim
11: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
9: padarīto un nepaveikto.
12: Jo nezini, nav risinājums.
13: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
8: Tāpēc tiekamies.
11: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
8: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
9: Vēlēt!
8: Vēlēt!
12: Vēlēt! Yes!
14: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Ir 8:20 minūtes 2. oktobrī un iespējams tieši šī būs diena, kad kāds beidzot uzvarēs konkursā, kurā baiba palika nepārspēta visu nedēļu. Šodien Ieva tāda sastarojusies par visu notiekošo iespējams, kaut kur ar izkliedētu prāti dos kādam uzvaru. Tas jau pēc īsa brīža. Mums jāzvan uz tālruņa numuru 67447744.
1: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
2: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS.

0: Renault.lv.
1: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks. Vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
4: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. 8:20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
3: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
4: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
5: Sāksim duelēties.
6: Ak, vai! Es neatceros, ka es pēdējā reizi tā uztraucos.
5: Nu, ja pārbaudīsim to zināšanu.
6: Pārbaudīsim.
5: Par ko stāsts?
6: Jā, par Big Bank ir stāsts. Un jā, tā ir jauna realitāte. Big Bank ir banka ikdienai bez liekām izmaksām. Norēķinu konts un karta bez atvēršanas un uzturēšanas maksas. Turklāt nauda norēķinu kontā pelna 2% gadā. Big Bank atradīs vienkāršus risinājumus ikdienas naudas lietām, aizdevumiem un uzkrājumiem gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. Un Big Bank darbojas kopš 1992. Gada. Un šodien ir pārstāvēta jau 9 Eiropas valstīs. Un vairāk uzzini Big Bank LV?
5: Izklausās brīnišķīgi.
6: Nu, izklausās brīnišķīgi. Un tūlīt redzēsim, cik brīnišķīgi man ies un cik brīnišķīgies tādam klausītājam.
5: Nu tā, pastīsimies, kas mūs ir sazvanījis vai kādam ir veicies. Labu rītu. Labu rītu. Kā jūs godāt?
7: Diāna.
6: Nu, čau, Diāna.
5: Diāna. Kā iet, Diāna?
7: Normāli.
5: Tas man patīk. Normāli.
6: Tas ir latviešu.
5: Latviešiem, jā. Kā kāzās gāja? Normāli. Jā. Kā dzimenē gāja? Normāli.
6: Kā garšo zupi? Interesanti. Normāli un interesanti. Tā mēs arī dzīvojam. Jā.
5: Labi, Diāna, tad nosacījumi ir sekojoši. Man ir šeit sagatavot 10 jautājumi. Jūsu abu uzdevums ar Ievu tagad ir duelēties un jāatbild ir pēc iespējas ātrāk. Tas, kurš atbildēs ātrāk un pareizi, tas tiks pie punkta. Tas, kurš atbildēs ātrāk un nepareizi, atdos punktu otram spēlētājam. Tik tālu saprotam? Saprotam.
7: Jā.
5: 10 jautājumi par un ap naudu un dažādām citām tēmām, ko sagatavojis ir Big Bang. Paldies, ležam vaļā. Gatavībā?
7: Jā.
5: Aiziet, pirmais jautājums. Kura eiro monēta ir vērtīgākā?
7: Eiro.
6: 2 eiro.
5: Eiro. Diāna, paldies, punktiņu tu jau vadevi ievai, 2 eiro ir vērtīgākā monēta. Nākamais jautājums, kā sauc vietu, kur pērk un pārdod akcijas?
7: Birža.
5: Jā! Jā! Punkts Diānai. Nākamais, kā sauc samaksu par dzīvokļa izmantošanu?
6: Īra.
5: Punkts ievai, paldies. Kā sauc naudu, ko vecāki dod bērniem ikdienas tēriņiem?
6: Šito es zinu kabats naudu.
5: Labi, šoreiz Ievai. Ieva nesen devusi naudu bērniem, skaidrs. Tā. Kas ir vairāk? Miljons eiro vai 100,000 eiro?
7: Vienādi.
6: Miljons.
5: Miljons ir pareizi, Diāna. Paldies.
7: Ai, kā miljons.
6: Mēs vēl tā cienījam pauzi ieturē, lai apdomātos.
5: Labi. Mums vēl spēle notiekās, viss kārtībā. Kura pasaulē ir visdārgākā dārgmetāla grupa, kurā ietilpst arī platīns?
7: Dimanti. Zelts.
6: Dārgakmeņi.
5: Paldies, Diāna ir atdevus punktu Ievai. Laižam tik tālāk. Wow. Nākamais.
7: Yeah.
5: Kādas krāsas ir 50 eiro banknote?
6: Brūnas?
7: Zeltena, oranži kaut kāda.
5: Brūns, Ieva jau atbildēja nepareizi, atdeva punktu Diānai. Oh.

0: Oranžs ir krāsa. Kas uz, kas uz eiro banknotēm ir attēlots vairāk? Cilvēki vai tilti?
1: Tilti.
0: Jā, Diana! Labi.
2: Tāds prieks.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Mēs vēl varam?
2: Mēs vēl varam?
0: Kā sauc vietu internetā, kur redz sava konta atlikumu?
1: Online banka.
2: Internet banka.
0: Precīzāk būs internet banka jau laikam. Nu, līdz ar to mēs vēl piefinišējam 10. jautājumu. Big Bank īpašais jautājums. Cik maksā Big Bank debetkartes pirkumu apdrošināšana?
1: Necik.
0: Necik, tieši tā, pa brīvu.
2: Tiešām pa brīvu, jā.
0: Diāna, paldies tev, ka piedalījies bišķīt par īsu.
2: Cik bija Diānai par īsu?
0: 4-6.
2: Ai, 2.
0: Pietrūkās, bet Diāna, paldies tev, ka sazvanīja. Un, un paldies tiešām, lai foršu dienu.
2: Jā, paldies, Diāna, man patīk ar tev cīnīties.
0: Nepazūdiet miglā šodien. Paldies jums.
2: Atā.

0: Laika ziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Šodien Latvijā izklīstot miglai spīdēs saule un nelīs pūtīs lēns vējš, Kurzemē lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra pēcpusdienā būs plus 16, plus 21 grāds. Rīgā laiks skaidrosies, pūtīs neliels dienvidu vējš un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.
0: Atklāja Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: Ir 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Šorīt daudzviet Latvijā izveidojusies bieza migla un redzamība vietām nepārsniedz 100-500 metrus. Migla ir teju visā Rīgas Daugavpils šosejas garumā, kā arī vietām Kurzemē un Zemgalē. Šodien pēdējo dienu pirms vēlēšanu dienas vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā vēlēšanu iecirknī visā Latvijā. Iecirkņi darbosies no 12:00 līdz 15:00 un dodoties balsot līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 7,4% balstiesīgo iedzīvotāju. Vislielākā aktivitāte līdz šim ir bijusi Ādažu novadā, kur pirmajās četrās dienās balsi glabāšanā nodevuši 12% balstiesīgo, bet vismazākā Augšdaugavas novadā, kur līdz šim balsot ieradušies 4% balstiesīgo. Šodien Mārupes novadā visaptverošo valsts aizsardzības mācību namēs ietveros pārbaudīs gatavību iedzīvotāju evakuāciju. Bet četriem valsts aizsardzības dienestā iesauktiem jauniešiem piemērots 100 eiro naudas sots par neataisnotu neierašanos uz aizsardzības ministrijas noteiktajām pārbaudēm. Tiesa šodien uzklausīs Vācijas un Krievijas dubultpilsoņa pēdējo vārdu krimināllietā par finanšu līdzekļu un mantas nodošanu Krievijas militāru personām. Bet komentējot Latvijas neuzaicināšanu uz NATO sanāksmi Polijā, premjers Andris Kulbergs norādījis, ka ASV ar Baltijas valstīm jautājumu par NATO nākotni apspriež arī citos formātos. Eiropas parlaments nākamnedēļ apspriedīs septembrī notikušās Krievijas valsts domas vēlēšanas un nelikumīgo balsošanu Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās. Paredzēts arī izvērtēt vēlēšanu ietekmi uz Krievijas pilsonisko sabiedrību. Tikmēr šodien Eiropas Savienības dalību valsts un Eiropas komisija ārkārtas sanāksmē apspriedīs vienotu rīcību saistībā ar dīzeļdegvielas cenu kāpumu. Sanāksme notiks pēc ASV aicinājuma Eiropas sabiedrotajiem nekavējoties izmantot stratēģiskās rezerves cenu pieauguma ierobežošanai.

0: kas tad te, kas tad te? Sestdiena, svētdiena, cilvēki jau piekdiena.
1: Jā.
0: Jā, mums jau raksta jau, ieslēdzu rādiju, kur es braucu? Šodien nav sestdiena. Nē, viss ir kārtībā, brauciet uz darbu, strādājiet. Mēs te tā vienkārši esam.
1: Bišķiņ pastrādāt, bišķiņ atpūsties, nopelnīt naudiņu, bišķiņ atpūsties, kā jau teica, jāsaka laicīgi.
0: Jāsaka, piekdienā jāsaka laicīgi. Jā, bet ir 2. Oktobrs un ir 8.37 minūtes un starp citu 8.45 mums jau nākamais konkurs. Paziņosim uzvarētāju, kā tu tur iet ar tām nūjošanām un ko tad kā tu bija ziedu? Nē, kas tas bija? Dārznieci? Nē, kas tas bija?
1: Nu, Ieva.
0: Nu, Ieva.
1: Tev ir papīrs.
0: Labrīt.
1: Labrīt, Ieva.
0: Stādu audzētava. Kāpēc stādu audzētava būtu nepieciešama nūjošanas komplekta? Nu, jā, to mēs, īstenībā jūs atbildes ir ļoti forši. Mēs te lasam un vienkārši, nu, jums ar fantāziju viss ir kārtībā. Un ar atskaitēm noteikti jums arī viss ir vislabākajā kārtībā. Bet vēl man gribas piebilst, ka šodien ir 2. Oktobrs. Un rīt ir svarīga diena visai valstī, jā, ir 3. Oktobrs. Un mums valstī notiek saimas vēlēšanas, tāpēc mēs ar Arturu tieši apspriedām, ka rīt pēc ētera mēs kopīgi dosimies to lietu darīt un mudinam to ikvienam. Jo?
1: Un ja tu nevar pasi atrast mājās, tad var arī ar EID atraisēt. EID.
0: Jā. Ārā neviens nedzīs ar ID karti, tiksiet pieņemti un galvenais ir izrīt savu izvēlu. Jā. Un sapcīt no šodienas jūs vairs nekur neredzēsiet reklāmas, nedzirdēsiet reklāmas un ja jūs kaut kur dzirdat, nu tad...
1: Nu.
0: Tad tas ir ļoti slikti.
1: Sīt panāgiem.
0: Tāpēc, jā. No šodienas tad no jums pašiem ir tie, kas vēl to izvēlu nav izdarījuši, tik grūto un sarežģīto. Ar skatu nākotnē, kā nekā vajadzētu, vai ne? Lai viss ir tikai pozitīvi.
1: Vajag.
0: Nu, vajag.
1: Un soli pa solim mēs ejam uz priekšu, tātad tuvākais, ko mēs varam tagad sagaidīt, ir konkursa atrisinājums. Kāpēc vajadzīgi divi nūjošanas komplekti stādaudzētavā? Raksti ziņas uz 2844 7744, pavisam drīz ķeramies jau tam klāt.

0: Reklāma ChatGPT, Chat, kas GPT? Je konsults sakārtos, apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra Je konsult LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79. 400 grami vaipiena biespiena eiro 69. 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
4: Noderīgi rudenī apotēka aptiekās 20% atlaide vazelinu lūpu balzāmiem, kas sniegs ilgstošu mitrināšanu, mīkstinot un nomierinot sausas lūpas, kā arī sniedzot maigumu visas dienas garumā. Labās rokās apotēka!
5: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
6: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM, autopilotā, ceturtdienās, uzreiz pēc 17:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?

0: Uzņēmums nopircis džakūzi.
1: Nu, bet darbam taču vajadzēja.
0: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
1: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
0: Konkursā attaisno šo pirkumu Radio Star FM zoopastā 8.45. Katru dienu saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu. Tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
1: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atacentrā.
0: Interneta žurnāls e-finances 360. Uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu, tiesību un vadības jautājumos.
2: Doma skaidra,
3: redz kā, nu, interesanti, jā, forša, iznībā tā, tas pasākums varētu būt jaudīgs, es ticu, ka tā tas arī būs, un arī kādam no mūsu klausītājiem būs iespējams šo pasākumu doties, nu, tad mēs iesim cauri ko un kā. Bet e-finance 360 ir vienota profesionālā platforma uzņēmumu vadītājiem, grāmatvežiem, finanšu speciālistiem, juristiem un HR profesionāļiem, kas apvieno trīs specializētus interneta žurnālus e-finances, e-tiesības un e-biznes. Žurnāla rakstu autori ir Latvijas profesionāļi, savus jomas atzītāki eksperti, zvērināti revidenti, zvērināti advokāti, nodokļu konsultanti, juristi, valsts amatpersonas, vadības konsultanti un citi. Un tas viss ļauj nodrošināt kvalitatīvu, aktuālu un uzticamu saturu, lai palīdzētu pieņemt zināšanām balstītas lēmumus finanšu, juridiskajos un uzņēmējdarbības jautājumos.
2: Un šeit ir arī daudz variantu. Mums šodien ir jāizspēlē situācija, kur stāda audzētava ir iegādājusies divas nūjošanas komplekts, precīzi divas, un jāstāsta, kāpēc tāds pirkums mums ir jātaisno. Mm-hmm. Cilvēks lecis uzreiz iekšā. WhatsApps ir tiešām pilns, iziesim cauri visām ziņām, cik mēs spējam. Nūju komplekti vajadzīgi, lai tad, kad ierodās klienti, izvēlēties augus, viņiem būtu pie kā atbalstīties, apstaigājot plašo teritoriju. Mm-hmm. Tad mums ir arī audio ziņa.
4: Labrīt. Mana ideja ir sekojoša ir nojošanas komplektu dārzniecības uzņēmumam, jo tajā brīdī, kad uzņēmuma darbinieki dodas uz izstādēm jaunu augu, jaunu koku, jaunu ziedu atlasei, ir ļoti gari kilometri jāstaigā, gan pa teritorijām, gan pa telpām. Līdz ar to, lai darbinieki labāk pārvietoties, ir nepieciešams šis te nūju komplekts.
3: Nu, ļoti pārliecinoši.
4: Lai jums jauka diena.
2: Jums tāpat, paldies.
3: Labrīt, stāda audzētavai vajag divus nūjošanas komplekts. Paredzēts darbinieku veselības veicināšanai, saliedēšanās un fizisko aktivitāšu nodrošināšanai uzņēmuma teritorijā. Tā kā uzņēmums ir saistīts ar augiem, tad arī darbiniekiem ir nepieciešama apkopa. Ja? Bet ja tas nestrādā, tad noderēs ravēšanai.
2: Tas gan nav jāpieliecās. Tās nūjas sanāk ir ļoti zaļš un bezizmešu. Ekoloģisks transporta veids uz darbu. Tā Maksims raksta.
3: Jā.
2: Un Labrīt konkursam. Nūjošanas komplekts tādaudzētavā vajadzīgi numur viens sākt audzēt puķu zirņi, jo vijās taču atliek vien parādīt kurmja kungam, tad viņš nerādīsies vairāk. Un kolosāli no zirnekļu tīkliem atbrīvoties. Jā, paldies tev, Marita.
3: Mums arī ir viens tāds labrīt. Divi nūjošanas komplekti ir vajadzīgi, lai ir ar ko sist tos, kur cenšas zakt stādus. Mēs pretvardarbību absolūti lūdzu, draugi mīļai. Nevajag ir vienam sist.
2: Nūjošanas komplekts vajadzīgs, lai veidotu caurumus zemē, kur likt sēklas.
3: Mhm.
2: Nu, iedo vēl vienu viņu.
3: Labrīt, stāda audzētavā saprot, ka ekskluzīviem augiem ir jāizmanto ekskluzīvi kociņu to stutēšanai.
2: Vaigie ziķeri vispār jūs
3: Baigie. Esat.
2: Mums ir daudz ziņas, kurām mēs esam izgājuši cauri dziesmai skanot. Un šajā brīdī mēs ejam pāri vairākām, jo laiks mums ir tik, cik ir, un mēs esam nonākuši pie viena tā uzvarētāja šodien, ieviņ, kas mums ir uzvarētājs?
3: Jā, nu mēs kaut kā lasījām cauri, un mēs apstājāmies pie Zanas ziņas ap divi tādi, jā, nu, cik, nu, tur ir atskaitēm arī viss kārtībā, un ja Zana man saka, piemēram, ja es būtu, ja šī, kam būtu jāatskaitās, es sapurnost, tā turpinēt, tā tad, divi nūjošanas, divas nūjošanas nūjas dārzniecībai. Nu, viss ir skaidrs, lai bakstītu strazdus nost no ķiršu kokiem.
2: Paldies.
3: bet loģiski. Zāne.
2: Zāne, paldies, ka atvēri mums acis visiem uz to, ko mēs meklējām. Atbilde ir sameklēta un Zāne ietiek pie balvas. Ar tevi sazināsies un noskaidrosim pēc tam arī, kā tu tiks pie balvas un lai foršs pasākums. Un paldies arī visiem, kas ir piedalījušies līdz ar to. Šīs nedēļas konkurss līdz ar šo momentu un Zānes uzvaru ir noslēdzies un mums paliek vēl dienas padoms.
3: Jā, mums ir dienas padoms un vai uzņēmumam ar vienu darbinieku var būt komandas saliedēšanās pasākumu izdevumi. Izvēlē zināt un atrod risinājumu e-finance 360.
2: Es nevarētu to pateikt labāk.
3: Nu, redz. Nu.
2: Paldies un tiekamies jau.
3: Rīt brīvdienās.
2: Zanīt, klausies arī rīt no rīta brīvdienās. Labrīt!
3: Labrīt!

0: Laikaziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Šodien Latvijā izklīstot miglai spīdēs saule un nelīs pūtīs lēns vējš, Kurzemē lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra pēcpusdienā būs plus 16, plus 21 grāds. Rīgā laiks skaidrosies, pūtīs neliels dienvidu vējš un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Policija ir nopietni sagatavojusies dažādām iespējamām provokācijām saistībā ar 15. Saeimas vēlēšanām un līdz pat vēlēšanu rezultātu saskaitīšanai strādās pastiprinātā režīmā. Policijas priekšnieks Armands Rūks norāda, ka iespējamie riski var būt gan cilvēku individuāla rīcība, gan organizēta mēģinājumi ietekmēt Latvijas iekšpolitiskos procesus no ārpuses. Vienlaikus pašlaik nav izteiktu indikāciju par iespējamiem apdraudējumiem. 15. Saeimas vēlēšanu process pašlaik rit bez būtiskām problēmām, lai gan ir neliela saistiešanās, tā šorīt intervijā TV3 norādīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš uzsvēra, ka CVK centīsies nodrošināt, lai arī iespējamu tehnisku problēmu gadījumā neviena vēlētāja balss neietu zudumā. Līdz šim vēlēšanās nobalsojuši gandrīz 116 tūkstoši, jeb 7,4% balsstiesīgo. Iepriekšējā balsošanā balss var nodot vēl šodien vēlēšanu iecirkņi darbosies no pulksten 12 līdz 15, bet Saeimas vēlēšanas notiks rīt. Baltijas jūras Kurzemes piekrastē konstatētajam naftas produktu piesārņojumam nav vēsturiska izcelsme, tā liecina valsts vidas dienesta saņemtie laboratorisko analīžu rezultāti. Paraugos konstatēti galvenokārt vieglie naftas produkti pārsvarā dīzeļdegviela un gāzeļa. Lai noskaidrotu piesārņojumu avotu, tiks veiktas vēl detalizētākas analīzes un izpēte un valsts vidas dienesta sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu institūcijām mēģina noskaidrot kuģi, no kura naftas produkti iespējams nelikumīgi novadīti jūrā. Un vēl Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas komisija šorīt ārkārtas sanāksmē apspriedīs, kā vienoti reaģēt uz augošajām dīzeļdegvielas cenām. Vašingtona palielina spiedienu uz Eiropu, lai īpaši Francija un Vācija liktu lietā savas dīzeļdegvielas uzkrājumus, mēģinot iegrožot cenas, kuras pieaugušas ASV kara pret Irānu laikā. ASV prezidents Donalds Trumps pieļāvis iespēju aizliegt dīzeļdegvielas eksportu, un Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs brīdinājis, ka šādam solim būtu ļoti būtiska ietekme uz Eiropas ekonomiku.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Laimīgs ir tās dienas, kad radio ēterā radio DJs var ieslēgt visus mikrofonus studijā. Līdz ar to mēs nebūtu neesam vairs vieni. Ar ieviņu mēs esam uzņēmuši viesus. Un ar lielu prieku sakām labu rītu.
1: Labrīt, labrīt, mīļie.
2: Labrīt, jūs droši tuvāk nebaidaties pie mikrofona. Jūs taču esat pieraduši pie mikrofona, ja? Te jau tāpat līdzīgi. Nekas tāpat kā dzied, tā arī runā, ja tuvāk. Kas tad pie mums ir ciemos?
1: Nu? Mans vārds ir Ingvis Ulmanis, un man blakus ir cilvēki no citas generācijas, no citas paudzes, Limbežs sarkanais kurs.
0: Gen Z?
1: Jā. Es nevaru vairs sevi uzturēt savā vecumā, man vajag jaunākus cilvēkus.
0: Atbalst. Menedžmentu.
2: Un tagad droši mikrofonā jūs varat iepazīstināt ar sevi, nu tā pa vienam.
3: Jā, nu tad es esmu Toms.
2: Čau, Tom.
3: Limbežs sarkanā kordalīnijas. Labrīt, esmu Reinis.
4: Es esmu Madara.
0: Čau!
2: Nu, jūs esat tie slavenie, ko mēs skatījāmies arī tajos koru karos, jā? Mēs redzējām, jā, kā jums tur gāja.
3: Jā, visi slavenākie.
2: Protams, viskošākie ar to spilgtāko krāsu. Nu, pastāstiet mazliet, varbūt, Ingus, kā jums ir gājis par šo laiku, kopš koru kara ir noslēgušies.
0: Sāksim debates.
1: No jā. Koru karos mēs piedzimām, tā varētu teikt, un varētu... Mēs izgājām cauri tādai īstai emocionālai, fiziskai vētrai, kas ir kori, kā jebkuri, un to izdarīja visi kori. Un tad man bija tas jautājums, vai ne, kādā veidā, nu, ja jau tu esi tik daudz izdarījis, nu, vai tad tiešām šitas viss tā kā ir paslaukams zem gultas apakšā. Un, bet viss jau ir atkarīgs no pašiem, no pašu enerģijas, no pašu gribēšanas. Nu, izrādās, ka mēs šodien dzimstam atkal.
2: Ka var tomēr, ja? Jā. Jo cik jūs esat, cik dziedātāji jūs bijāt korī? 16?
1: 16.
2: 16. Un dabūt atkal visus kopā, tomēr katram ir sava ikdiena, katram ir kaut kas. Nu, kā te jums bija koristiem saņemt to ziņu, ka hei, kaut kas te tomēr būs atkal, un ka tas nebija viss?
3: Protams, nu šobrīd ir tā, ka reizēm ir jāsadzana, viens otrs jāzvana, kur tu esi, kāpēc tu neesi, un kā ir reizēm teikuši paziņas, vienīgais iemesls, kāpēc tu nevari ierasties uz kora mēģinājumu, ir vai nu tavas kāzes, vai nu tas otrs gadījums, ja, kad tu nevari ierasties.
2: Bet tad es saprotu, ka jums pa šo laiku ir tapis kaut kas foršs?
1: Nu, pa šo laiku patiesībā ir noticis pavisam liela pārmaiņa, jo, redz, viens ir šovs. Šovs jau zemā ziņā mobilizē, bet šovs ir arī tāds, kurš beidzās. Un tad, kad no tās lielās kraujas, nu, patiesībā tu nokrīti pilnīgā nekurienē, ja? Un tad pēkšņi tu paliec viens, nav vairs tev grimētāji, nav vairs fotogrāfi, nav vairs filmētāji, nav vairs...
2: Ah, tu šaizīji,
1: ja? Un pēkšņi liekas, ka tu neesi nevienam vajadzīgs.
0: Principā es... radī gleznu nolika jā, jā, jā. Visā spotlaitā.
1: Un pat tu pa miljonu tā gleznu. Un pēkšņi, jā, tur vairs nekā.
0: Un aizgriezās.
1: Jā, un... Es sapratu, ka man drusku ir jāpiepalīdz tajā situācijā, un es uzaicināju, nu, kā saka, piedalīties lielā savā projektā Dabas koncertzāle. Un Dabas koncertzālē kors izgāja to pašu ārkārtīgi smago procesu cauri, un tas, nu, tā, protams, arī ir citā veida mūzika, un tā, tas ir, nu, cita veida profesionālē, tas pieprasījums profesionālais, un un viņi tik labi ar to tika galā, ka man pašā radās tā cerība. Ej, šitas nav tikai tā vienkārši, ja? Uziedam šī brīža pop, kādu dziesmiņu. Un tad es secināju, ka te ir vērts arī ieguldīties tādā, tie ir profesionālā ziņā arī nākotnē. Un šis bija no manas puses, nu tagad sākās no kora puses atpakaļ. Un es domāju, ka šīta dziesma ir kā tāda... Arī tāds visas buķets savilkšana kopā. Jo, pirmkārt, mēs viņu dziedājām kora karos. Otrakārt, šī dziesma ir ar mani saistīta, jo tā ir manas komponēta, un mēs paši esam viņu savā laikā rakstījuši. Un treškārt, šī dziesma ir kā tāds pilsētas apliecinājums. Nu, Limbaža nav ārkārtīgi uzreiz tā kā pati lielākā pilsēta. Katru mēlēs arī nav Limbaža, bet paša Limbažnieks zina, ka tāda pilsēta ir. Un mēs ar šo dziesmu ne tikai kurs dzimst, bet es savā ziņā arī Limbaža atmostās tādā varbūt jaunā ieraugumā.
2: Tātad, lai klausītājs saprastu, Ingus Ulmans un Sarkanais kors izdod dziesmu, kura jau ir skanējusi kora karos, bet jūs viņu, jā, pareizi.
1: Jā.
2: Jā, viņa jau ir skanējusi un tagad nav jūs esat kopā un turpat ir tapis videoklips un dziesmas nosaukums ir es neesmu.
1: Lielisks.
2: Lielisks.
0: Tāpat arī Limbarža ir tāda vieta, kurai mēs jau esam kaut kur iebraukuši, caurstaigājuši un iespējams arī kādreiz apmeklējuši un tagad mums ir jāatgādina
1: par to. Un zin, ko teica Elvijs Pārpucis, šī videoklipa režisors, viņš teica, neticam forša pilsēta.
0: Jā?
1: Un zin, kā viņš arī nebija tur bijis, es nezinu, kāds 15 gadus. Man šķiet, ka atbraukt uz Latvijas pilsētu Limbažu vasaras laikā, kad notiek svētki vēl, vau! Un tas ir, ko mēs redzam tajā videoklipā.
2: Pastāstiet dalībnieki par videoklipu filmēšanu. Kā tad jums tur veicās un kā jums tur gāja atkal kopā? Vai bija kaut kādi varbūt kuriozi vai kaut kas interesants notika arī pašā klipu filmēšanas laikā?
5: Jā, nu videoklipu filmēšana bija tāds interesants periods. Man šķiet, ka ļoti zīmīgi ir tas, ka tas notika tieši Limbažu svētku laikā, tad, kad bija Limbažiem pilsētas svētki.
2: Kad tas ir?
5: Tad arī notika šis
2: video. Nu, kad tas ir?
5: Kad tas ir? 1. augusts.
2: Redz, meitenes visu zin klusiņām parāda vienieciņu.
5: Jā, parāda vienieciņu. Jā, un tiešām bija tāda kopības sajūta, jo videoklipā tika aicināts ik viens, kurš grib no Limbažiem, varēja arī braukt no citām pilsētām.
2: Daudz jāpēc?
5: Jā, atsaucība bija ļoti liela, cilvēki bija daudzi, un bija tā foršā gaisotne. Visi kopā priecājāmies par to, ka neesam lieliski.
2: Jā, tas bija īstenībā mans nākamais jautājums. Dziesmas nosaukums ir tāds, nu, liek padomāt, jā, mūsdienās visi tur tieši grib sevi tā kā vairāk pacelt un ka tas esmu lielis, es varu. Un tad tas dziesmas nosaukums nāk tāds. Tad pastāstiet mazliet, par ko tad tā dziesma ir?
5: Kā es to saprotu, es pieņemu, kad Ingus to interpretēs savādāk.
2: Ai, jūs neesat vienojušies, jā?
5: Nē, es to saprotu vairāk tā, kad es neesmu lielis, tas ir par to, kad katrs mēs esam bišķiņ cits, kaut kas bišķiņ atšķirīgs, aiz katru mums ir savs stāsts, savs ceļš, savu pieredze, un nevienmēr šie pieredze ir izcila, tieši tāpēc es neesmu lielisks. Jo katram reizēm sanāk pieļaut tās mazās kļūdiņas, bet kaut kā jau ir jāiet uz priekšu, bez kļūdiņām nekā.
2: Pareizi ir.
1: Iekļaujās arī lielās kļūdas, bet man uz nerviem drusiņ krīt tas, ka mēs visu laiku esam lieliski.
0: Jā,
1: ej, tu nos.
0: Jā.
1: Man liekas, ka mēs īstenībā esam tādi, kā esam.
0: Principā ļoti precīzi pateic. Kādreiz, piedodies, es vienkārši šajūsmā tev pārtrauc, jo kādreiz mēs gājām uz to instagramīgo glamūru, uz perfekcionismu un iznest visu tik skaisti. Bet patiesība īstenībā cilvēks meklē to autentiskumu. Un dažreiz ir jāatzīst, ka mēs neesam lielis dažādās situācijās.
1: Tad, kad cilvēki saka, nu pagad, tā kā feini ir aizkļūdījos.
0: Jā, tieši tā, un tas satuvina, parāda cilvēciskumu.
1: Tieši tā, parāda vienkāršu lietu.
0: Un... Ak, Dievs, kā es šo jūtu!
2: Tev ir kaut kāda sāpa iekšā.
0: Es vienkārši neesmu lielis.
1: Arī man laikam bija tā sāpa. Jā. Jo man vispār ir grūti uzrakstīt tādas dziesmas, kā šodien mēs dzirdēsim, jo es kaut kā esmu aizgājis tādā pa daudz filozofiskā, pa visādas lietas un es atceros vispār, kā šī dziesma tapa. Un tad man vajadzēja atrast kaut kādu to ideju, kas no vienas puses var uzrunāt cilvēku tādā tiešā un vienkāršā veidā, bet no otras puses nu ielikt kaut kādu mazu odziņu. Un tāpēc es pārfrazēju, es esmu lielisks, es neesmu, nu tā.
2: Bet, jā, un es vēl gribu par tiem kora kariem vispār, tu un koris, un nu, ir tās paudzes atšķirība, kā tu vispār ar viņiem un kā viņi tevi, kā jums tai mēģinājuma procesos notiek? Tas ir kaut kādi arī konfliktiņi vai jums viss tā gods? Vai tu, piemēram, saki, nu paga, nu manā laikā bija šitā, nu ko jūs
1: nekāds,
2: tagad?
1: Nē, ar manu laiku nekāds sakars nav. Mans laiks ir tagad. Nav nekāda pirms tam laika. Un tāpēc man arī ir tā, ka es personīgi nekādu tur atšķirību. Man vispār uz nerviem arī vēl viena lieta. Vecuma zin, tie dalīja un mūžīgi dalās. Es esmu redzējis jaunus vecus cilvēkus un vecus arī, kas ir vecus cilvēks.
0: Ja viņš arī kādreiz nebija lielisks.
1: Man patīk tagad, kāda ir tā situācija. Un es tikko biju uz kora mēģinājumu aizbrauc. Es apskaitos reāli, viņi sēž pie galda, kaut ko runājās, saprot, un mums tūlīt ir koncerts, tiešām bija labkais ministrija to dažādo kurpju dienu mums koncerts, mums bija, nu jāsaņemās, nu es tad piespēru kāju pie zemes nedaudz, tā kā, un rezultāts bija tik lielisks, ka mēs tiešām, tik lielisks, jo mēs uzstājāmies tik jaukā, nu, koncertā, un tagad es arī, ka es uz kori skatos, man tagad pēkšņi ir zvana, viņi paši ar enerģiju nāk, un tas nozīmē tikai vienu, ka Nu, nevar tā nolaisties, ir jābūt iekšpusē, ir uz augšu, ritīgi.
2: Kā jūs smaidat? Jā, nešu īsta.
4: Piekrītamies.
2: Piekrītat.
0: Vienkārši nedrīkst nepiekrīst. Atkal noliks kāpies.
2: Nu, jā. Mēs drīz klausīsimies to jūsu jauno dziesmu. Videoklips ir jā. Tapis, kad viņš būs skatāms?
5: Jā, nu tad videoklipā iznākšana. Principā par šo ir arī tāds nedaudz smieklīgs stāstiņš. Korītim šī visa ir pirmā pieredze, tāpēc mēs visu laiku savalkam kopā ar to, ka mēs neesam lieliski, un ja kaut kas nonāk reizi, tad jūs zināt, ka mēs neesam lieliski, un šī ir pirmā reize. Bet principā videoklips iznāk pirmdien.
0: Atkal dāmas visu zina.
5: Jā, atkal dāmas.
0: Un vienēciņš agā, vienēciņš. Kā jums paveicies ir?
5: Jā, mums
2: tātad pirmdien iznāk
0: videoklips, visās traumēšanas platformās varēs dzirdēt jā. Šo dziesmu. Principā, mēs esam pirmā radiostacija, kas šo vispār laidīs gaisā, jā?
1: Jā.
0: Ak, Dievs, un mēs arī neesam lieliski.
2: Bet es gribēju vēl noklausīties to smieklīgo pa videoklipu.
5: Nu, tas bija tas smieklīgais stāsts par to, ka mēs neesam lieliski, ja kaut kas noiet greizi, tad jūs zinu, ka mēs neesam lieliski.
1: Es atkal domāju, ka tas lieliskais stāsts ir, ka mēs apbraucam uz radiostaciju un neesam iedevuši
5: fonogramu.
2: Bet tā tad iznāksies, un kāda ir jūsu nākotnes plāni? Nu, es zinu, ka citreiz viss notiek. Jūs neesat lieliski, ne, jūs esat lieliski, bet jūs neesat, nu, perfekti. Jau mēs nevaram reizēm zināt tos visus, kas tam mūs tur sagaida turpmākā ceļā. Bet varbūt ir kaut kādi tuvākie koncerti, kur jebkurš klausītājs ir aicināts.
1: Nu, šitā ir viena lieta, kas, kur mēs organizējam šajā brīdī ar to, startups ir jāieslēdz. Zin kā, ka mašīna, to iekāp mašīnā, kas ir, visi kloķi nedarbojās, kamēr tu neesi startu piespiedis, vai ne? Un tieši tas ir, kas šobrīd notiek, jo programmas ir, pirmām kārtām ir izveidot programmu. Un ja ir izveidot programmu, un pie tam kādas pusotras stundas garumā, tad tev nākamais process ir, kā to teiksim, translēt tālāk. Un man ir viens plāns, ko kurs vēl nezin, bet... Bet tas ir uz pavasara.
0: Es jums iesaku pamest tad, valsti. Un...
2: tad es saprotu, ka jums ir programma, jums viss ir, un tagad tie, kuri klausās, saka, el, šitos man vajadzētu savā pasākumā.
1: Nē, nu te bija, es saku, pēdējais koncerts, kas mums bija tagad tikko, kā tas arī tik ļoti uzrunāja tajā brīdī tos klausītājs, ka uzreiz jau bija telefona zvani un tamlīdzīgi. Un tas, bet tās mazās spēles, kas mums pa starpām gadās, viņas nav mūsu paši organizētas, un lai, tiksim, runātu par plānu, tev ir jābūt pašam skaidrībai, kā tos plānus realizēt un kā tos ceļus izveidot. Nu, un tā ir tā viena lieta. Mēs tagad esam iekāpuši mašīnā un piespieduši startu.
0: Ei, nu izklausās labi.
2: Nu, tad lūdzu, izvēlties. Nu, meitene, pieteiksi dziesmu.
1: Madara.
2: Madara, piesaki tā, ja? Nu, tagad ir tas brīdis, kad visi klausītāji šobrīd dzirdēs to. Nu, tad lūdzu. Lūdzu.
4: Labdien, klausītāji.
0: Labdien.
1: 1. augusts. Es jau to teicu.
0: Pirmdiena.
4: Jā, gaidiet videoklipu pirmdien, bet šodien klausieties, es neesmu lielisks. Ingus Ulmanis un Limbežu sarkanais
6: kuris!

0: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Pērc grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
3: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr. Bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies, it kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem, arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV – Bite.
7: Pirmo reizi. Atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
8: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Šodien Latvijā izklīstot miglai spīdēs saule un nelīs pūtīs lēns vējš, Kurzemē lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra pēcpusdienā būs plus 16, plus 21 grāds. Rīgā laiks skaidrosies un gaiss iesils līdz plus 19 grādiem.
0: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: 9:30 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šorīt daudzviet Latvijā izveidojusies bieza migla un redzamība vietām ir tikai 100 līdz 500 metriem. Migla ir teju visā Rīgas Daugavpils šosejas garumā, kā arī vietām Kurzemē un Zemgalē. Šodien pēdējo dienu pirms vēlēšanu dienas vēlētāji var nodot balsis glabāšanā jebkurā vēlēšana iecirknī visā Latvijā. Iecirkņi darbosies no 12:00 līdz 15:00 un dodoties balsot līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņa pasvē personas apliecība. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim ir nodavuši 7,4% balstiesīgo iedzīvotāju vislielākā aktivitāte. Līdz šim bijusi Ādažu novadā, kur balsi glabāšanā nodavuši 12% balstiesīgo, bet vismazākā Augšdaugavas novadā, kur līdz šim balsot ieradušies 4% balstiesīgo. Šodien un vēlēšanu dienā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Šodien Mārupes novadā visaptverošo valsts aizsardzības mācību namais ietveros pārbaudīs gatavību iedzīvotāju evakuācijai. Savukārt no šodienas līdz 8. oktobrim pie Brīvības pieminekļa un pie Rīgas pils nebūs goda sardzes, jo štāba bataljona karavīri, tostarp goda sardzes rota, būs iesaistīti šajās mācībās. Tiesa šodien uzklausīs Vācijas un Krievijas dubultpilsoņu pēdējo vārdu krimināllietā par finanšu līdzekļu un mantas nodošanu Krievijas militāru personām, bet Eiropas parlaments nākamnedēļ apspriedīs septembrī notikušās Krievijas valsts domas vēlēšanas un nelikumīgo balsošanu Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās. Tikmēr komentējot Latvijas neuzaicināšanu uz NATO sanāksmi Polijā, premjers Andris Kulbergs norādījis, ka ASV ar Baltijas valstīm jautājumus par NATO nākotni apspriež arī citos formātos. Un vēl Eiropas Savienības dalībvalsts un Eiropas komisija šodien ārkārtas sanāksmē apspriedīs vienotu rīcību saistībā ar dīzeļdegvielas cenu kāpumu. Sanāksme notiks pēc ASV aicinājuma Eiropas sabiedrotajiem nekavējoties izmantot stratēģiskās rezerves cenu pieauguma ierobežošanai.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
3: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.

0: Mūsu šķīvjus vienmēr līst.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties. Un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro. Reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā. Bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top.
5: Klinu. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.

0: Hei, mēs neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un nakti vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste Easy Wash.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas. Draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Mikrofoni ir ieslēgti. Labrīt, labrīt. Visi, kuri ir pieslēgušies, kuri ir kopā ar alternatīvo zopas šajā rītā. Nu, pulkstens jau ir. Cik tad tur ir? 36 minūtes pār 9. Nu, jau diena ir ieskrājusies un īstenībā tiem rīta cilvēkiem. Man liekas, kaut kāds viens jau ir. Es tik agri esmu celsies.
4: Es tieši to pašu nodomāju. Un man vakar ar pēc zopas tā bija 10 vai pus 11. Es aizbraucu uz savu nākamo punktu. Man tur ierakstu studijā bišķītiņ. Un es aizbraucu, man liekas tāds, kā tagad ir, vai nu ir normāli agars, vai ir jau tāda sajūta, ka visu dienu jau ir padarīta jau mazliet. Tā kā.
3: Un paskaties, mēs jau beigsim aptuveni pēc 20 minūtēm, un es pilnīgi nezinu, ko šodien vēl iesākt. Visa diena priekšā.
4: Salvis arī ir apjucis.
5: Nu, labrīt, Ieva un Artūr. Nē, jūs man normāli izsituši no rāmiem. Artūrs labi vakar tur pieslēdzies. Ieva šodien es nevaru salīmēt. Ir sestdiena vai piekdiena? Ja ir sestdiena, tad kas notika ar piekdienu? Ja, nu, forši jau dzirdēt jūs ēterā.
3: Salvi, tu vienkārši labrīt. Ilgi gulēji, labrīt. Tu izlaidi piekdienu.
4: Es nogulēju piekdienu.
3: Jā, nē, viss kārtībā. Viss ir kārtībā. Baibiņi ir Azerbaidžānā, Jānis ir...
4: Atpūtā. Jā, viņš saslims. Nu,
3: piespied jau... kārta atpūtā.
4: Piespied atpūtā, jā. Bet vēlam visiem veselību un jā. Visiem foršu ceļojumus un visu to pārējo. Mums ir vēl viena lieta jāizdara šodien.
3: Jā, mums jau pavisam drīz būs konkurs, kurā mēs izspēlēsim biļetes uz Mjūzika koncertu, kurš jau būs 10. oktobrī Šaumī arēnā. Es domāju, ka koncerts būs... Es pat nedomāju, es esmu pārliecināta, jo, zinot, tos puišus tur būs uz maksimumu viss izdarīts.
4: Absolut.
3: Un tad nu būs vienam zvanītājiem vai vairākiem.
4: Jā.
3: Kas to zina, jo es jau izlasīju to tekstu, nu, veiksmi jums, bet to mazliet vēlāk, bet vēl
4: tātad,
3: būs.
4: Tātad pavisam mākslinieciski aprakstīt viena dziesma, kuras nosaukums ir jāpasaka, tad, kad šo te tekstu jūs dzirdēsiet, tad, kad mēs to nolasīsim ēterā. Es nāku ar atzīšanos, klausies.
3: Nē, es nezinu, es esam gatavi.
4: Nu, nekas tāds, Ieva, neceri.
3: Es klausos.
4: Neceri.
3: Nekas tāds. Es jau biju gata man. Nu, es klausos.
4: Es nevaru tāpat uz ceļa nomesties, man sāp. Ceļgali.
3: Es tev šodien teikšu, jā, aiziet, nu.
4: Nu,
3: stāst.
4: Pasveicinu vīru pēc. Ja tā, kad, ko es ar to gribēju teikt? Vakardien zoopastā mēs ar Baibiņu izspēlējām arī šo te konkursu... Piezvanīja Aija, uzvarēju šo te konkursu uz Mjūzik. Es pierakstīju telefonu numuru uz papīrīšu maliņā. Un tas papīrītis šodien ir pazudis kaut kur. Aija, lūdzu sazinies ar mums. Uzrakste pat WhatsAppā, atgādini par sevi. Vakardienas.
3: Un ja tu klausies un pazīsti Aiju, kura vakar tik pie Mjūzik biļetēm, tad nodod Aijai ziņu, lai viņiem padod mums ziņu, jo Aijas... Lapiņa ar telefonu numuru ir kaut kur noklīdusi, jā, nu...
4: Es jau neesmu vainīgs.
3: Nē, vispār nē. Atnāk te brīvdienu cilvēks un vēl nevar darbu līdz galam izdarīt.
4: Ja tā būtu tava izdarība, nu, tam man būtu ko teikt.
3: Protams.
4: Bet tā kā tā ir mana izdarība, tad es saku, tu esi taču cilvēcīgi.
3: Nu, jā. Tieši tā, labrīt, draugi mīļā.
4: Labrīt!
3: Artūrs Mednis jau Janišo te pat līdz pat desmitiem.
4: Jā, un varš, ne?
3: Cik paši!

0: uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
1: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
4: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos. Kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi. Un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē. Oho, 2,79. 400 grami vaipiena biespiena. Eiro, 69. 3 veidu pelmeņiem mazulīši. 35% atlaide. Un silikona smiltis kaķiem kalitī. Vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Labdien, virši!
7: Labdien, mani sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Par tām jums pienākas žetons.
6: Paldies, Marita. Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
8: Virši, turpina darīt!
9: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
10: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
11: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
10: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas.
11: Ilgtspējīgai šodienai un nākotnei. Bet ja laiks jaunam auto, izvēlies MG – mūsdienīgie ekonomiskie hibrīdi – zems degvielas patēriņš un pieejamas cenas. Tikai Autobrava Motors, Krasta 42 un MG Pop-up salons Spice Style.
10: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
12: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
13: Sekundes rit. Mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zoopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielu koncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Lai kvēl!
14: Mārs ir iesot. Labrīt! Čau!
15: Aiziet. Zoopastais, starp citu, ir labs tradīcijas. Aptomi bez 10:10 pieslēdz arī Grigalti.
14: Jā.
15: Un alternatīvā Zoopas, labrīt, draugi miļiem. Man prieks jūs redzēt no jums starot enerģiju. Sesdienas enerģiju.
14: Ai, kāds tu vienmēr tāds gādīgs ar komplimentiem.
15: Jā, es jau Salvi dzirdēju, ka jūs tur aprunājaties. Salvis mums arī mums čeko līdzi. Viņš katrs izmaiņas uzreiz piefiksē, pierakstam, pēc tam stāsta mums, kā tur ir bijis.
14: Viņš jau principā principā mums ir WhatsApp direktors.
16: Viņš visu zina, viņš reizēm labāk zina nekā mēs.
15: Jā, viņš pat pārspēja Āriju, Nauri un Ināru, kur kaut kad pa dienu pieslēdzās.
16: Jā.
15: Labi, kā jums labi iet, ko jums?
16: Mums ir ideāli, bet mums vajag konkursu izspēlēt.
15: Vai atvainojot, es atkal
16: Māri, pa daudz. Māri, piesēd bišķiņ, ja?
14: Bet to var spēlēt līdzi, ja tu gribi.
15: Jā. Paga, būs mjūzika.
16: Jā.
14: Mjūzika būs.
16: Jā. Tu varēs klausīties to.
14: Vajagais teksts. Mums vajag zvanītāji, mums vajag izstāstīt, kas notiksies. Tātad nemainīgi mainīgs. 10. oktobrī mjūzika Xiaomi Arena pilna ar ļaudīm. Un vēl tikai jums ir iespēja vēl tikai šajā dienā, vēl pirms 10. oktobra, iespēlēties ar divām biļetēm šajā koncertā.
16: Ui, tu iesi?
14: Es protams.
15: Nesanāk, man tur darbiņi, man tur nesanāk, bet zin, kas es ar Emīlu runāju, starp citu, viņi atvēr to augšu, zin, kā Xiaomi arēnā parasti tā, ka mākslinieki atver sākumā to zāli, viņi piepilda zāli, pēc tam atnāk, nu, nāk vaļā jau tur tie krēslu tās pirmās rindas, pēc tam tur otrajā stāv, tur trešo, un tagad viņi ir atvērši to trešo stāv, viss tas nozīmē, ka tas efekts būs no arēna, būs pārpildīgi.
16: Sadunlaitos tā bija, viņi bija arī atvērušo, viņi tur.
14: Es pieņemu, ka tā ir arī pirmā grupa, kas varētu vispār arī nocelt jumtu mazliet.
16: Jā.
14: Tā kā dažādiem stadioniem pasaulē arī ir.
16: Vai mums ir kāds zvanītājs?
14: Mums absolūti ir zvanītājs, klausies. Mums ir sazvanījis, vai sazvanījusi?
17: Sveicināti, Renāta sazvanījusi.
16: Renāta, labrīt, Renāta. No kurš būs tu zvani?
17: No Liepājas.
16: Tas taču Emīls Marats, nu paskatēs, tur savējā.
14: Vai tik tev jau nav biļets?
17: nav biļets.
16: Nu labi, tad tev ir tāda brīnišķīga iespēja pie viņām tikt. Es tev nolasīšu tekstu, kurš ir, es mēģināšu, jā, tā lai saprotu šiem vārdiem. Neprasiet man lūdzu otro reizi.
14: Jā. Aprakstīts būs dziesmas nosaukums vai dziesmas būtība, un tev ir jāpasaka dziesmas nosaukums.
16: Nu tad tā. Šī dziesma ir par absolūtu kosmisko un dabas fenomenu internalizāciju subjekta apziņā, kurā makrovisuma un mikrovisuma saplūšana izraisa eksistenciālu katarsi, reģenerējot iekšējo gaismu caur kognitīvi apzinātu un transcendentālu svētlaimi.
17: Jā.
16: Tu iedomājies, kā bija man šo lasīt?
14: mums arī tāpat izspruka.
17: Un klausīties arī.
16: Nu, kā tā šķiet dziesmas nosaukums?
17: Debes iekrit tevī, tā var būt.
16: Jā! Ties pēc kura vārda tu to saprati?
14: 10. oktobris.
17: Ļoti izsmeļošu aprakstu.
16: Jā, es ļoti centos.
14: Renāta, paldies tev. 10. oktobris tev un kādam tavam līdzgājējam Xiaomi arēnā.
16: Ņem Emīlu Marat arī no Liepājas līdzi. Nē, neatstāj viņus Liepājas.
17: Jā, protams, mēs reizē brauksim.
14: Paldies, čau!

0: Pazvanīja, ieraudzīja, saprat un...
1: Un ir uz koncertu.
0: Un Renāti ies uz koncertu. Un zini, kas vēl ir forši?
1: No.
0: Es jau atnācu ar atzīšanos. Vakardien bišķiņ pazaudēju numuru. Vakardienas uzvarētāji. Aiņa atsaucās.
1: Aiņa tomēr ies uz koncertu.
0: Jā, mums bija parole, bija jānosauc un viņa nosauc.
1: Ideāli.
0: Savs uzvārds bija.
1: Super. Bet ir 2. oktobris un šeit alternatīvā zopas tev Janiša Vertūras medis. Māris jau ir atnācis un Māris jau ir gatavs pārņēt. Māris ir gatavs jau teikt. Visi jūs aiet, es tagad nāku, viss notiek. Un starp citu, šodien daudz kur svin arī skolotāju dienu. Vispār oficiāli ir 5. oktobris, bet man draudzina skolotāja, viņa man atsūtīja bildi, kur viņai jau puķis nes un šokolādīts. Un šodien notiek arī tā skolotāju diena. Tā kā redz kā, Mārim ir ko teikt.
2: Man ir ko teikt,
1: aiziet?
2: Tu zini, cik daudz man skolotāja riņķī. Pirmkārt, mana mammīte skolotāja bija, man tās pedagogs bija, mana sieva ir skolotāja, sievas māca skolotāja, man respektīvi visi skolotāji.
1: Un tu pats?
2: Nu, gribēju jau aiziet to ceļu, bet labi, ka neaizgāju. Nu, tomēr, zin, ka, nu, tas ir baigi nēru, baigi stresa, bet 1. septembrī ir baigi daudz ziedu. Un to es izbaudīju, jo man sieviņa tagad uzsāka pirmo klasīti. Viņa paņēma, nu, tā kā savā gādībā skolotāja Mārupē. Un pirmo reizi bija mums mājās, nu, lielā istabā nokraut ar tiem ziediem visam, bet tas ir forši patīkam.
1: Ļoti
0: forši. Tā kā ziedu veikalā droši vien.
2: Jā, nu, tur var arī, jā.
0: Čumbriņš uzreiz ir atsist višķiņa.
1: Un mēs jau tiksimies rīt, starp citu, mēs vēl projām aicinām arī doties vēlēt, kur no šodien rīt vēl viss pasa ID.
0: Mēs ejam rīt pēc ētera.
1: Un mēs ejam rīt pēc ētera,
0: jā. Sarunājuši, tu tā arī daram. Rītdien no 9 līdz 12 Star FM brīvdienas, tāpat arī svētdien. Ieva Janiševa, Artūrs Mednis, paldies par iespēju būt šeit. Un Māris Grigals vēl. Mēs te visi tādi sendviči šis anāds. Un laižam Māri pie virpas, jā?
1: Čau!
0: Čau!

0: laikaziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā klīstot miglai, spīdēs saule un nelīs. Pūtīs lēns vējš, Kurzemē mērens no dienvidu puses, bet gaisa temperatūra 16-20-22 grādu robežās. Galvaspilsētā migla un dūma, ka tomēr dienas laikā tā klīdīs, spoži uzspīdēs saule, pūtīs lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā sasniegs 17-19 grādus. Arī medicīniskais laiktips šodien otrais, tās ir labvēlības.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
3: No 10 līdz 12 studijā

Lēca mikšā jaunā stundā un saku jums labu rītu, saka miglā, labu rītu, saka bezvējš. Tiešām. Migla pamatīga un tādu jau sinoptiķi prognozē, bet tā klīdīs vien pāris stundu laikā tā, ka no miglas lukturīšu, kas ar automašīnām noteikti ir jāieslēdzot, tie noderēs tā, lai būtu pamanāmi. Jā, tiešām, bet tā solās būt patīkams saulains un skaists laiks. Tad citā bilde vakar bija līdzīga. Ja no Dzelzavas ielā ap desmitiem jau uzspīdēja saule, tad citviet Rīgas tādos mikrorajonos bija migla un mākoņu daudzums arī lielāks. Un to man ziņoja arī dzene klausītāji, ko tu tur Grigāls stāsta muļķības, jo nekādas saules Rīgā nav. Nu, varbūt citviet ir, kur ir, pat ziņojam droši un metam iekšā WhatsAppā. Varbūt kādu foto bildi, 284-47744. Ir zopastai baibiņai, lai labs ceļa vējš. Baibiņa dausies ir Kazahstānu baudīt un skatīt, un tad nākamā nedēļa stāstīs, bet Romītim, radiobrālim, divim ir jāvēl laba veselība, lai nu viss izdodās, nu redz, kā pie tā rudens. Arī zan ir pieķera parasti kādu klepu iesnes un tam tā līdzīgi. Nu, tas tikai normāli. Izveseļosies un būs strīps un viss būs kārtībā. 2. oktobris! Mūziku mēs arī turpināsim Davids Geda, Beyoncé un The Killers.

Lights Me Go. David Geda. Testo sun 14 minūtes piestāv piekdienai. Pēdējā darba dienā šajā nedēļā, 2. oktobrī 2026. gadā. Oh, ja! Sirīgs ielās iekslēdzot miglas lukturīšu zemgala gatu, kā stāv, tā stāv, tur ir drūzmēšanās un sastrāgums visai pamatīgs ieriķuma brīvības gatas posmā, tur ir... Kas pa kreņķi atgadījies varētu padot ziņu man varbūt nedaudz plašāk? Tur ir ceļa remonta darbi, to es saprotu, un noteikti atvēlēti vienu braukšanai josli, līdz ar to arī tā viss tā lēnā braukšana, līdz ar to arī tur... ir. Savukārt brīvības gatvi Mārkalns un Šmerlīts plošpus arī, kur šobrīd izskatās mašīna ir vairāk un arī dzene Latgales ielas pagrieziens uz Slāvu ielu. Bet, draugi mīļie, es vēl jau vairāk tomēr gribētu teikt, ka es gaidu to dienu, kad tas dienvidu ielta, kura tā kārta ceturtā laikam jau pēc kārtas būs vaļā. Jo turpat uz Jelgavas puses, turpat braucienā ārā par vienības gatvi uz Jelgavas puses, uz Olainas puses sanāk. Un Jelgavas puses, jā, tur tie ceļa remonta darbi, tā lai būtu tas viaduktiņš, lai būtu uzbrauciens uz dienvidu tiltu, tur visu laiku maina, un tad viena nedēļa jābrauc tā, otra nedēļa tā, jo tur tā noteikti ceļa remonta tur, un liek asfaltiņu tur, un labots ceļš tur, un tā smuka skaista, bet tad, kad būs izbraucams, nu tur to vienā rā, vienā kā brauks pār no vienības gatvis, tam dienvidu tiltam kā uzsēdīsies, tā arī hops, un rekur pļauniekos tik nobrauks tajā. Liet būs darīts tā. Bet krasti jau pie Vilkana Purvīša un Dzelzceļa pils posmā šobrīd izskatās mašīna ir vairāk un, protams, ka tā jau ir klasika, Ulmeņa gads pagriezins uz vienības gads, tur mašīna daudz, braukšana lērāk. Atgādina vārreiz 2844-7744 telefonu numurs. Tās nu ir WhatsApp numurs. Savukārt telefonu numurs ir 67 un cipar tie paši 447744. Fia, fia, zibēn, zibēn, fia, fia.

0: 10:17. Mēs laižam tālāk, viņa draugi, līdz 12. Grigāls Majuks, līdz 2. Dienvidos pēcpusdienu Oskaru pārziņā un Egalas Reiteris autopilotā līdz 7. vakarā. Te nu arī ir un brīvdienās, protams, ja viņa un Artūrs. Sestdienu svētdien 9. līdz 12. Tā, labs ir Ilmai Gaisa Boču un labvēlējumu kalendārā šādi vārdu mums ierakstīts. Un skaidrs arī noteikti tiek pie vārdu svētku sveiciena. Un labu dienu arī tiem, kam dzimšanas dienas. Es saņemu darēt dzimšanas dienas sveicināt. Māru varētu nosveicināt. Nosveicinās Egons, draugi, vienai pēcpusdienā, turpat tuvāk 4. Sūtam ziņu. Un noteikti saņemsim sveicienu. Vēl Egons vēl kā Rozīnīt pieliks kā dziesmu klāt.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Ok, mēs laižam tālāk, kā es solīju, būs laba mūzika gan tiem, kas pie stūras labu ceļu vēju vēl no Rīgā, Latvijā vai Eiropā plašajā pasaulē, jo zinu aplikācija ir lejuplādēta un esam sasniedzami vienu internetu pieslēgumu jābūt un lietu būs darīt, kad ir visiem pārējiem. Teddy Swim, The Door.

0: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
1: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
6: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz. Labas cenas Lats veikalos. Gāzēts dzēriens Pepsi noteiktas garšas 1,5 litri 1,49 €. Čipsi Pringles noteikti veidi 165 grami ar Lats karti tikai 1,99 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
7: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: iPhone 18 Pro visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays, spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
9: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 32 collas 159 eiro. Stolar virtuves kombains 39,99. Gorenija leduskapis, iedilbība 336 litri, tikai 379 eiro. Kā Senokai, piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtēt biedriem.
10: Vēlēt? Ies?
11: Ies, ies.
10: Skaidrs, ka ies.
12: Vēlēt? Ies.
11: Ja gribam iespējami labāko Saimi, pirmais solis jās par mums.
10: Man? Tev?
11: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
10: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
11: Analizēsim? Pētīsim.
10: Kopā ar TV3 gatavosimies Saimas vēlēšanām.
12: Vēlēt? Ies.
13: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maxima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maxima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
14: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
15: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
14: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
15: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīze LV.
14: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
16: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

Give it to me, give it to me, give it to me. Carbon Fools. Carbon Cools. 10.47 minūtes radio starpiem po 3. cēlēnā. Ziniet, tā aizvadīta ir nu, tāda jokaina tā nedēļa, vai ne? Ja nu skatāpies gan laikapstāku ziņā, gan arī nu, kalendāri. Jā, tomēr, ja nu sākām nedēļu mēs septembrī, esam jau oktobrī, ir 2. oktobrs un arī jau nav vairs nekāds pirmais, bet tas jau ir 2., bet nedēļas nogala vēl nav noslēgusies. Un te nu mēs esam izbaudījuši gan septembri, gan arī nedaudz oktobri vienā nedēļā un vēl jau vairāk laikapstāku ir tādas pārmaiņas un tādas izmaiņas, vai ne? Te nu bija pamatīga lieta, te nu bija pamatīgas vētras, te nu bija gaisa temperatūras vārstības un viss, un šeit te nu bija arī agrā rīts, un viena diena, cik var būt dažāda. Un, piemēram, šobrīd Zelzavas ielā 120 gāpulksteni, 10.47 minūtēs. Nu, gaisa temperatūra tik vien mums ir 12 grādi, un ir pelēks, tāds apmācies, un nu, tā šķiet tulīt arī uzlīs, bet nu dūmakains laiks. Bet es esmu pārliecināts, ka pēc pāris stundām tā bilde būs atkal pilnīgi savādāk, jo mākoņi būs maz un spoži pīdēs saulē. Un cik tu saulēns būs nedēļas nogalē, sestdien un sveidien, par to mēs jau pēc brīža laikvēsties. Līdz tam, Jack Dean, Mercy.

0: Uzņēmē, ja tev ir biznes, tad mums ir J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra. Iemet robā ar J-Consult LV.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
3: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
4: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Mēnesis aptiekā arī oktobrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām zvaigžņu cenu precēm. Atlaides neattiecas uz zālēm.
6: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
8: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
10: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
11: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
12: And the Oscar goes to... Oscar goes to...
13: The Oscar...
14: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
15: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
16: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
17: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
16: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
17: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
16: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
18: Roads, we're going, we don't need roads.
13: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
18: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
19: Cik labi, ka ir dzīvīte?
18: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.
20: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
21: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
22: Labākā mūzika. Lieliskai dienai.

0: Laikziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Tā, no sinoptiķa prognozes nav mainījušās. Šodien Latvijā klīstot minglai, spoži spīdēs saule un nokrišņi nav gaidāmi. Lēns vējš, kurzemē mērens no dienvidu puses, bet gaisa temperatūra patīkama augsts 16-21. Arī galvaspilsētā debesis skaidrosies, ļoti ceru dienas stundās uzspīdēs saule un gaisa temperatūra pakāpsies līdz 19-20 grādiem. Tā, ielūkosimies pēdējās prognozes par brīvdienām. Tātad sestdien no valsts rietumiem debesis aizklās mākoņi, vietām uzpilinās lietus, gaisa temperatūra gan 15-20 grādi. Tas dienas stundās savukārt svētdien, daļai mākoņais laiks un vietām arī ik pa laikam uzlīs gaisa temperatūra 14-18.
0: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.

7:04. Čau, mīļie klausītāji, Valērs, kas pieslēgšies no pat. Grigāls sveicina jūs un novēlu jums šo darba dienu tiešām, lai nu izdevusies un varbūt tāda saīsinātā versija, ko vai ne? Nu, piekdiena ir pat. Tas vislabāk sanāk Egonam Reitenam. Piekdienā! Un viss zvana un domā, ka ir viāda signāls. Nekā nebija signāls šodien nav. Ķeram ciet labu mūziku un foršu feeling. Tā, kas man te raksta? Šī ir laba dziesma, Māra, paldies par mūzikas izvēli. Lieliski, ļoti labi stāriņš fonā. Lietu skrienot, sportojot un darot savas lietas. Forši ļoti labi, lai izdevusies tiešām dienu. WhatsApp saziņai droši draugi mīļie rakstam, zvanam, sūtam, video, audio un tam līdzīgi. 284-477-44. Nedaudz tās prognozes ir pamainījušās, vai ne? Ko sinoptiķi prognozēja vēl vakardien pilnu krūtu stāstīja, ka saulains un patīkams būs nedēļas izskaņā sestdien un svētdien tikai un vienīgi saule, bet nu šodien jau pamainījies tas mākonis dusmīgais tomēr virzās Latvijas puses un tas nozīmē, ka vietām uzlīs, bet tomēr kā kompensē mums tas viss temperatūras 18-20 grādi, tās jau ir patīkams zolīti, vai ne? Oktobra mēnesī, kur nu vēl labā.

0: Billy Lacey. Oh yeah! 16 minūtes radio starpiem otrajā cēlienā. Nepacietību gribu nedaudz plašāk par sportiņu parunāt, mīļie draugi. TV3.lv sadaļā sports. Mūsējo sasniegumu Latvijas rallī ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmanu Renāru Franci. Šodien pasaules rallī čempionāta VRC pēdējā 13. posma Sardīnijas rallī. Sāk ar 9. vietu 2. ātrum posmā, kas ļauj kopētējumā pakāpties par 4 pozīcijām. Pēc 4. veiktā 1. ātrum posma Sesks ieņem 12. vietu, bet tagad ir pakāpies uz 8. pozīciju. Pamazām Mārtiņam un Renāram lai tik veicās un tā tik uz priekšu. Savukārt Latvijas parasportiste Ailīna Mosko vakardien Dienvidāfrikas Republikā sasniedza finālu 2. junioru ratiņu tenisa turnīrā. Mosko, kuras starptautiskās tenisa federācijas junioru rangā ieņem 13. vietu un šajā turnīrā izsēta ar 2. numuru. Otrās kārtas mačā pusfinālā 6-0, 6-1 sagrāva mājinieci Šeronu Mašu. Vēl Latvijas vīriešu futbola izlase šodien Rīgā Eiropas futbola asociācijas savienības UEFA nācija līgas spēka trešās jeb C līgas trešajā mačā. Mājā cīnīsies ar Melnkalnes valsts vienību un spēles konto stadionā šajā vakarā 7:00. Turamīgs par musējiem. Un visbeidzot arī Latvijas Igaunijas basketbola līgā šodien Ventspils mājās uzņems Igaunijas čempionu Tartu universitātes vienību. Un spēle Ventspils olimpiskajā centrā sāksies pulksten 18:30 minūtēs. Plašāka informācija TV3, LV sadaļā sports un TV3 ziņās tas 8:00 vakarā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

Šorīt pulkstens rāda 11.31 minūte. Šepat stādiņā otrajā cēlienā pievienojas ir Andis, un Andis man ziņo, ka lai arī Grigalīte nav tā satiksme un vēl tik braukšana un lēna, kā laiši piekdienas pēcpusdienās jau noslēdzoties darba cēlienam. Bet, nu, kas nu ir Ulmaņa gatvi un Zemgala gatvi, tur esot gada gausa un lēna braukšana. Turpat Zemgala gatvi, jā, skatoties arī zan sociālajos tīklos, te nu ir Zemgala gatvi, ieriķi un brīvības gatvis posmā. Tālaps ir, bet mēs bīdam satiksmu arī zan ar WhatsApp starpniecību droši ziņojam 284 47 44 One Republic.

Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kercher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kercher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā.

0: mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sakas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
3: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs, uztur bagātinātājs. Taisnēstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
6: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Halo, vai virši?
8: Virši klausās.
7: Negribas dīši traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz žetons no zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
8: O, sveiciens zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no viršiem.
9: Virši, turpina darīt!
10: Apotēka aptiekās 35% atlaide Babestop Akne dermokosmētikas līnijas produktiem uz akni tendētas ādas kopšanai. Izvēlies Babestop Akne pārdomātām un līdzsvarotām rūpēm par ādu. Labās rokās – Apotēka!
11: Laimīgās nedēļas ir klāt! Kur? Mani žurnāli LV! Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
12: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās, 9:10. TV3.
13: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti. Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
14: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāji no 2. Oktobra piekdienās 5:07 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.
15: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Lai kvēl!
16: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
17: Čotala!
16: Ies karsti!
17: Un esam labi cilvēki.
16: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Vici. Gards vienmēr.
18: Pēdējais laiks mostīs. Otrais cēliens Radio Star FM kopā ar Māri Grigali. jau studijā varēšu šobrīd 11:45. Vēl brītiņi esam kopā, draugi mīļie, un pēc tam turpināsies viss ar Maiju dienvidos, bet Salvijs mums ir pieslēdzies un Salvijam ir ko teikt. Salvī!
19: Čau, Māri!
18: Čau!
19: Šoferīšiem informācija. Bigli joprojām stīnuši šosēs ir tāda, kā nazi var griezt.
18: Vai, vai, vai.
19: Redzamība apmēram 100-200 metri. Un 2 kilometri aiz Ogres fotoradarā Daugavpils virzienā notiek darbi ceļmalā. Tur stāv tehnika uz nomalas. Bet esam uzmanīgi, jo tur pat blakus tehnikai ceļa vidū ir notriekts zvērs. Es jau uzturētājiem noziņoju par zvēru. Tā kā ceru, ka drīz novāks, bet esam uzmanīgi uz ceļa. Migla un cilvēks strādā uz ceļa.

Un kopā mēs, Leonis, viņš 4 stundas diennaktī radio, Star FM, 12 aktīvās stundas gan katru darba dienu, gan arī nedēļas izskaņā no 9 līdz 12. Turpinām kā Kalužu un Ieres, pēc otrā cēlien dienvidī, maijām!

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
2: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
3: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
4: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79 400 grami vaipiena biespiena eiro 69 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59 izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
6: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
7: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: Riepu garāža LV, ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
9: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maximā lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Tilzītes sirs, cesvaine 5,99 eiro kilogramā Maximā.
10: Mobili.
11: Vai mobili ir tikai stāvvieta apmaksā? Vai ar to var nopirkt vilciena biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darba dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimē 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobili. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
12: Ir talants. Talants? Talants? Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs Ir talants! Svētdienu vakaros, pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.
13: Rīgas zēļu cīņas Eirokausa turnīrā.
14: Basketbols, enerģija, rakstos.
13: No 30. septembra līdz pat 12. janvārim.
14: Ātrum, cīņas pars, uzvaras. Eirokausa spēles sākas šeit. Skaties spēlēs TV6.
13: Skaties kopā ar Lido un Balcija.
15: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
16: Get away! Start your engine!
10: Hot Starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
15: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
10: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
16: Vēlēt?
17: Ies vēlēt.
16: Ies.
17: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
18: Nezini, par ko vēlēt?
19: Mēs, TV3,
17: analizēsim un pētīsim.
20: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
18: padarīto un nepaveikto.
21: Jo nezini, nav risinājums.
22: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
17: Tāpēc tiekamies.
20: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
10: un vēlēšanu iecirkņos. Visā Latvijā.
17: Vēlēt!
19: Vēlēt!
17: Vēlēt!
21: Vēlēt! Ies!

0: brokastīs.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Šobrīd 12 dienā un pagaidām nav piepildījusies vēl vakar izskanējusī prognoze par šodienas ļoti saulainajiem un siltiem apstākļiem. Vēl pagaidām tos tikai gaidām, jo Rīgā apmācies pelēks, miglains un tas, protams, arī iespaido gaisa temperatūru, kas pat labā nav nekāda augstā. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra ziņo gan, ka faktiskā temperatūra ir 18 grādu, bet realitātē tikko ienākot studijā no ar sajūta tomēr ir krietni vien dzestrāk par šiem skaitļiem. Šodien kopumā sinoptiķi ir solījuši tiešām saulainus apstākļus, kad nu tām migla beidzot izklīdīs, tad tam visam vajadzētu arī realizēties, un gaisa temperatūra pēcpusdienā sasniegšot 16-22 grādu atzīm Rīgā, gaisa sasilšot līdz 19 grādiem. Skaidrosies dienas turpinājumā, pūtīs neliels dienvidu vējš un nokrišņi netiek solīti.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

Most Kena Worshipping the Sun 12 un 5 minūtes 2. oktobris un tā ir piekdiena ar piekdienas sajūtu, kas arī cauri mākoņiem izlauzīsies un pārņems tevi. Mūzika palīdzēs. Mūzika nākamajās nevis pat divās kā ierasti, bet pat 4 stundās atbildīgi šeit stāriņu mājās būšu es, Maija. Šodien pagarinātie dienvidi līdz pulksteni 16. Ar jums ko?

Pirms Erlinga Hālanda šis bija slavenākais Norvēģis pasaulē. Nu, mūzikā pilnīgi noteikti. Kaigo vai Kugo vai Kigo, jūs sapratāt. Un galvenokārt jau viņi var atpazīt no viņa muzikālā rokraksta, kas šeit arī dzirdams. Take me back no Norvēģijas 12 un 12 2. Oktobrī piekdienā. Tagad. Seeds of love. No tears for fears.

0: Mīlestības spēks, Rolands Orsabals un viņa Tears for Fears no 80. Ar Seeds of Love. Par saules spēku parunājumu un par to, ka tas mēdz atšķirīgi izpausties dažādās arī pat Rīgas vietās. Nav pat jārunā par visu Latvijas teritoriju. Arī pat galvaspilsētā ar Māri Grigali tikko spriedām par vakardienu. Ja? Viņš saka, stāstu ēterā par to, ka vai cik saulaina brīnišķīga diena un tad raksta klausītājs no Čakīles, kas būtībā ir te pat pavisam netālu. Arī no Stāriņa studijas Zālzavas ielā. Un saka, Māri, kur tev saule? Šeit ir galīgi apmācīts. Tams, ka arī tā gadās itin bieži, bet jums gribu līdz ar to pajautāt, vai ir kaut kur tas saulēnais cerības teriņš šobrīd arī galvaspilsētā jau novērojams. Būs. Tā kā saka, prognozē, būs saulēna un cilti šodien. Pretēji tam, kā izskatās, man pat labam pa studijas logu ziņojiet. Arī meteoroloģiskos novērojumus nogādējiet līdz mums WhatsAppā 2844-7744. No manis atkal viena ļoti labi zināma melodija, sen nav dzirdēta. Mika no Anglijas, Michaels Pennymans jaunākais viņam pasaigi rakstīts. Bet Mika uz skatuvēm. Grace Kelly.
1: Talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: par vienu hitu brīnumu laikam nebūtu līdz galam korekti dēvēt. Viņi darbojas gana ilgu laiku. Train ir šīs blicas nosākums, bet realitātē viņu zina tikai ar šo vienu skaņdarbu. Vismaz plaša auditorija noteikti dziesma pirms nu jau diezgan krietni laika kļuva par nu, tādu prātam neaptverama apmēra superhit. Tas bija Hazel Sister, ko arī tikko no Train mēs dzirdējām, bet tagad vilcienam sakam atā un sveicinām Lolu Young, One Thing.
1: Oh, hi!

0: uzņēmēji. Visi ceļi ved uz internetu. J-Consult – digitālā reklāmas aģentūra. Maz neliksies. Klientu piesaistē internetā. J-Consult LV.
1: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79 400 grami vaipiena biespiena eiro 69 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikonas miltis kaķiem kalitī vispār 2,59 izmeklēti un mīlēti produkti LV par

0: Mūsu šķīvjus vienmēr līst.
1: Spilva labi iet kopā. Kā Senogai izdevīgas cenas katru dienu. Stikla šķīvis 17,5 cm 39 centi. Domalietī klozet pots ar vāku 69,99. Vinila grīdas sagums 5 mm 33. klase 12,99 kvadrātmetrā. Kā Senogai. Piedāvājumi spēkā kā Senogai veikalos un e-veikalas smārtvēt biedriem.
2: Mēnesis aptiekā arī oktobrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām zvaigžņu cenu precēm. Atlaides neattiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptiekā – tavas veselības recepte.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Svinam kopā daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
6: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
7: Cik labi, ka ir dzīvīte?
6: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.
1: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Es pirmīt vajadzēju par to, kā ir ar saules klātbūtni citās Rīgas vietās, ne tur, kur stāriņu studiju, kā ar saulīti arī citur valstī kopumā. Un mums sveiciens no Francijas ziemeļiem. Paldies! Čamāja sveiciens visiem Latvijā no Francijas ziemeļiem. Pie mums saulēns un nemākonīša plus 20 grādu. Tā raksta mūsu klausītājs Māris, kas spriežu itin bieži mums pieslēdz arī no svešatnes. Paldies tev, Māri, ļoti liels priks.
1: Te. Ir saulaina diena. Ļoti saulaina.
2: Mēs to pusi elkšķene. Šeit ir vējš. Varbūt tāpēc, ka jums ir bezvējš, tāpēc ka tā migla vēl ir. Bet šeit vējš izzināja.
0: Jā.
1: Viss tos miglas vālus. Un tagad mums ir tādas laikas.
2: Neviena paša smākonīša.
0: Nu skaisti. Tas ir Jānis, kurš raksta. Bet, Jāni, es piedodu kvalitātes no tādu nepilnību dēļ šajā audioziņā. Nesapratīs, no kurienes tu man raksti, bet no tāda jaunaudze tur ir mežiņš bildē. Paldies, vai tiešām izskatās saulē. Nu, tad sūti mums arī to saulīti. Par bezvēju un lēno vēju piekrīt. Tas vainīgs pie minglas. Nekas. Tā jau ir. Piekdiena paliek piekdiena. She had the 1975 on some

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim vīnogas Rimi divi veidi 500 grami 1,39 €. Maltā liellopu gaļa Rimi 400 grami 3,59 €. Biespiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 €. Rimi.
1: Bagātini un stiprini veselību rudenī. Tikai līdz 18. oktobrim Benū e-aptiekā mīnus 60% biofarmācija, mīnus 55% New Nordic, mīnus 50% Livsane, mīnus 40% Iconfit, mīnus 35% Ortomol uzturo bagātinātājiem. Esi vesels un pērc izdevīgāk. Benū e-aptieka vienmēr tev blakus. Uzturo bagātinātājs. Uzturo bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biespienas ieriņš kārums 3 veidi, 45 grami, 33 €. Un piena salma 2,5%, 2 litri, 1,59 €.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
9: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlaidēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
10: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
11: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
12: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maxima līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
13: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
14: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Rīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
15: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu. klientu centros un LMT LV.
16: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
17: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
18: Kad debesīs
19: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
20: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
19: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
20: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
19: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
21: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Rieks kopā būt.
22: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Rīgā joprojām miglains, bet nu jau šķiet, ka sāk pamazām arī izklīst pelēcis. Raudzīsim, ko nesīgs vēl nākamā stunda. Šobrīd gaisa temperatūra pēc meteorologa ziņām galvaspilsētā esot 18 grādu, lai gan faktiski šķita tomēr vēsāks. Rīgā šodien maksimāli līdz 19 grādiem silti, citur valstī no 16 līdz pat 22 pēcpusdienā un īpaši tad, kad uzspīd saule. Un saule šodien tik tiešām ir solīta, turklāt bez nokrišņiem, ar nelielu mākoņu daudzumu tikai vietām ar miglu, kas ir diezgan nepiekāpīgi arī tagad dienas vidū. Šobrīd pulksten vienos. Jā, citur valstī arī sinoptiķi saka temperatūra ap 16-17 grādiem, tā ka iesilšana vēl tikai procesā.
0: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
3: Star FM studijā Maija.

Tad, kad pēc veseli desmit gadu nedzirdēšanās atkal uzpalda pats Eminems, tas mazliet šķiet kā tāds burvju triks. Un to viņš arī lika lietā 2024. Gadā, uzpaldot, parādoties un izdodot pat veselu albumu The Death of Slim Shady. Tādējādi noslēdzot arī lielu ciklu, lielu nopietnu fāzi savā dzīvē un galvenais profesionālajā darbībā savā karjerā. Šis bija velkošais. Un pirmais singls no albuma Houdini ir tā nosākums Eminems atklāja stundu no pulksteni vieniem. Sveicināti dienvidos. Tagad turpināsim ar vēl kādu lielu mākslinieku un turklāt pat vairākiem vienā dziesmā. Bet tas centrālais lielais mākslinieks tikko kā arī pilnībā izpārdotā un ļoti skaļā un ļoti intensīvā šovā tika satikts. Tāpat pie mums Rīgā Xiaomi Arena, par ko es runāju, protams, par Mr. Rihanna. Piedošana, tas ir A$AP Rocky, kurš jau 2015. Gadā kopā ar Seru Rodu Stewartu, producentu Marku Ronsonu un dziedātāju Miguel radīja šo. Yeah,

Šis ir viens no tiem pasaulē ļoti slavenajiem, populārajiem DJ-iem, kas arī daudz uzstājas, daudz tūkstošu priekšā. Bet ko neviens neatpazīt uz ielas, tādēļ, ka viņu uzstājumies vienmēr mēs redzam paslēpušos aiz maskas. Tāpat ir nevis vienkārši maska, bet tā kārtīga galvas saga, kas arī izskatās pēc zefīriņa. Atbilstoši viņa skatūs vārdam, kas ir Marshmallow, DJs un producents, kas kā vismaz baumo tieši šim faktam pateicoties, tādēļ, ka neviens viņu nepazīst sejā. Varot strādāt arī vairākās pasaules vietās paralēli. Vienlaicīgi. Nav manā rīcībā nekādu pierādījumu šim apgalvojumam, bet tā runā, ka tā mēdzot notikt ar vēl citiem līdzīgiem darboņiem mūzikā arī. Jo tādu netrūkst, kas darbojas ar visvisādām saudabīgām maskām, bet acīm redzot tik un tā māk ar to uzrunāt un nošarmēt klausītājus. Tas bija Marshmallow, kurš šarmēja tikko kā ar savu hallo, bet tagad 1:30 mazliet atkal meteoroloģiskās, mazliet meteoroloģisko ziņu garsēnos, ļoti saulains un foršasot, mums raksta Raivis. Vispār Kurzemes pusē esot ļoti labs un saulains laiciņš jau tagad. Priekšpusdienā jau esot bijis labi. Kandavā arī ļoti skaista diena, tā mums vēsta Inguna. Un jā, par Kurzem kopumā reku bildi tiek pievienot un Armandas ziņā redzams, ka tiešām ir saulaini. Deglava tilts, tepat pie mums Rīgā, tepat netā no Stāriņa studijas. Te ne tik daudz par laikapstākļiem, tur foniņš tāds pats kā pie mums, tāds pelēks, bet galvenā uzmanība uz brauktuvi. Tur redzams viens auto, kas nonācis uz jumta, ja prezek sekot apmeties pats uz sava jumta. Tā, kas tur ir noticis, ir mums arī vairāk ziņu. Mēģina saprast, kurā galā tas ir, tur, kur grafitī Deglava tilts. Jā, braucam prātīgi, izskatās, ka satiksmi šis gan neietekmē, jo

automašīna, kas ir avarējusi, ir labajā joslā. Garām tai mierīgi var pakļūt arī, vai nokļūt, tai garām var arī citas automašīnas pa kreiso jostu. Tagad laidīsim uz 1991. Gadu, kad jau sevi bija parādījuši un, nu, patiesībā jau pierādījuši. Rockeri Nirvana, Kurts Cobains pie mikrofona, šis ir viņu otrā albuma singles Come As You Are.

0: Reklāma ChatGPT, Chat, kas GPT? Je konsult sakārtos, apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra Je konsult LV.
1: Gada gaidītākā lidojumu višķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com. Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzera LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
2: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
3: Ticu veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biespiens, limbažu piens, 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
8: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
9: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
10: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
11: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
12: Virši, lūdzu.
13: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
12: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev. Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
14: Virši, turpina darīt.
15: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
16: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
17: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
18: Vēlēt? Ies?
19: Ies, ies.
18: Skaidrs, ka ies.
19: Vēlēt? Ies.
20: Ja gribam iespējami labāko Saimu,
21: pirmais solis jās par mums.
18: Man? Tev?
21: Mums katram pašam.
20: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
18: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
21: Analizēsim?
20: Pētīsim.
18: Kopā ar TV3 gatavosimies Saimas vēlēšanām.
19: Vēlēt? Ies.
22: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazīt.
0: mazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
3: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
22: Čatala!
3: Ies karsti!
22: Un esam labi cilvēki.
3: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
23: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
24: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētai no 2. oktobra piekdienās 5:07 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kärcher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kärcher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Devalt augstspiediena mazgātājs – 199 eiro. Grunder benzīna lapu pūtējs – 119 eiro. Briežu mizas mulča – 50 litri. Tikai 3,49. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Panasonic – gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Sonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
7: Bagātini un stiprini veselību rudenī. Tikai līdz 18. oktobrim Benū e-aptiekā mīnus 60% biofarmācija, mīnus 55% New Nordic, mīnus 50% Livsane, mīnus 40% iConfit, mīnus 35% Ortomol uztura bagātinātājiem. Esi vesels un pērc izdevīgāk. Benū e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maxima lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Tilzītes siers, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maxima.
9: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
10: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV.

0: paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Ir talants. Talants? Talants? Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs ir talants! Svētdienu vakaros, pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.
2: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi. Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
1: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies!

0: kartiņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
0: Ringā arī pulksteni divos bez izmaiņām. Ainavā aiz logi joprojām pelētis, joprojām mākoņu daudzums palielis. Joprojām arī migla, ko nekliedē lēnais vējš, varbūt pat to var nosaukt par pilnīgi bezvēju, kas šobrīd turpina valdīt galvaspilsētā. Gaisa temperatūra 17 grādu, bet saulē uzspīdot pēcpusdienā šodien maksimāli solīti 16 līdz 21 grāds visā valsts teritorijā Rīgā, iesilšot līdz plus 19 un arī saulīta tiek solīta. Pretēji nokrišņiem tie gan šodienai nav prognozēti un sinoptiķi saka, ka vajadzētu rēķināties gan ar laikapstākļu izmaiņām nākamajās dienās. Tad gan nokrišus gaidām mēs ciemā, nezinu cik daudz gaidām, bet tie atnāks. Kurā gadījumā naktī temperatūra būs no plus 2 grādiem vietām austrumos līdz plus 11 piekrastē Kurzemē, bet rīt dienā diezgan mākoņiens pa laikam lietu sevišķi vakarā un gaiss iesils līdz 15-20 grādiem.
2: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
3: Star FM studijā Maija.
4: Let's go.

čakli pastrādājusi šajos gados. Miley Cyrus, jo šis ir jau otrais albums divu gadu laikā, Bass Persuades, kur turklāt viņa izdod nevis kā līdz šim mēs viņu pazinām kā Miley Cyrus, bet gan atvadās no sava skaļā uzvārdu, un es pieļauju, ka tam par iemeslu ir arī diezgan plaši. Publiski apspriestās nesaskaņas ar tēvu slaveno country dziedātāju Billiju Reju Cyrus. Bet nu katrā ziņā popmūzikā un šovbiznesam netraucē un nav arī nekāds bezprecedenta gadījums. Tagad viņa ir vienkārši Miley. Sveicinājumu uz stundu sākumā. Es jūs sveicinu arī pēc pulksteni diviem šajā piekdienā. Kur saule? Ei!

0: Sunshine, Brāls un Māsa. No pazīstama ar grupas nosaukumu Len, un tīpaši no 90. Gadu beigām ar viņu dziesmu Still My Sunshine. Un kas mums to saule ir noķirps? Rīgā es vien neatzīstās neviens un arī to neatgriežu, bet klausītāji saka. Bauskā un iecavās saulespīt tā, ka pat brilli vajag. Sveicieni mums arī no Sēlijas, kur saule šobrīd spīd Madonas pusē, arī viss kārtībā saules jautājumā. Saule ir no rīta gan bijusi migla, bet vēlāk izklīdusi. Čau! Saulains te tāds video man ienācies, lūdzu.
1: Jā, Ventspils vienkārši super.
0: Ā, Ventspils tā ir. Viss labi, ja? Ļoti labi. Man prieks par jums, Ventspilnieki, padalieties mazliet. Tā jau sacīja Rīgā, pagaidām bez saulēnām izmaiņām. Un vēl viena audio ziņa, lūdzu.
2: Satiksmi ietekmē gan virzienā uz, nu, no centra braucot, tur ir abas divas joslas sastrēgušas.
0: Tā, Eva, es saprotu, ka tu man vēl piebilsti vai papildini stāstu par vēl pagājušās stundas beigās izziņoto avāriju, kas notikusi uz Degvela tilta, ne? Jā, tad satiksmi tomēr ir ietekmēta, tā kā tur izskatījās tajā video, kas man tika iesūtīts pirms laiciņa, tā tomēr nav. Stāstiet mums arī par braukšanas lietām, kas varbūt apgrūtina šajā piekdienas, nu jau pēcpusdienā, varbūt tieši pretēji, kas iepriecina. Es būšu šeit līdz pulksteni 4, lai par tām ziņot arī citiem autovadītājiem, kas pieslēgušies stāriņam. Un jā, šodien pēcpusdiena kopā mums šāda. Vai mums kopā, jo Oskars Lepērs būs atpakaļ jau pirmdien, šodien tad viņa pārziņā esošā pārraide. Arī uz brītiņu tikusi man, tas nozīmē, ka arī manā pārziņā būs rubrika 2.22. Sūtiet savas vēlamās dziesmas, divas pirmās iesūtītās arī izskanēs ētrā precīzi 2.22.

pieskarties. Ugel vai Hugel jau pēdējo pāris gadu laikā, bet no īpašs izrāviens viņam ir bijis šis 2026. gads, kad nu nepieredzēta augstumi bijuši viņa dienas kārtībā, un to starp arī ar šo grāvēju Jamaican Bambam. Un tā nav vienīgā dziesma, kas ir starp pasaulē pašām šogad klausītākajām elektroniskās vispār populārās mūzikas kompozīcijām. Viņš kļūst par miljonāru. Viņš ir kļūst par stabilu miljonāru. Jā, lai veicas arī turpmāk, hitus radīt pilnīgi noteikti šis francūzis māk. 2026. gada viena no pašām dziesmām, bet uz kuru gadu mēs aizceļosim tūlīt ar klausītāju gādību? Pats pirmais ieteikums nāk no Samantas, un viņa vēlas dzirdēt pašmāju grupu Mood. Ar dziesmu Zvaigznīte.

Samanta priecīgi saka paldies un sveicina superīgiem kolēģiem no Liepājas. Ļoti galmīgi, tiešām brīnišķīgs pašmāja kolektīvs sveiciens arī grupai Mood, bet tagad mēs turpināsim ar Kristīnas izvēli un tā ir par labu grupai Glass Animals un A Tear in Space no viņiem. Lūdzu!

0: uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
1: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. If Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
2: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
4: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena – zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cena zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jāpilnai lietošanai.
7: Hē, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un nakti vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā.
9: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
10: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīguma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
11: Labdien, virši!
12: Labdien, mani sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Par tām jums pienākas žetons.
11: Paldies, Marita! Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
13: Virši, turpina darīt!
14: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
15: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
16: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
17: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
16: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās 10:50. TV3.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem NutriBalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 €. Ar mans Rimi karti dzīvnieku uzkodām Salling atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem gurmē Gold 85 grami 55 €. Rimi.
1: Bagātini un stiprini veselību rudenī. Tikai līdz 18. oktobrim Benu e-aptiekā mīnus 60% biofarmācija, mīnus 55% New Nordic, mīnus 50% Livsane, mīnus 40% iConfit, mīnus 35% Ortomol uztura bagātinātājiem. Esi vesels un pērci izdevīgāk. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt. Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumu cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespējas saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
6: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
7: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
8: And the Oscar goes to...
9: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
10: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino

0: tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Volkswagen Festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas.
1: Ilgtspējīgai šodienai un nākotnei. Bet ja laiks jaunam auto, izvēlies MG. Mūsdienīgie ekonomiskie hibrīdi, zems degvielas patēriņš un pieejamas cenas. Tikai Autobrava Motors, krasta 42 un MG pop-up salons spice style.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
3: Cik labi, ka ir dzīvīte?
2: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM laika ziņas.
5: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neopoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
6: Sestdienas naktī ir gaidāmas pārsvarā skaidras debesis bez nokrišņiem valsts austrumdaļā. Vietām veidosies migla, tur būs lēnāks vējš vai būs pat pilnīgs bez vēju. Vēja virziens no dienvidiem minimālā temperatūra no plus 2 grādiem valsts austrumos, kur būs skaidrākas debesis līdz plus 11 grādiem Kurzemes piekrastē, kur jūra joprojām silda. Bet rīt no rietumiem debesis atkal kļūs mākoņainākas, vietām uzpilinās lietas vakar pusē gan Kurzemē no jauna vairāk skaidros. Maksimālā temperatūra sestdienai līdz 15-20 grādiem, svētdien par dažiem grādiem tā būs zemāka līdz 14-18 grādiem un jau gaidāms mākoņaināks laiks un iespējams arī slēdzīgs lietus. Bet Rīgā beidzot pulksten trijos ir uzspiedējusi saule.
4: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
7: Star FM studijā Maija.

Into the sun, pagājušajā stundā jau bija man mazā prezentācija par Ugel vai Hugel un par viņiem brīnišķīgiem, pat galvu reibinošiem, tiešām izcilējiem, es teiktu, mūzikā, kur nu vēl izcilēja, panākumiem, un šis ir viens no tiem skeņdarmiem, par ko arī stāstīja viena no pašām topīgākajām dziesmām 2026. Gadā, viena no straumētākajām, viena no klausītākajām, viena no populārākajām, tātad. Kopdarbs ar leģendāro house mūzikas balsi Ultra Nate. Sveicināti jaunā stundā, pēcpusdienā. Vienalga, kāds tas dienas laiks šodien? 2. oktobrī mēs svinam skaidrus un ilmas, daudz laimes. Un noteikti priecājamies arī kopā ar tevi tavā dzimšanas dienā. Marku Rīva! Un arī visiem citiem jubilāriem ar Markus Rīvas jauno dziesmu no jaunā mini-albuma Rudens. Tieši tādu nosākumu dzimšanas dienu mēs arī tad to sveicienus nododam vēl tālāk. Un, protams, Marku, apsveic, apskauj tevi virtuāli no sirds daudz laimes tev dzimšanas dienā.

Man ir viena atzīšanās. Viens no maniem visos laikos mīļākajiem vispār, kopumā, visos žanros, visā mūzikā, albumiem ir grupas Depeche Mode Songs of Faith and Devotion, un šis ir viens no izcilajiem skeņdarbiem šajā albumā. Pievienojies! No 5. Depeche and Walking in My Shoes aizgrāba līdz sirds dziļumiem. Nē, manās kurpēs nevajag dikti iejusties vislabāk katram savējās, vai ne? Nu, protams, arī domājot par to katram otram, bet jā. Inner Light, kas piedzīvo jaunu popularitātes vilni, pateicoties video spēlēm.

Billie Eilish on, manuprāt, viņas pats skaistākais darbs. Birds of a feather. Birds of a feather. Protams, ka gaums jautājums, kā jau visos gadījumos, kad jāvērtē kaut kas mākslā, mūzikā. 22 gadus pirms Billie Eilish šīs dziesmas izdošanas, J. Lo

0: izķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Mēnesis aptiekā arī oktobrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturbagātinātājiem kosmētikai un citām zvaigžņu cenu precēm. Atlaides neattiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
3: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi!

0: Mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Pēc Grite un Laimē līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pēc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
3: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Svinam kopā daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
7: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
8: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
9: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
10: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
11: Ir talants. Talants? Talants? Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats. Pasaules slavenais šovs Ir talants. Svētdienu vakaros, pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo. Un tava optika filman.
12: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
13: Vēlēt?
14: Ies vēlēt.
13: Ies.
14: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
13: Nezini, par ko vēlēt?
15: Mēs TV3
14: analizēsim un pētīsim.
16: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus.
13: Padarīto un nepaveikto.
17: Jo nezini, nav risinājums.
18: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
14: Tāpēc tiekamies.
16: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
14: un vēlēšanu iecirkņos. Visā Latvijā. Vēlēt!
13: Vēlēt!
14: Vēlēt!
17: Vēlēt! Ies!

0: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
1: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Bagātini un stiprini veselību rudenī. Tikai līdz 18. oktobrim Benu e-aptiekā mīnus 60% biofarmācija, mīnus 55% New Nordic, mīnus 50% Livsane, mīnus 40% Iconfit, mīnus 35% Ortomol uztura bagātinātājiem. Esi vesels un pērc izdevīgāk. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē, oho, 2,79, 400 grami vaipiena biespiena, eiro 69, 3 veidu pelmeņiem mazulīši, 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
6: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cena zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
8: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
9: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
10: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāi no 2. oktobra piekdienās 5:07 TV3. Gardu stāstus piedāvā Rimi.
11: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
12: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
13: Cik labi, ka ir dzīvīte?
12: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.
14: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 32 collas 159 eiro. Stolar virtuves kombains 39,99. Korenie leduskapis iedilbība 336 litri tikai 379 eiro. Kā Senokai piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtēt biedriem.
15: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Šaumi arēnā. Lai kvēl!
16: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
17: Čatālā!
16: Ies karsti!
17: Un esam labi cilvēki.
16: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

0: Kafijas piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
1: Četrdienās, vecens piekdienā, gaistiem tūrā plus 17. Sestdien Latvijā vairāk mākoņu, bet dienāks aizritēs bez lieliem nokrišņiem. Nāks pārsvarā skaidra valsts austrum daļā vietām veidosies migla, putīs lēns dienvidu vēju gaisa temperatūra plus 2 austrum nodos līdz 11 grādiem kurzemes piekrastē. Dienā sakot no valsts rietumiem debesis aizklās mākoņu vietām uzpilinās lietas vakarpusē kurzemē mākoņu būs mazāk, putīs lēns mērens rietumu dienvidu rietumu vēju gaisa temperatūra 15-20. Rīgā naktī no rīta skaidrs laiks gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 8 grādiem piepilsētā par kādu grādu vēsāks plus 5 plus 6 plus 7. Dienas gaidā debesis kļūs mākoņienāk. Nokrišs gan nesola, putīs neliels dienvidu vējš, vēlāk tas pāries rietumvējā, gaisa temperatūra būs plus 18.
2: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
3: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
4: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
5: Esam gaisā? Esam gaisā!
6: Egons Reiters.
5: Autopilotā.
6: Pavadīs tevi mājās.

because it's a golden summer. Jan Mozek no Loj un David Quintels. Viņi autopilotu sākumā pirmais numurs šodien pēc pulkstēm 4:04 svētdienas 2. Oktobrī. Braucam kopā! Braucam kopā no pirmais līdz piekdienai no 4 līdz 7. Šodienas mūzika, vakardienas skaņas. Jā, spēles būs, kinostās būs pēc 6 vakarā. Starp citu pie manas ciemos būs kinokults Sergejs Timoņins. Runāsim par vienu jaunu latviešu filmu. Cik tu var ķert ciet jau. Arī pie mūsu draugiem forums ir imās. Paidām Drakes un Magic Jordan. Hold on, we're going

Magic Jordan. Zdravím autopilota a we're going home. Beto, ter Sauli. Čau, Sandra. Man ar Saulīt pa zemes vērsi staigā. Arī gribas bija 80. Jau cēdien, ne? 88. Jau vēlamies būt precīzi. Jones Fanams.

Brīnišķīgi! Redz arī jaunā paudze ir pie radio aparāta. Aicens stariņa autopilotam. Ignita. Saka, šī viņas mīļākā dziesma. Igniča. Adele jau tagad jaunajai paudzei ļoti labi trāpa, ne? Tas bija Ain't in L.A. Away, away, away. 22 minūtes pār 14. Stariņš autopilotā. Čau, labākā šodien, labākā vakardiena. O, laba oldschooliņa arī aizgāja raksta dizis. Čau, piekdienā. Sveiciens no Līksnas, no Aināra sveiciens. Ainārs man ir atsūtījis bildi, kur kartupeļi jādabū vietā. Viņš raksta sveiciens no Līksnas, tas netālu no Daugavpils. Varētu jau tā kā doties brīvdienu baudīšanas virzienā, jo laiciņš forš, bet darbs paliek darbs. Tam laukos nav pūkstens, tāpēc jāpieno liederīgais ar patīkamo. Alkoholi tur, kad ik tev neviselīpēju, tas viss, ko es varu pateikt. Tajā, ko es redzu bildē. Bet nu glīt, šito to aliņu ražotājiem var sūtīt. Šiem patiks. Sencīts īstajā vietā. Kartupeļu krāvumā, paša augšiņā. Ar klasiku laižam tālāk. Beatle, let it be.

piekdienās es skan citādāk, make me a mess. Kādās devis, tas bija mess. Tātiņa autopilotā, 4:30. Tu, kā mums satiksmi piekdienā? Piekdienas satiksmi vai visu labi pagaidām? Kā mums sveiciens autopilotā? Ir kāda aizķirtnās dod info, ja? 2844-7744. Paldies! Čerām krāsiņas, nu jau sāk krāsoties, rudens krāsiņās laižam. Colors! Sansons un Synapsons.

George Ezra. Idemo Black Fox koji je mansanac u Static Londona. Abne Personic Static This Music koncert. Vidi kad Sack Birt je radio ga, ali mislim da tas bija pa ljuti labs koncert. Nas prate iz Charles. Galatai sak nav uz mutu skrits. Ļoti labi izklēt tavi. Un dzīvējā viņš var nodziedāt arī. Nu tādā ziņā, ka tur no pirmās nos līdz pēdējiem. Tagad gan ir bišķi pazūdis kaut kur. Tagad viņš ir par tēti kļūs. Tas ir laika zaglis labā nozīmē. Bet vasaras sākumā starp citu kaut kur internetā parādījās bildes no studijas. Tas nozīmē, ka kaut kāda darbība ir. Es saku, ka George Ezra mēs neesam pazaudējuši. Būs vēl jāgaidi. Jāgaidi. Otrais oktobrs un piekdiena. Tegons Rēderis Stariņa autopilotā kopā ar tevi. Labākā šodien, labākā vakardiena no vakardienas.

0: Yes. Oh. Meg volt véglag, ne palék, upstairs, upstairs. Itt ez egy gavaszkola. Mondott, hogy ez bágna a policész. Tapec, paraszt, polci, nojtjár, tapeckan. Isti, apridi, music, aiskan. Upstairs, upstairs, szabrot, ja. Multi, ka és sita. Na, polcész, ne bág. Ne teszem zép. Music, aicina, o šovo 10. oktobri. Mašīna atstāsi mājās, ja? Tas ir jānvas, 10. oktobrs. Starp citu par braukšanu runājot, ir vietas, kur ir piekdienas satiksme, piemēram, Krustpils iela no Rancēna ielas, nav lēnāks brauciens.
1: Nestāvi sastrāgumos viens. Pagriezis skaļāk un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas Octas LV.
0: Viens. Krustpils iela no Rancēna ielas ir lēnāk. Tad Ūmaņa gatve pagriezienā uz vienības gatve ir lēnāks brauciens, nu un klasiskā izķeršanā Zemgala gatve. Lielais krusts, galvenais krustojumā nepaliekam. Paldies, atsāpes 2844-7744.
1: Octas iegādai nav jātērē daudz laika. Lētas octas ļauj ātri salīdzināt piedāvājumus un iegādāties sev izdevīgāko octu internetā dažu minūšu laikā. Ikdienas steigā pirms dodies ceļā vienmēr pārbaudi, vai tava octa ir spēkā. Tavam sirdsmieram un drošākam ceļam. Lētas octas LV. Pieslēdzies autopilotam un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas octas LV.
0: Jau kā? Pa kuru laiku? Vienu stundu jau, principā.
2: Raucam ko.
0: 46 stāriņš autopilotā ledīs tālāk ar Stomberu. Come closer pēc reklāmas pauzes.
3: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Siera nūjiņas piknik 280 grami 3,99 €. Armands Rimi karti makaroni dobele 500 grami 69 €. Rimi. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 €. Ķerciet airbaltic.com.
4: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 €. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanā skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
6: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par pusscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Izīvoš.
7: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
8: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
9: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
10: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
11: Svinām Fāzers 135. gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
12: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
13: Lenu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
14: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
15: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
16: Pirmo reizi. Atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
17: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti. Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
18: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

0: Uzņēmēji, ja tev ir bizness, tad mums ir jēkonsult. Digitālā reklāmas aģentūra. Iemet robā ar jēkonsult LV.
1: iPhone 18 Pro visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays, spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu, liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
2: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
3: Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desas viestmaižu 900 grami no Forever's 2,39 €. Graudainais biezpiens baltais proteīna ar jogurtu 200 grami 89 €. Sausā barība kaķiem Felix noteikti veidi 800 grami 2,99 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
6: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
7: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 €, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 €. Lidl ir vērtīgi.
8: Hainu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31,910 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
9: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
10: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 € uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
11: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
12: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 € mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
13: Halo, vai virši?
14: Virši klausās.
13: Negribas diži traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no Zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
14: O, sveiciens Zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no viršiem.
15: Virši, turpina darīt,
16: kad debesīs.
17: 17 gadi uz skatuves, un vēl joprojām kvēl. Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
18: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
17: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
18: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
19: Radio Star FM laika ziņas.
20: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
21: Sveicis piekdienā! 18.5. Rītdien stipri līdzīgi, varbūt bišķi vairāk mākoņu. Dienakts it kā aizrit bez lieliem nokrišņiem, bet mākoņi būs vairāk nekā šodien. Nakts pārsvarā skaidra, valsts austrumdaļā vietām var veidoties migla, lēns dienvidu vējuša gaisa temperatūra naktī plus 2 grādi valsts austrumos līdz plus 11 grādiem Kurzemes pusē. Dienā sākot no valsts rietumiem debesis aizklās mākoņu vietām varētu uzpilināt, vakar pusē Kurzemē mākoņu kļūs mazāk. Lēns mērens rietumu dienu rietumu vējuša gaisa temperatūra 15-20. Rīgā naktī un no rīta skaidrs laiks gaisa temperatūra 8 grādiem piepilsētā par kādu grādu vēsāks. Dienas gaitā debesis kļūs mākoņēna, bet nokrišņi nesola, lēns dienvidu vējš, vēlāk tas pāries rietumu vējā, gaisa temperatūra būs līdzīgi kā šobrīd ap 18.
19: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
0: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks. Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
19: Esam gaisā? Esam gaisā!
22: Egons Reiters.
19: Autopilotā.
22: Pavadīs tevi mājās.

0: Patīk ar grunge elementiem. Tāpēc jau vietēji arī saka, Zviedrijas tumpušākā popmūzika, kas eksporta prece. Eba Tove, Elze, Nilsson vai vienkārši Tobi Lou. Source of Life, stāriņa autopilotā jaunstona sākumā pēc pulksten pieciem. Sveicināts autopilotā! Brauzam! Dabas gan strādās.
1: Braucam kopā,
0: spēlējam kopā 5:45. Stāriņš autopilotā aicina tevi papildināt mobili maciņu. 30 eiro tavā mobili maciņā. Visādas lietas jau esam divu nedēļu laikā uzzinājuši. Tas galvenais, ko mēs te mēģinājam salauzt, ir tas, ka to vajag tikai cilvēkiem, kas brauca mašīnu. Sen jau tas mobilijas tās nav tikai par auto novietošanu. Šodien jau arī ikdienā sadzīvē, uzdzīvē noder mobilī. Mobilī maciņā 30 eiro 5:45 un divi klausītāji nāks. Uzspēlēsim patiesība vai mīts. 6 vakarā iespēlēsim kinomuzikas stāsts. Būs arī jūs iemīļotā rubrika. Viņa arī dzied. Un būs arī viesi. Stariņš Oskara ceremonijā solo versijā, bet es gan nebūšu viens, pie mācījumā būs Sergejs Tīmoņins, kinokultas stāsti. Tā ir arī viens jauns latviešu kinostāsts. Tikko pie mūsu draugiem uz lielā ekrāna esam noskatījušies Visiem vajag naudu. Labi, visi nav redzējuši Visiem vajag naudu. Tas stāsts par stāstu par to pēc 6 vakarā. Ap 6:30 savu gan meklējumu iemesu svinībām. Sveicien rubrīkā Zelts tavos matos. Līgums Rīders. Braucam kopā ar Elton un Kiki. Elton Johnson, Kiki D. It was Don't Go Breaking My Heart. Vakardienas.

Na, Coke per Ocean. Servus, Coca. Der Gaujas. Manai pilsētā ir šovakar citu debijos. Sveicins kolēģiem no TV3. Ūkmanai pilsētā ir pirmā ekspedīcija Valmierā. Gauj kāreiz sadēla pilsētas pusē. Trīs kūkotāji – Sandra, Santa un Kristaps. Maldīšanai tiks nodot gan īsti lauktorti no vietējām izēvielām ar šokolādes ozola lapām, gan biskvīta kūka ar pašvārīt mājas ievāriem, gan mūsdienīgi citronu biskvīta kūka ar zemenēm piparmētrām un pat īstu zeltu, ja? Tāds būs pirmās kūkošanas stāsts. Kūkmane pilsētā, starp citu, nākamnedēļ arī stariņā ar autopilotām. Taču gal galā jānoskaidro, ko stāriņ klausītājs domā par to, kur ir labākā kūka. Razam kopām! No pirmdienas līdz piekdienai no 4 līdz 7. 5.45. Divi klausītājs 6-7-4-7-7-4-4. Billy stāsts. Patiesība vai mīts? Nu, Billy Maciņu spēlēsim 5.45. 6 vakarā kinostāsti ar viesiem un 6.30. Sveicinu rublīgas zeltas savas matos priedā Market Fire, Everything Now.

0: Hey, if you wanna dance, tas bija Mails Smits. Piekdienas dejās, 2. oktobrī. Sveiciens! Piekdienas dejas, sestdien uz vēlēšanām. Obligāti! Tas mums ir obligāto darāmo darbiņu sarakstā.
1: Sveiks, Rego, laikam mēs palaicam garām. Man te apkārt neviens cilvēks nevar atbildēt uz vienu jautājumu.
0: Nu.
1: Kad un cikos rītdienas lēdz ciet vēlēšanu iecirkņus?
0: 3. oktobrī, 8. vakaram. Vēlēšanu iecirkņi darbojas no 8. līdz 8. 8 līdz 8, tad 4. oktobrī mums būs zinām provizoriski vēlēšanu rezultāti. Būs ļoti interesanti svētdiena un tad 3. novembrī jaunā saima nāk uz pirmo sēdi. Ļoti svarīgi piedalīties. Ļoti. Un tur nav tāds, es tu politiku neinteresējos. Interesēsies par tevi. Ar plasībo laižam tālāk. Starp citu, nākam nedēļ būs iespēja dabūt plasībo koncertu biļetes. Jēj! Viņš autopilotā aicinās tev piedalīties. Paidām this picture. Plasībo!

uzliesmo un gaist.

vēl nekad. Pirms tam mums bija This Picture un Placebo gatavojoties nākamās nedēļas spēlē. Starp citu par spēlēm runājot. Sveiciens no 29228. Tāds, kas man raksta WhatsAppā. Sveiki, vai mobilī spēlē bija vai vēl būs? Vēl būs. Tātad otrais variants. Ja? Patiesība vai mīts? Cāriņā autopilotā. Tagad Soft-Cell Tempted Love, tad paraklamējamies, tad paklausāmies Miley Cyrus, Buzz Persuades un tad sazvēlēsies.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kercher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kercher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Tas ir jādzird. Veikalos drogas – populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti.
3: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
4: Labas atlaides riepām. Riepa garāža LV.
5: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim. Kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
6: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
8: Stiprini sevi rudenim Apotēka aptiekās. Šomēnes 50% atlaide formulu Vitale D vitamīniem un līdz 50% visiem Fjord zīmola produktiem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Klinu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
10: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
11: Vēlēt? Ies?
12: Ies, ies.
11: Skaidrs, ka ies.
13: Vēlēt? Ies.
14: Ja gribam iespējami labāko Saimu,
15: pirmais solis jās par mums.
11: Man? Tev?
14: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
11: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
15: Analizēsim?
14: Pētīsim.
11: Kopā ar TV3 gatavosimies Saimas vēlēšanām.
13: Vēlēt? Ies.
16: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Lai kvēl!
17: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
18: Čotala!
17: Ies karsti!
18: Mēs esam labi cilvēki.
17: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
12: Nestāvi sastrēgumos viens. Pagriez skaļāk un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas Octas LV.
19: Sveicis tārpēm autobilotā pēc 20 minūtēm 6. Latgales iela pagriezienā uz Slāvu ielu ir lēnāks brauciens. Klasiskais ķeršanās lielais kruz Zemgala gatve. No Ierīķa ielas puses braucot lēnāks brauciens. Daglava iela no Reinvalda ielas ir lēnāka. Un kas būs ar to Čaki ielu? Remonta darba beigušies. Ārā no centra braucot. Vācāp 2847744.
12: Ots tiegādē nav jātērē daudz laika. Lētas octas ļauj ātri salīdzināt piedāvājumus un iegādāties sev izdevīgāko octu internetā dažu minūšu laikā. Ikdienas steigā pirms dodies ceļā vienmēr pārbaudi, vai tava octa ir spēkā. Tavam sirdsmieram un drošākam ceļam. Lētas octas LV. Pieslēdzies autopilotam un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas octas LV.
19: Braucam kopā, spēlējam kopā, sazvanāmies pēc Mailijas Sarūzas Basperu sveicis.

0: 4.
1: Mobili.
2: Vai mobili ir tikai stāvvietā maksā? Vai ar to var nopirkt vilciena biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darba dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimē 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobilī. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
0: Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk. No mobilī sveiciens. Starfm autopilotā vēl viena iespēja dabūt 30 eiro mobilī maciņā. Sveiciens no mobilī. Mobilī šodien tas vairs nav tikai par auto stāvvietas apmaksu. Dažādas sabiedriskā transporta biļetes, elektroauto uzlāde, auto mazgāšana un arī citi ikdienas pakalpojumi. Jau 600 tūkstoši aktīvu lietotāju un, kā Latvijas saka, still counting. Griežam augšā. 6-7-4-7-7-4-4. Sveiki, kas zvana?
3: Kaspars.
0: Čau, Kaspar, tu lieto mobilī?
3: Jā, protams.
0: Galvenokārt kam?
3: Pārsvarā stāvvieta, pārkings.
0: Mm-hmm. Bet tu saproti, ka tas nav tikai par pārkingu?
3: Jā, protams. Mm-hmm.
0: Tā, otrā līnija vaļā. Sveiki, kas zvana?
4: Sveiki, Dace.
0: Sveika, Dace. Tā, tad spēlēsim uz ātrumu un uz precizitāti.
4: Jā.
0: Trīs uzdevumi. Patiesībā mīts stāstos tad, kad ir zināms, ka tā ir patiesība, vai tieši pretēji, ka tas mīts, jo es nosaucu savu vārdu, šajā gadījumā Kaspars savu, Dacis savu, un sakāt, kā jums šķiet, kur ir pareizi atbildi. Ja atbildi pareizi, punkts jums, ja atbildi nepareizi, punkts aiziet otram spēlētājiem. Noteikam skaidru, vai ne?
4: Jā.
3: Jā.
0: 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, piekdienas stāsts. Ar mobilī var samaksāt par elektroauto uzlādi.
3: Kaspars.
0: Kaspars bija pirmais.
3: Jā, var.
0: Tātad patiesība.
3: Jā. Jā,
0: tāds iesildīšanās jautājums. Arī kaut ko vienkārši šajā pasaulē, vai ne? Tā, piekdienas. Lielais otrais uzdevums. Viens punkts Kasparam. Ar mobilī var samaksāt par stāvvietu mammai vai draugam, pašam neesot blakus. Patiesība Kaspars. Vai mīts? Jā, Kaspars pirmais bija. Patiesība vai mīts? Patiesība. Un tā ir patiesība. Vāc. Dace! Un paņemam vienu punktiņu. Ar mobilī var baudīt dažādas aktīvās atpūtas iespējas, var samaksāt. Dace. Jā, Dace.
4: Jā, var.
0: Jā! Šodien viss bija patiesība. Pat, ja ikdienā nepārvietojies ar automobilī noder, piemēram, lai iegādātos sabiedriskā transporta biļetes, apmeklēt Rīgas zooloģisko dārzu vai kādu no muzejiem izmantot ātro drošības pārbaudi Rīgas lidostā ziedotu vai samaksāt par stāvvietu mammai vai draugam, ar mobilī, jā, var iegādāties arī biļetes uz vairākiem aktīvās atpūtas pasākumiem. Un tur jau arī ar katru dienu arvien jauni un jauni stāsti. Kaspār!
3: Jū,
0: paldies! Ar vienu punktu. Laikam pretim brīvdienā. Paldies.
4: Jā, paldies. Jā.
0: Paldies, paldies par saspēlētēm. Kaspars palīk pie klausuls. Jāsarunā, kā tu dabūsi gods godam nopelnīt dāvanu. Paldies.
5: Braucam
0: kopā. No pirmais līdz piekdienai, no četriem līdz septiņiem.

je Boto. Labi ir būtu, kā būtu, ja būtu. Činsos platos esam kopā. Jūt, ja mums no jūt. Es jūtu, ka tev jūt ir labi patīk. Redzins Sēriņa autopilotā. Ap 6 vakarā mēs laižam kinostāstos. Šovakar galvenajā lomā mums pašu mājās radīts kinostāsts. Kinostāsts, ko var redzēt arī uz lielā ekrāna, starp citu. Laupīšanas komēdija. Visiem vajag naudu. Ar to pēc 6 vakarā būs arī citu kinostāsts, starp citu, ko tu labi esi nosties. Dod info, WhatsApp 2844744 ap 6.30. Sveicienu rubrika Zeltstavos matos.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim sviesta ķirbis 79 centi kilogramā, cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 centi kilogramā, saldkrēma sviests Latgale 200 grami 1,29 centi. Rimi!
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriezta siera izlasei ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasei ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
3: Lenu. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens, well done, 9%. 1 kg ar Maxima lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Ilzītes siers, cesvaine, 5,99 eiro kilogramā. Maxima.
5: Virši, lūdzu.
6: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
5: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev. Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
7: Virši, turpina darīt.
8: Pēc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maxima veikalos pēc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maxima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
9: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
10: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
11: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
12: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota. Auto eksperta Normunda Avotiņa.
11: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas.
12: Ilgtspējīgai šodienai un nākotnei. Bet ja laiks jaunam auto, izvēlies MG. Mūsdienīgie ekonomiskie hibrīdi, zems degvielas patēriņš un pieejamas cenas. Tikai auto brava motors, krasta 42 un MG pop-up salons spica stāju.
11: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
13: Radio Star FM laikaziņas.
14: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neopoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
15: 16 grādiem Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Labi, ja mēs laižam. Labi, brīvdienās arī būs labi. Vēlēšana dienā būtīs nokrišņi nav gaidām. Būs arī diezgan silts. Naks par asvarā skaidra. Valsts austrumu daļā vietām veidosies migla. Pūtīs lēns dienvidu vējuša gaisa temperatūra plus 2 grādi austrumu pusē, 11 Rietumbuļu Dānu Kurzemes pusē. Dienā sākot ar valsts rietumiem debesis aizklās mākoņums, arī mums vietām varētu pilināt. Kurzemes pusē mākoņu vakar pusē būs mazāk. Tad uz kurzem laižam, jo gribas mākoņas mazāk. Pūtīs lēns mērens rietumu vējš gaisa, temperatūra 15-20. Rīgā naktī no rīta skaidrs laiks gaisa, temperatūra ap 8 grādiem piepilsētā par kādu grādu vēsāks 5-6-7. Dienas gaitā debesis kļūs mākoņienāks. Ievērojams nokrišņš gan nesola, neliels dienvidu vējš vēlāk, tas pāries rietumu puses vējā, tāpat kā pie tevis. Gaisa temperatūra Rīgā ap 18.
16: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
17: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
18: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
19: And the Oscar goes to...
17: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
20: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
21: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
17: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zinā pārāk daudz. Oskaru Leperu.
21: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
17: Un ja kino,
21: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
22: Roads, that we're going, we don't need roads.
21: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un Go 3.
15: 1, 2, 3! Labvakar! Ceremonijas solo versijā, bet es šogad te nebūšu viens. Būs pilna studija viesiem. Jaunajā lomā mums latviešu kino stāsts, ko starp citu var redzēt arī pie mūsu draugiem. Fórum Cinemās uz lielajiem ekrāniem. Visiem vajag naudu. Bet sākam mēs šokār ar sveicienu no Ūpja. Ūpi, čau.
23: Čau, Egon.
15: Čau.
23: Klau, man kopš vakardienas, kad uzlikīja Coolio Gangsta's Paradise, visu laiku galvā skan Viedala Jankovic, Amish Paradise. Varbūt šodien var palūkt tevi uzlikt to dziesmu. Paldies. Nu, ja nē, tad nē, bet būtu nice. Paldies, paldies.
15: Lai, un taisam, lai ir nice.
24: Lai ir nice.
15: Lai ir nice. Viņš viņu arī dzied. Tais parodijas. Word Al Jankovic. Tas arī ir kinostāsts. Ar cik, ja to filmu neesi redzējis, obligāti vajag nostīties. Tā filma tāda sauc Word The Al Jankovic Story.

0: Ramesh Paradise, Coolio, Gangsta's Paradise, ali Jankovic verzija. Bāc, bet, ja tā godīgi, es ļoti iesaku nostīties to filmu. Es redzu, vai viesas šito te ir redzējuši. Jāiepazīstina uzreiz viesiem, jo es jau te neesmu viens pats. Tad, kad Oskars prom, tad pilna studija ar viesiem, ar dāmām mums jāsāk. Agate, Marija Bukša. Šitās trīs dāmas pie manas ciemos.
1: Čau, čau.
0: Čau, Agate. Prieks ļauj redzēt stāriņa veitrā. Tas ir dzirdēt. Redzēt, man redzēt, stāriņu klausītājiem dzirdēt. Kristians Riekstiņš nav pirmo reizi ar pīpu uz jumta tādā ziņā kino pasaulē, jo tas sanāks tās, bet pilnmetrāžā šī debija, vai ne?
2: Tā gan.
0: Kristians Riekstiņš, filmas režisors, es jau iezīmēju, ka šodien mums galvenajā lomā ir pašu māju kino stāsts, jo visiem vajag naudu, bez jo. Visiem vajag naudu. Un tur, kur ir kino stāsts, tur, kur ir aktieri, tur, kur ir režisori, tur ir arī producenti un līdzproducenti. Sergejs Timoņins pie manas iemās arī šolikam.
3: Čau. Sakars. Čau.
0: Iesāku ar Amish Paradise. Kāds no jums ir redzējis to mākslas filmu ar Danielu Redcliffe galvenajā lomā?
3: Tas es redzēju, jā.
0: Es atzīstos, ka es negaidīju galīgi neko. Bet to mākslinieku es pazinu no tiem laikiem, jo man ir bez 250, tādā ziņā es atceros viņa joga gājienu, kā viņš sāka, ko viņš darīja un kā viņš trāpīja. Un es skatos to filmu un vienā brīdī es iepauzēju un domāju, bāc, man jāiet lejā, jāpaskatās, vai mani čakarē, vai es neatceros kaut kādas faktus. Jo viņš tik pārliecinoši. Tāpatās, kā viņš taisīja cover versijas, nu, nezauksim tās par cover versijām, arī par parodijām, nē. Viņš izstāstīja esošas dziesmas stāstu savā versijā. Un darīja to uzreiz, kā ir top gabals, nezinu, tur Michael Jackson, top gabals, Beat Me. Viņa gadījumā tas ir Eat Me. Un filmā viņš ir dusmīgs. Tad, kad studijas veči saka, tu baigi neuztraucies, bet ir tāds Michael Jacksons parādījies, viņš ir uztaisījis cover par tavu dziesmu. Un tā viņš stāsta savu dzīves stāstu, tikpat coverīgi, kāda bija, nu, kāds viņš arī ir muzikā. Man ir atzīst, ka tas ir baigais bāziens. Piekdienas vakar kino, ja mājās. Tā vispār jāiet uz kino skatīties. Ko tu labies noskaties, Sergei?
3: Šodien ir ļoti interesanta un neparasta filma. Kur es teiktu tā, ka filma, kurai nebūs vienaldzīgo, būs tā, ka vai nu 1/10 vai 10/10, es īsti neredzu vidusceļu, tā ir filma Diggers ar Tomu Krūzu. Toms Krūzs, pasaules lielākā zvaigzde, nu, kino pasaules, viena no lielākām zvaigznēm, bet nu nav jau tāda daudz, vai ne? Un es domāju, tikai viņš var atļauties kaut ko tādu, ko viņš ir izspēlējis šajā filmā. Kaut kāds miksus, ja kāds redzējis filmu Birdman,
0: Yes.
3: Tas ir kaut kas tāds. Režisori, viņi ir itu, tā ļoti teatrāli. Kaut kas līdzīgs, kā varbūt, es domāju, ka nevis varbūt, bet daudz ir redzējuši Netflixā filmu Don't Look Up ar DiCaprio un Lawrence un veselu plejādu ar cilvēkiem, kas mēģināja mums pastāstīt svarīgas lietas caur izklaidējošu filmu.
0: Sarcitu, tas jā, arī jā. Ļoti labi man trāpīja.
3: Un
0: Diggers būs manējis.
3: Un tas kaut kāds tāds, kas ir ļoti teatrāls, ļoti neparasts, bet jums liekas, ka kino ir palicis pilnīgi vienmuļš vienāds un neko jaunu vairs nevar izdomāt. No šī filma, kam cenšās tā kā pašmērķi izvirzīt, ka nu, tādu kino jūs nebūsiet redzējuši.
0: Nu, jūs arī to gribat? Vai
3: jūs
0: to gribat, jo man liekas, ka ar viņu tomēr jāiepazīstās ar Inaritu. Viņam ir savs rokraksts un vai nu viņš trāp, vai nu netrāp. Jo tas jau, ja tu teici, tur vai nu ir izrakts, vai nu labāk neaizdies labs.
3: Jā, bet nu, ja ir tā, ka gribas kaut kādu citādu kino, un tiešām visi bišķi sagurus liekas, kad apnicis, tad šitais ir absolūti īstais, un tā ir tāda filma, par kuru pēc tam pat, ja jūs viņu ienīdīsiet, jūs gribēsiet stundu stāstīt citiem cilvēkiem par to, kas tieši jums tur iebās, un cik tas ir drausmīgi, un kā viņi tā drīkstē darīt, un tā, bet bez pretīguma, tas nav von Triers, tas nav kaut kas tāds, ka trakstur kaut kādas grafiskas saiņas, nē, tas tieši par to, par formu, un par struktūru, un par to, kādu vispār, kā tad var tā kaut ko darīt.
0: Mazēr citu Zan no fórumu rakstīja, ka atsauksmes ļoti dažādas, bet tas rada vēl lielāku vēlmi iet uz kino.
3: Es teiktu, ka tā ir viena no gada tādām spilgtākajām filmām, ko atcerēsies. Un es pat nevaru teikt, ka man viņa uz galmu ļoti patika, bet es respektēju to drosmi kaut ko tādu uzrīkstēties laikmetā, kad mēs taisam tikai filmas, kurās jau iet 9, 10, 11 beigās. Un tā, un visi ir tādu kaut kādu stabilitātu, šitais ir pilnīgs destabilizators.
0: Par Tom Cruise runājot, viņa tas trailerī tas es izdzīvojis, filmu pats vēl neesmu nosties, bet tas ir kostīms vai viņš ir tur speciāli gatavojies?
3: Tas nav Kristiāna Bēla aktieru spēles. skolā, nē, tas ir kostīms.
0: Tas ir kostīms. Jo viņš izstāst pavisam citādāk nosties trailerī kādā brīvā brīdī. Kā ar jauno pauzi, kas jums sanāca kaut ko izdzīvot uz kino ekrāniem?
1: Tikko pēdējā filma, kuras redzēju, bija Visiem vajag naudu, bet pirms tam...
0: Starp cik ļoti labs atsaugums, vai ne, par to filmu?
1: ļoti labi. Bet pirms tam pēdējais, ko es redzēju, laikam bija Uļa kinoteātri. Tas bija tas, ko es noskatījos, jā.
0: Starp citu rekordis joprojām kinoteātros. Gāržiņķī. Atsaugums gan dažādas.
3: Jā.
0: Bet man tas lēnums ļoti patika. Man bija tie garie kadri. Lēns, mierīgs, latviešu kino, bet tāds, kas iet pasaulē arī diezgan labi, kā mēs redzam. Starp citu, tas seriāls, es skatos, ka tu lītās Kārļa Arnorda avota dalība. Jā, aiziet seriālā. Tas arī būs jāizdzīvo. Tad mums būs divi Kārļi. Viens Kārlis, kas nav Kārlis, un viens būs Kārlis, kas arī nav Kārlis, bet tur viņš ir Čals. Tādā ziņā tiem, kuriem mikronīci ir nosvilušas, ka kādā sakarā Čalvis spēlē sievieti?
3: Tā dažreiz gadā.
0: Nē.
3: Dustins Hoffmans, Robins Williams.
0: Tagad, jā.
2: Tas nav Kate Blanchett.
3: jā, tieši tā.
0: Un būs vēl. Par jūsējo kinostāstu. Kurš gribētu iesākt? Jo šito es esmu nosties, tādā ziņā tīri papīri. Paldies, Sergei, ka padalījies. Es, man liekas, nojausties, ka jūs vēl nebijāt redzējuši.
2: Kā tas iespējams?
0: Nu, es biju zem tepiķa.
3: Un tā stāpā.
0: Stāsti, Kristiāna. Tātad es jau sasveicinoties iezīmēju, ka tu ar kino pīpi neesi uz jumta tā kā galīgi debitants, bet šī ir tava debija filmatrāžā. Bet tu esi Kannās bijis. Es atceros, kā šodien ar īsfilmu tu biji Kannās.
2: Kannas gan ir ļoti lielas.
0: Nu, tā es saprotu, tas nav tādā ziņā tur galvenajā sarakstā, bet tu esi... Kino jau sen tu ēdi lielo karotu kino.
2: Tā gan. Mēs bijām Kannu filmu tirgūt, un tas ir kā būtiski sadaļa no Kannu kinofestivāla, bet tā, protams, nav programma vai kā tam līdzīgi.
0: Jā, bet CV var ierakstīt. Esmu bijis Kannās. Tā arī jārakstā, bijis Kannās. Un tur viss Kristiāns Rieksniņš telefona numurs.
2: Tas ir svarīgi, jo Kannās notiek arī ļoti daudz citu kinofestivālu, kas nav, tad, kad notiek oficiālais Kannu kinofestivāls, vienkārši tāpēc, ka tā ir tāda vieta, tāpēc bieži vien šos jaunos kino censoņus ķer uz muļķi, prasa viņiem festivāla pieteikuma maksu, jo tās ir Kannas, bet tās īstībā ir kaut kāds pilnīgi cits Kannas.
0: Tur reāli var arī trāpīt uz viltvāžiem tādā ziņā. Nu, tad klasiskā naudas izspiešanas schēma šajā gadījumā. Laika izspiešanas schēma.
3: Kino ir fikcija. Viss, ko mēs redzam, tas nav īsts. Tā kā, vai tā, ko nevar īsti neko beigt pārmest viņam.
0: Taisnība. Jā, viņi spēlē to pašu spēli.
2: Un kino taisa cilvēki, kas ir apsēsti un viņiem ir kaut kāds sapnis. Un ļoti liela vēlma šo te sapni tā kā realizēt un redzēt īstu dzīvē uz ekrāna. Un es domāju, ka tas varbūt mūsu filmai arī noteikti piemīt.
0: Par jūsu filmu uzreiz uzteikšu krāsiņas. Ļoti patīk krāsiņas.
2: Paldies, tas ir operators Jānis Irkovskis, viņš ir meistars.
0: Viņš tiešām meistars.
3: Par uļu komentārus cilvēt?
0: Nē, tagad es...
3: šitā filma kompensēs visu to, kas tu nebija, te būs...
0: Jā, jo šeit ir krāsiņas. Šeit ir krāsiņas. Es arī visam noticēju, man tas ir, nu, tad mazbudžeta kinostāstos, izmēr ir lielbudžeta kinostāstos, biežāk īstenībā lielbudžeta kinostāstos būšu atklāts. Tur, kur kino teātra aktieri spēlē kino, man citreiz liekas par daudz, par dzīļu. Jo gribas tagad cilvēks sarunājas.
3: Mēs tikai mums jau arī ir teātra aktieri filmājas, nedrīkst neko teikt.
0: Pareizs skutels. Bet viņš jau nevar saprast, kurš viņš īsti ir. Labi, tur jau ir arī tādi galīgi teātra aktieri. Bet es visam noticēju, tas ir, man liekas, liels plus. Jo īsta manta. Kā tev no iekšiņas? Tev savukārt šī ir debija, es tagad ar Agatu runāju.
1: Jā, šī man ir debija, bet es arī noticēju. Es noticēju tam, kas tur notika tādā ziņā. Bet sajūta man ir ļoti laba. Man ir liels prieks, ka šī filma ir beidzot tikusi pie skatītājiem, un skatītājs jau var redzēt. Un jā, ir tāds ļoti, ļoti jauks sajūts. Mums bija brīnišķīgs filmēšanas process tās dienas, cik mēs kopā filmējām.
0: Starp citu, cik dienas kopā mēs varam uztaisīt šitādu te filmu?
2: Nu, mēs filmējām 19 pilnas dienas ar pilno komandu, bet tad mums bija vēl tādi aptuveni 3 piefilmējuma dienas, vai tas būtu paviljonā vai kaut kādos eksterieros, jau stipri samazinātā sastāvā.
0: Un tam beidzās dabūnām stundu 25 dzīvo ēteru.
2: Tā sanāk.
0: Vai glam?
3: Bet cikā, Kristiāne, nespēlēt bowling tik daudz, tam es pa 13, 14 iekļautu smierīgi.
0: Jā, tu filmē bowling zālē, vai ne? Tā, kur ir pišķiks vienā brīdī izčals, tur neko nevar darīt. Jā.
2: Tā ir šeitādi budžeta filmas, tas īstenībā ir arī salīdzinoši garš filmēšanas periods tomēr, un tas ir paldies Elisai Rogulē, ka viņi mums kaut ko tādu atļāva darīt, un kad bieži vien pat varbūt mēs rīkojamies mazliet nesaimnieciski, vienkārši, jo mēs gribējam iespējami labāko rezultātu dabūt uz ekrāna skatītājiem.
3: Bet tas ir tas, ko tu teici, ka tu noticēji. Ja mēs būtu filmējuši visur pirmo reizi un tikai aiziet tālāk, tad jau droši vien, ka būtu mazāk tā ticamība. Kā kamēr iespēlējās, kamēr bowling ušoja vakarā, un tad jau viss sanāk un ir ticamības moments.
0: Skutels, kā vienmēr, savā lomā, bet man no skuteļa nav bail kino. Man viņš patīk visos iespējamos veidos. Viņš galā, un tā kā brālis, mēs ekspedīcijā pirmajā, pirms kādiem gadiem, 25 iepazināmies, jo mēs ap divi it kā vienā lauciņā, bet tajā pašā laikā dažādās pasaulēs, es Rāģiņš, viņš Teļuks, un tur ir savādi gan laiks. Mm-hmm. Un tad mums pēkšņi saliek kopā viens brauciens, kur mēs ar džipiem maucam pa Krieviju. Un mēs tā sačubājāmies, ka man ir baigi silta sajūta šodien uz viņu skatoties, jo viņam toreiz nebija vispār nekāda tāda liela doma, ka es gribētu būt lielais aktieris. Viņš nezīmēja tādu ceļu, bet tas ceļš viņu uzzīmēja neatkarīgi no tām. Jo improvizācija, okay, tas ir aktieris,
3: jā.
0: Bet aktieris jaunajā Rīgas teatrī.
3: Zikā, man liekas, nevis to grib īstenībā īpaši, ja tu pats darbojies kā nu, būtībā kā pats savus zīmols, tu kāpēc es eju un klausu kaut kādus citus cilvēkus, ko man darīt, es pats zinu, ko man darīt, un vajadzēt, ko tas, es arī to ļoti novērtēju, kad tā spēja tavo teātrī, kur nu skaidrs, ka tu neesi galvenais, tu vienmēr būs kāds, kurš to teiks, būs vēl komandu vispār jātrup tā. Jā, bet tu tā kā dzīve ir, kur visu pati salika.
0: Vai ne? Jo visiem vajag naudu. Jebkās galā ir visiem vajag naudu. Janču, piedod, tas nebija stāsts par tevi, par to, ka kaut ko darīja naudas dēļ. Jo viņam kā reizi ir anti, man liekas, viņam varētu arī nemaksāt, viņš tā būtās darīt to, ko viņš dar. Bet šajā gadījumā, ja mēs runājam par visiem vajag naudu, pats nosaukums arī ļoti precīzi iedod to galveno tēmu. Divi jaunieši, Paula un Kaspars, abi divi dzīvo, nu kā jauniešiem pienākās, līdz pēdējam eurocentam. Nu, tādā ziņā baigi daudz tur iekrājuma nav dzīvē. Un tad čalis, kas redz lielo bildi, ka šitā lieta aizies, viņš saprot, ka, nu tā, es saprotu, jau kārtējā reize lielā, kur viņš ir atkal kārtējos mīnusos. Nu, un Pauliņa kaut ko mēģina iet uz darbu, un kaut kā tur mēģina savu gals, dzīvokli līdz forši, patīk baigi, varētu dzīvot, cepur kuldami, bet izrādās, ka pat 3 mēnešiem jau nav samaksāts, un tūlīt tās izmetīs no dzīvokļa. Tad vajag naudu, un visiem vajag naudu, un arī mums vajag naudu. Tā domā Paula, kas pārliecina savu čomu Kasparu, ka mēs varam šito izdarīt. Kaspars no sākuma saka, nefigā nebūs, netaisam, būs sūdi.
3: Kā ko jūt?
0: Nu, labi es atstāstīju, vai ne, šitik tā?
1: Vai
0: galva. Es jau teicu, es redzēju to filmu. Viss vairāk ar neko nevajag, jo citādāk būs kā viens no maniem draugiem. Ja filma ir stundu 20 gar, viņš stāsta apmēram 2 stundu garumā un saka, es tev negribu visu izstāstīt.
3: Ok. Ļoti labi.
0: Par darbu, par piedzīvoto tā sajūtiņa, tad, kad tu ieraugi sevi uz lielā ekrāna.
1: Nu, man es biju satraukusies redzēt sevi uz lielā ekrāna tiem daudziem cilvēkiem zālē, bet es kaut kā varēju atsvešināties no tā, ka tā esmu es, un man tiešām, it sevišķi pirmizrādē, man bija ļoti, ļoti interesanti skatīties un ieraudzīt to visu filmas kopumu.
0: Ja tā ir Paula, ne?
1: Kas?
0: Ja tā ir Paula.
1: Tā ir Paula, tā nāsmu es, tā ir Paula. tieši tā. Jā, nē, man bija tiešām liels prieks. Ļoti interesanti filma.
0: Īstenībā tiešām vajag noskatīties. nejūt arī, ka turbūt kapēks skaitīt, zinām, tas nav liela budžeta kino, protams, bet
3: arī tā kā pavisam maz budžeta, līdz ar ko, nu, ir fine, tā kā tāds viss nauda ir uz ekrāns, teiksim tā.
0: Es palasījos to aizmugurīt pēc tam, man likās interesanti, ka tas scenārijs, tas jau ir senāks stāsts, tādā ziņā pat apbalvots stāsts, labi ne Kannās, bet kaut kur pa pasauli jau parādīts un kaut kur balvu arī izķērāt Igaunijā.
2: Tā gan, mēs pie šī scenārija strādājām, pat varētu teikt, vesels 5 gadus, bet nu ne jau 5 gadus no vietas, bet katru gadu mēs
0: bet, viņu vilkām. Ja jūs taisītu filmu par filmu, tad, protams, 5 gadi vispār negulējuši ar tādiem maisiem zem acīm. Nu, jā. Tie nav naudas maisi.
2: Katru gadu mēs viņu vilkām ārā no atvilknes, mēs viņu uzfrišinājām, slīpējām, diskutējām. Mans sākumā bija viens scenārija palīgs, tā bija Rasabu Gavečuta pēce, kas ir dramaturģe Liepājas teātrī un arī apbalvota rakstniece. Un pēc tam es prasīju palikt padomu savam kursabiedram un pedagogam Dāvim Dreimanim, un tā mēs pa trijiem. Tā kā viņu principā nolauzām līdz galam, un tad Igaunijā mūs viņu Tallinas kinofestivālā apbalvoja par labāko scenāriju. Tur bija tāds projektu attīstīšanas konkurss. Un tas, tā
0: kā, script pool atcerās kā šodien.
2: Un tas mums pavēra durvis uz šo reālo filmas ražošanu.
0: Un tas ir savukārt 24. Gads?
2: Jā.
0: Līdz ar to principā mēs dabūnam bautu, mēs sākam šancēt. Tad mums ir kaut kāda dažādas versijas bija tas, kāds ir gala iznākums, jo es gribēju, ka viņi beigās ir jauni un bagāti.
2: Nē, tas man vienmēr šķita, ka ir svarīgi, ka varonis, nu tas tāds princips dramaturģijā, ka varonim vajag gūt nevis bieži vien to, ko viņš grib, bet to, ko viņam patiesībā vajag. Un bieži vien tas ārējais mērķis nesaskan ar to iekšējo, ka to iekšējo gūt ir daudz svarīgāk.
0: Tas atkal atgriežoties pie skuteļa, kāpēc viņš dabūja to, ko varbūt viņš nemaz nebija uzzīmējis, vai ne? Tāpēc to viņam vajadzēja. Tas ir no tās sērijas,
2: precīzi.
0: Ja mēs tā dziļāk paņemam. Tātad, kur mēs kino stāstu dabūnam izbaudīt, visiem vajag naudu? Es saprotu, ka pirmajā mēs dabūjām formā pirmizrādu un tagad jau pa visu valsti, vai ne?
3: Tagad ir pa visurien, jā, tā kā droši var šajās brīvdienās Rīgā, ārpus Rīgas, negrib izcaut un aizvainot vienu pilsētu, bet ir visur, kur rāda kino, kur nerāda, tur prasiet, kāpēc nerāda, un tad rādīs.
0: No vecajiem bukiem, tātad Imants Vekmans ir redzams kino stāstos, Arturs Krūskops ar kādu laiku, man liekas, ka nebija kino redzēts.
3: Viņš nebija uļā?
2: Viņš kad uļā
0: ir. Oh, jā, kad laiku gan bija redzēts. Jānis Skotels, kas ir redzēts dažādos kino stāstos. Man tur viss ļoti labi turējās kopā. Es īstenībā šo kino stāstu ieteikšu arī draugiem aiziet nosties. Viegls foršs piekdienas vakar kino.
3: Jā, sestdienas.
0: Jā, ņemam arī sestdien.
2: Un kas par mūziku?
0: Vai ne? Pareizi, radio ir arī mūzika. Visādas mazas veiksmītes. Tur hipo-hopo mēs dabūsim arī, bet tancīts man lamājās. Tur to nav, tāpēc iespēlēsim visādas mazas veiksmītes, jo mazas veiksmītes mums

0: visiem vajag
1: arī naudu. Ja nauda ir enerģija, tādā ziņā nevajag baidīties. Tas ļoti nepareizs fails no mūsu bērnības nāk. Nu, kā par naudu, nē. Pasaka, Dievs par naudu runās vai paprasīs, a cik tu saņem? Vai ne? Ar šodienas pasaulē, jā, tā ir enerģija un ar to jāspēlējās. Un no naudas nav jākaunās arī. Ja mums visiem gribas forši dzīvot, viss. Vai mums visiem vajag apzakt kādu? Nē, diez vai. Nevajag. Drīzāk nē.
2: Drīzāk
1: nevajag. Lopītāji sapulcīti tādi. Drīzāk nē. Tātad bija rekastāriņa klausītāja arī jautājums par kādu kinofilmu mēs runājam. Visiem vajag naudu, to filmu sauc. Un tā ir jauna kinofilma šodien pie manis, kā reiz viss ziets. Kristiāns Rieksniņš, filmas režisors. Pie manis ciemos arī viena no galvenās lomas spēlētājiem Agata Marija Bukša. Viņai tā ir debija.
2: Jā, tieši tā.
1: Bet tev kaut kādi radu raksti, tādā ziņā tev ir kaut kādas attiecības, tad es ticam nospēlēju.
2: Ar ko?
1: Ar kīno,
2: ar kīno. Esmu piedalījusies kaut kādos studentu darbos un tā, bet kā tādā pilnmetrāžā, jā, šī ir mana debija.
1: Nu, un Sergejam galīgi ne debija, viņš parasti kaut kur interesantos kinostāstos iesāstās. Sergejs Timoņens līdz producents kinostāstā. Visiem vajag naudu. Tev pašam, tad tu nosties kādas sajūtas? Vai tu jau biji procesā, tagad tu būvēji?
3: Es tā nevaru atbūtēt, bet es jau arī došu neslēptu, bet nē, man ļoti patīk viss. Forš, nācēt skatīties.
1: Vai ne?
3: Pastrīdēsimies, ja nepatiks.
1: Nē, tur īsti nav ko strīdēties.
3: Nē, tas ļoti viegls.
1: Ļoti, ļoti viegls, tāpēc es teicu piekdienas vakar kinostās. Šo obligāti ielieciet sarakstā, un es vienmēr saku, ka droši vien, ka pienāks diena, ka to filmu varēs dabūt kaut kur platformās, bet katrs tas atkal par naudiņu stās. Tas, principā, ir arī ziedojums nākotnes kinostāstam, jo mēs atbalstām ar savu naudiņu, jā. Atbalstām kinostāstus un ejam uz lielā ekrāna izdzīvot ar labu skaņu. Par jaunajiem kinoteātriem runājot, starp citu, es jau šos labus dziesmi jau esmu izdziedājies. Man beidzot pie mājas ir savs forums. Alfa forums. Labi, tur pagaidām nav viss zāles vaļā un tas būs ilgs process, kamēr mēs trāpīsim pie Baltijā labākās kinozāles. Un tas būs kāreiz forum cinemas Alfstas.
3: Tad jau jāgaida.
1: Jā, gaidām. Bet nevajag tādā ziņā gaidīt, vienkārši gaidīt. Ejam, baudām kino un atkal jau stāsts visiem vajag naudu. Jo, ja mēs palīdzēsim, mēs ātrāk piedzīvosim to, ka tur būs forši viss.
3: Nu jā.
1: Lai ne? Līdz svētdienai, starp citu trakās dienas ar kino dāvanu biļetēm, tas no Zandes, no foruma sveiciens, pērkot 4 vai 10 gabalas. Respektīvi, normāli izmēra ģimene, tēts, mamma, meita, dēls, vai 10 gabalu, nu tur tāda lielāka ģimenīte sanāk.
3: Es jau guži godīgs, es šatad pats nopērku tos komplekts.
1: Tu skaidri liet?
3: Es nu, citreiz tad dāvinu citiem cilvēkiem, nu, tas ir izdevīgāk viņiem dāvināt apmeklējumu uz kino, ja tas maksās priekš tevis vētāk nekā ne? Otrādāk.
1: Jā, līdz svētdienai, trakās dienas turpinās. Tā, par digerīti to mēs jau iezīmējām, kas mums te vēl ir līdz svētdienai. Starp citu par naudiņu atkal Kārlis Arnauts avots aicina uz uļu. Forum cinemas Alfā, starp citu, ar 20% atlaidu kodu tu var atrast vai nu Kārļa vai Forum cinemas profilos. Tur būs Alfa Forum cinemas 20% atlaidu, tad mums ir vēl rīt. Trešajā datumā un vēl 9. Linkin Park faniem pēdējā iespēja, pēdējās divas. Zan saka, ka skaņa ir tiešām jaudīga. Nu, šis arī ir kā reizes tās.
3: To es esmu redzējis un to vajag. Es pabrīdināt tā, ja kāds domā, ka tā ir koncertfilma, tā nav. Tur ir rītīgs ieskats grupā, kas notika pēc Chester Nails, kā viņi savācās kopā. Un es, teiksim, gaidīju, ka būs vienkārši koncerts, varēs pakratīt pačku līdzi. Un īstībā tu dabūt ļoti, ļoti proper dokumentālo filmu par to, ja patīk Linkin Park, es teiktu, ka šis ir tāds pilnīgi absolūts masī. Es biju ļoti pārsteigts, jo es nezināju, ka būs tikai koncerts un viss. Koncerts tur ir bišķiņ otrajā plānā.
1: Brīvišķīgi, jā. Tas ir grupas stāsts.
3: Jā.
1: Jo grupai līdz tam ir baigi augstumi un līderis, kur visi dievina. Un kurš ļoti labi turās kopā un pēkšņi visiem tāds, ko? Viņa nav? Kas notika? Un tad ir nākamā sērija jaunie Linkin Park. Tā kā šo stāstu obligāti. Nu, un ja gribas met operu, jā, Così fan tutte. To tu arī var dabūt trešajā, tas ir rītdien, Pepsi zālē. Man liekas, ka visi

0: esam iezīmējuši uz atvadām trijos vārdos, kāpēc cilvēkam jāiet, visiem vajag naudu nostīties no katru no iesaistītajiem. Kāpēc jāiet? Man liekas, ka Kristians ir pirmais. Nu, jo tu tomēr esi to stāstu tik daudz savā galvā izbūris cauri.
1: Nu, tas ir spilgts latviešu kino. Tam ir aizraujošs sižets. Burvīgi aktieru darbi. Agata šeit ir ļoti pieticīga un tūlīgi starks, bet viņa tur ir absolūta zvaigzne.
2: Jā.
3: Tāpēc jāieskatīties.
1: Skutelis ir ļoti smieklīgs. Tur ir komiķi Aleksandrs Guzenko un Jānis Kreičmans, burvīgi latviešu aktieri, un es domāju, tas būs labi pavadīts laiks kinoteatrī.
3: Man jau šķiet, ka visiem latviešiem ir jāiet skatīties visas latviešu filmas, un jāpriecājas, ka vienkārši vēl viens brīnišķīgs darbs ir iznācis, tāpēc jāiet uz kino.
0: Sapzīt, tu vēl neviens labāk nepateikt, vai ne?
4: Mums ir tā, ka mums ir filmā, bet ir absolūts pārsteigums skatītājiem arī klausītājiem, tāpēc, ka mums ir muziķa Fiņķa jaunā dziesma, kas nekur nav iznākusi, un viņu var dzirdēt tikai un vienīgi filmas beigu titros, tā kā būs jānāk uz sākumu un jāpalikas pašām beigām.
0: Jā, un neaizskrienēt, tas arī īstenībā ir, jo ir daži kino stāsti, kur tā pati sula ir pēc tam. Jā, tas atkal ir stāsts par enerģiju, mums visu laiku baigi jāskrien, bet kino gribas, ka viņš arī tur nogulst.
4: Pasēdi, paklausies, ļaujas tam visam nosēsties.
0: Gal galā atrod kādu pazīstamu titros arī, vai ne? Paldies par saspēli. Šodien pie manas ciemos filmas Visiem vajag naudu. Kā režisors Kristians Rieksniņš teica, galvenā zvaigzne Agata Marija Bukša. Paldies, Agata.
3: Atā.
0: Čau. Pie manas ciemos Kristians Rieksniņš, filmas režisors un līdzproducents Sergejs Timoņins. Paldies! Tagad iespēlēsim vienu numbu no iepriekš pieminātajiem Linkin Park.

0: trešais un tad vēl devītais būs pēdējā Linkin Park koncerta filmas seans. Tas Forum Cinemas tas.
1: Nestāvi sastrāgumos viens. Pagriez skaļāk un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas Octas LV.
0: Ulalā! Šitās neesot redzēts, raksta 20204, Beāte raksta, kas notiek ar Lāčplēšu ielu. Korķis jau no salu tilta, necaurbraucamie pilsētas džungļi. Sveiciens autopilotā, tā satiksmes marasms mazā rancēna. Kas te tev tur ir, Salvi? Jā, Salvi?
2: Uz granīti ielas uzliks.
0: Jā, uz granīti ielas.
2: Nu, kurš gudrinieks uz granīti ielas uzlika luksuforu? Zaļo sekciju pa labi un zaļš visiem tagad braukt. Nu, un josla tad ir viena.
0: Josla viena. Paldies. Tā, dienvīd tilts marazmas. Jau kuro reizi man te marazmu šovakar piemēras vakara. Galvenais vārds. Mums dienvīd tilta arī ir satiksmes marazmas. Tas sveiciens no Oļega. Paldies!
1: Octas iegādē nav jātērē daudz laika. Lētas octas ļauj ātri salīdzināt piedāvājums un iegādāties sev izdevīgāko octu internetā dažu minūšu laikā. Ikdienas steigā, pirms dodies ceļā, vienmēr pārbaudi, vai tava octa ir spēkā. Tavam sirdsmieram un drošākam ceļam. Lētas octas LV. Pieslēdzies autopilotam un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas octas LV.
0: Mēs 20 minūtēm 7 vakarā. Sveiciens Ilmu dienā, Skaidru dienā sveiciens. Manai grāmatu tūdēji sveiciens Ilmu dienā. Oktobra sveikas arī kolēģiem no televizora. Radio draudzējas ar televizoru. 1925. Gads un 2. Oktobris Džonam Logijam Bairdam. Beidzot izdodas nodemonstrēt televīzijas signālu pārraidīšanu. Tas ir 101 gadu sens stāsts. Viens, 1951. Pasaules gaismu ierauga Gordons Metju Samners, kas vēlāk saka, mani sauc Stings. Viņš ir grupas de Poloīzes dziedātājs, dziesma autors, un jā, viņš ir arī mega populārs solo mākslinieks un rudenī. Ļoti piestāv. Viņa fragile. Fragile we are. Stinga 75. dzimšanas dienā.

0: Gordon Medio Zamner, 75. dzimšanas diena. Nu, vispār noliks novēlējums vietā. Visiem būt gan garīgi, gan fiziski tādā formā, kādā ir Stings savā 75. dzimšanas dienā. 51. Gada puika. Fragile We Are. Nu, tāds jūtīgs Tag Life 2313. Nevar no odiem aizbēgt.
1: Čau, Egon, čau, Stariņ.
0: Čau.
1: Varbūt nav aktuāli, jā, uz mirkli. Bet nu tik vai tā.
0: Nu.
1: Es te taisu māja remontu. Izēja ārā uz terases un odi tāda, kur tas Sibīrijā, es nezinu, vai kaut ir džungļos Amazonas. Nu tik daudz. Ventspilī vienkārši odi, nu būs brūk tā, ka vienkārši izsūks viss asins ārā. Es, ka daudz odis neesmu redzējis, es nezinu, nekad mūžā.
0: Sabiedēja priekši. Tev sēž vēl uz Ventspilu vēl zini. Vai tur vispār bez speciāla tērpa var braukt?
1: Pilns kaimis. Tur Latvijā pārējās vietās normāli?
0: Nu, ir vairāk, varbūt nekā vasarā bija, bet ne tā kā tavā ainiņā.
1: Lai jauks vakars.
0: Paldies, Devar, jauku vakaru, lai tev odi nerūkošu. Sveicēju rubrikā Zelts tavos matos. Apsveiksi, lūdzu, mandeliņu Renāru un Robertu pagājušajos svētkos. Protams, es tev sūtu balsspazziņu tagad. Sveiciens Stariņa autopilotā no 26885, tā Revita, kas nāk ar sveicieniem. Tātad Renāram un Robertam pagājušajā dzimšanas dienā. Pa abiem diviem vienā dienā dzimšanas dienā. Vinīši. Aha, viņiem abiem pa 11. Palik 11. Sveiciens 11. Jā, un vaigot pitbulli iespēlēt. Pitbulls un Jasons Derulo. Iespēlēsim Privacy. Es varu, ka tā ir jūsējā dziesma. Robert! Brīnišķīgs vakars. Lai dzimšanas dienā. Aizvadītajā dzimšanas dienā. Svinām piekdienā, protams. Īstais vakars. Bez reklāmas pauzes dziedās Jasons Derulo un Pitbull. Privacy.
2: Uzņēmēji, visi ceļi ved uz internetu. J-Consult – digitālā reklāmas aģentūra. Maz neliksies. Klientu piesaistē internetā. J-Consult LV.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
5: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
6: Labdien, virši!
7: Labdien! Mani sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Pa tām jums pienākas žetons.
6: Paldies, Marita! Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
8: Virši! Turpina darīt!
9: Labas cenas Lats veikalos. Cīsiņi bērnu vārīti bez apvalka 1 kilograms no Forevers 4,39 €. Kviešu milti pūru 2 kilogrami 1,65 €. Mīkstā barība kaķiem viskas noteikti veidi 4,85 g ar Lats karti tikai 1,49 €. Lats veikalos visā Latvijā.
10: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
11: Mēs Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
12: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
13: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
14: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās 10:10. TV3.

0: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim. Sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € centi kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 € centi. Rimi.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: Svaiga bez piedevām.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
6: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
4: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
8: Bet tūliņ taču ziema. Ko darīt?
9: Gatavosimies Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 16.5. kopā ar energo uzņēmumu Enefit. No laika apstākļu prognozēm un marinējuma receptēm līdz elektrības cenu tendencēm un pieredzei ar elektroauto ziemā. Jo laba gatavošanās ziemai nozīmē ne tikai siltumu mājās, bet arī pārdomātus lēmumus ikdienā. Enefit. Ķer labu enerģiju.
10: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
11: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
12: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
11: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
12: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
13: Vēlēt?
14: Ies vēlēt.
13: Ies.
14: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
13: Nezini, par ko vēlēt?
15: Mēs TV3
14: analizēsim un pētīsim.
13: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
15: padarīto un nepaveikto.
16: Jo nezini, nav risinājums.
17: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
14: Tāpēc tiekamies.
13: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
14: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā.
18: Vēlēt!
19: Vēlēt!
14: Vēlēt!
16: Vēlēt! Yes!
6: Sauriet! Katru dienu dienas īsāks un īsāks. Rīts. Sauriet 6:55. Un sauriet dziesmā šovakar jauna come on, come on, come on versija.
8: Fred Again, Brian Cino un Latin Mafia.
5: Please make me cuando tú quieras.

0: come on. Sorry, dzis, šodien no Fredegam un Brainino. Šodien jauns. Come on, come on. Marians Brainino, Fredegam un Latin Mafia.
1: Radio Star FM, laika ziņas.
2: Piedāvā lavāca Tales of Italy. Atklāja lavāca izcilos kafijas maisījums Roma un Neopoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
0: 7. vakarā gaisa temperatūra ap 16 grādiem. Saimes vēlēšana dienā 3. oktobrī Latvijā gaidām augstākā gaisa temperatūra, kad vēsturiski ir bijusi vēlēšanās. Tad vēlēšanās ir rudenī vēlēšanās. Šoreiz saimes vēlēšana dienas siltākā starp visām tām vēlēšanām, kas notikušas rudenī. Gaisa temperatūra 3. oktobra pēcpusdienā sasniegs 15-20 grādus, starp mākoņiem bieži spīdēs saule pēcpusdienā un vakarpusē vietām lielākoties valsts rietumu centrālajā daļā. Var nopaliet kādu lietu spilu, tomēr lielākajā valsts daļā diena paiet bez nogrišņiem.
1: Atklāja Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
0: Tad cites izgāja cauri pierakstiem. Latvijas pirmajā neatkarības posmā vēlēšanas toreiz notika divdien garumā, oktobra pirmajā sestdienā un svētdienā. Turklāk it pēc trim, nevis četriem gadiem, kā mūsu laikos laikposmā no 1922. Līdz 1931. Gadam notika četras saimas vēlēšanas, un visās šajās vēlēšana dienās maksimālā gaisa temperatūra bija no 8 līdz 15. Pēc neatkarības atjaunošanas pirmās saimas vēlēšanas notiek 93. Gada 5. 6. Jūnijā, toreiz laiks, protams, bija siltāks, tāpēc tas jūnijas. Temperatūra Latvijā bija kaut kāda 16-22, augstākā atzīmē 22,3. Kopš 95. Gada saimas vēlēšanas atkal notiek oktobrī, satversmes 11. Pants paredz, ka tām jānotiek oktobra pirmajā sestdienā. Izņēmums vienīgi bija 2011. Gads, kad notiek saimas ārkārtas vēlēšanas, un tas bija 17. Septembrī. Kopš 1995. Gada siltākais laiks vēlēšanās ir bijis 2018. Gada 6. Oktobrī, kad pēcpusdienā Latvijā bija 15 līdz 18 mērsurgā rekords 18,8. Savukārt augstākie vēlēšana rīti kopš neatkarības atjaunošanas bija, atceros, kā šodien, 98. Gads, toreiz 3. Oktobrī, un 2002. Gads, toreiz 5. Oktobrī, lielākajā Latvijas daļā valdīja sals, un zemākā gaisa temperatūra ir bijusi 2002. Gada 5. Oktobrī Zosēnos bija -6,3. Šoreiz, kā jūs iezīmējas, saimas vēlēšana dienas siltākās starp visām tām vēlēšanām, kas notikušas rudenī. 15. Saimas vēlēšanas, un nesaka, ka tu neinteresējies par politiku, citādāk politika interesēsies par tevi. Te ir jāpieliek savu roku obligāti. Paldies!
1: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Tagad labākā mūzika lieliskai dienai. Dīžais pusēs Martiņš. Paldies par kompāniju. Tiekamies nākamnedēļ brīvdienu rītī 9.12.

0: Plus zema cena - zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
2: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriezta siera izlasei ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasei ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
3: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotne Everestā. Jaunā sezonā. Sākusies. Rieks kopā būt.
4: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
1: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
2: Cik labi, ka ir dzīvīte?
1: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
4: Ir talants. Talants? Talants? Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs ir talants! Svētdienu vakaros, pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.

Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima!

0: Spilva, labi, iet kopā.
1: Pēc Grite un Laimē līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pēc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maksima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvāju vienam pirkumam vienreiz dienā līdz trim vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maksima.
4: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās 10:10 TV3.

0: visas Latvijas pilsētas 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētai no 2. Oktobra piekdienās 5:07 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi. Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs. Ies karsti.
1: Un esam labi cilvēki.
2: Nē.
0: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās. Bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
3: Vēlēt? Ies?
4: Ies, ies.
3: Skaidrs, ka ies.
5: Vēlēt? Ies.
6: Ja gribam iespējami labāko Saeimu,
7: pirmais solis jāspēr mums.
3: Man? Tev?
7: Mums katram pašam.
6: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
3: Par ko vēlēsim? Vēstīsim.
7: Analizēsim.
6: Pētīsim.
3: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
5: Vēlēt? Ies.
0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči, pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien, bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

Nu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, kad man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

Nu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, kad man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...